0: Sykkeen aamu.
1: Herätään torstai aamuun. Hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia yli aamu 6 ja 27. päivä elokuuta näyttää meille suomalaisen kalenterin sivu. Sykkeen aamu starttaa tästä ja Gavrilovin Anttihan se äänissä täällä kello 11 asti. Tänään suomalainen kalenteri juhlii Raulia. Oikein hyvä nimpparia. Sinne vaan. Tässä on mielenkiintoista ottaa selvää näistä nimistä, että mistä juontaa juurensa juurikin tällaisen nimeen. Ja nyt sitten Rauli on suomalainen miehen etunimi ja Raulin nimipäivä tänään. Nimi on peräisin muinaisskandinaavisesta nimestä, kuten Radwulf. Se tarkoittaa neuvokas susi. Eipä voisi hienompi nimi olla. Onnea Raulit, eli neuvokkaat sudet. Tänään ohjelmassa meillä on Sykkeen aamussa dialogia tuossa kello 8.30. Silloin studion saapuu karjalaisen toimittaja Kristiina Viitanen. Puhutaan nuorten syövistä ja siihen tarvittavasta tuesta. On haastateltu 26-vuotiaasta syövästä jo parantunutta henkilöä ja tästä voi käydä lukemassa karjalaisen verkkosivuilta. Ja, todella tiukka aihe tulossa kello 8.30. Sitten puhutaan voimamieskisoista Lappeenrannassa, jotka huomenna starttaa siellä. Ja, linjojen päässä kello 10.30 Jarkko Mehtälä ja puhutaan näistä voimamieskisojen järjestelyistä. Ja miten raskaita painoja siellä kiikutellaan sitten paikasta toiseen. Hetken kuluttua mennään yön uutiskoosteeseen. Pullollaan on jälleen maailma asioita, joita on tapahtunut niihin kurkistusta kappaleen jälkeen. Hyvää torstai huomenta teille kaikille.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: No, lukuisia ihmisiä on kuollut Nepalissa ja Tiibetissä äkkituulvissa. Nepalin poliisin mukaan 157 ihmisen ruumiit on löydetty. Kiinan viranomaisten mukaan Tiibetissä on kuollut 3. Uhrimäärien uskotaan vielä kuitenkin nousevan. Nepalissa on kateissa lähes 400 ulkomaista ja yli 90 nepalilaista matkailijaa. Tiibetissä on kateissa 250 ihmistä. Suomen ulkoministeriön tiedossa ei ole, että kadonneiden joukossa olisi suomalaisia. Maan jyrystys, se laukaisi Himalajalla jääkivivyöryn, joka aiheutti tulvat. Japanilainen nykytaiteen legenda Yayoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Hän kuoli Tokiossa ja jatkoi maalaamista aivan viimeiseen elinpäiviinsä asti. Kusama tunnettiin ympäri maailmaa erityisesti pilkuista, kurpitsoista ja peili-installaatioista, joissa tila tuntui jatkuvan loputtomiin, ja hän hyödynsi taiteessaan ja lapsuudesta asti kokemiaan hallusinaatioita ja teki niistä oman tunnistettavan visuaalisen kielensä. Kusama nousi kansainväliseen maineeseen jo 1960-luvulla New Yorkin avant-garde-piireissä. Hänen uransa ulottui kuvataiteesta performansseihin, kirjallisuuteen ja muotiin. Suomessa Kusama muistetaan erityisesti Hamin suurnäyttelystä vuodelta 2016 ja 2017. Hänen uransa kesti yli 7 vuosikymmentä. Ranskassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja noin 10 loukkaantunut, kun auto ajoi väkijoukkoon Cannesin kaupungissa maan luoteisosassa. Tapaus sattui keskiviikkoiltana rautatieaseman lähellä. Paikallismedian mukaan auto olisi ajanut tarkoituksella raitiovaunua odottaneiden ihmisten päälle. Viranomaisten ensiarvion mukaan kyse ei kuitenkaan olisi terroriteosta. Taustalla epäillään läheisessä baarissa syntynyttä riitaa, johon auton kuljettajan kerrotaan liittyneen. Kuljettaja pakeni paikalta, mutta poliisi otti hänet myöhemmin kiinni noin 20 kilometrin päässä. Kyseessä on 26-vuotias mies.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Karjalainen sykkeen sää.
1: Sää tänään torstaina on osittain pilvinen. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa pilvistä, Etelä-Karjalassa suhteellisen selkeä. Lämpötila kuitenkin 11 asteen tuntumassa ja päivän yli lämpötila pääsee nousemaan Etelä-Karjalan puolella 21 asteeseen. Pohjois-Karjalassa jäädään ainoastaan 18 asteeseen.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin?
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harrastaja ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Karjalainen syke. Ikkuna.

0: Hyvää torstai huomenta. Kello on 25 minuuttia yli aamu 6 ja syken aamua kuuntelet. Kaverilla täällä äänessä. Eilen 26. päivä 8. ja näinpä pelattiin jääkiekkomatseja. Voitaisiin vähän katsoa tuossa myöhemmin, että kuinka oikein kävikään. Nyt ei tähän hetkeen löydy tuloksia oikein tässä jostain kumman syystä, mutta eipä se mitään. Kurkistetaan myös tähän päivämäärään hetkisen kuluttua.
1: Sykkeen A.

0: bread.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Rauli Nimparit siis tänään ja aivan mieletön merkitys tuolla Rauli nimellä. Jos et kuullut sitä, niin Rauli on peräisin muinaisskandinaavisesta nimestä Rad Wolf, eli neuvokas susi. Todella hän pitäisi enemmän tutustua tällaisiin skandinaavismytologisiin nimiin, joita meidän keskuudessa tällä hetkellä aika moni nimi tulee jostain tuolta kaakkois-idästä ja just Johannekset ja nämä kaikki, niin nämä sieltä sitten vyöryy tänne päin. Tämä päivämäärä, 27. päivä elokuuta, vaikka mitä on tapahtunut. Vuonna 1991 mullistuksia Euroopassa. Euroopan yhteisöt nimittäin tunnustivat Baltian maiden, Viron, Latvian ja Liettuan itsenäisyyden. Ja huimaa kehitystä on ollut sen jälkeen ihan kaikin puolin ja varsinkin taloudellista kehitystä tuossa Virossa, jota niin kovasti Suomessakin katsotaan ylöspäin ja katsotaan, että millä tavalla 20-30 vuoden päästä Virossa oikein voidaan ja ennuste näyttää talouden puolesta todella, todella hyvälle, jollain tavalla edelläkävijä valtio tässä tapauksessa. Ja hienoja matkailukohteita, siis äärettömän kauniita maisemia, mitä näissä maissa, siis Viro, Latvia, Liettua, tuolla somen puolella tulee vastaan ja tälleen Suomesta suhteellisen hyvällä pikkubudjetilla pääsee liikahtamaan tuonne, vaikka kaikki tietää sen, että itäisestä Suomesta liikahtaminen ensin pääkaupunkiseudulle, josta ne matkat varsinaisesti sitten lähtevät, niin sinne raahautuminen jo itsessään vie jonkin verran budjetista, mutta siitäpä eteenpäin sitten ja päästään hyvin iisisti tuonne Viron puolelle ja vaikka omalla autolla Suomaa, Latvia, Liettua väliä. Kannattaa käydä tutustumassa noihin maisemiin, jos ei ole vielä tuttu. Mennään vuoteen 2001. Siellä on digi-TV otettu käyttöön, eli digitaalisessa muodossa lähetettäviä televisiolähetyksiä on pystytty siitä lähtien sitten katsomaan. Syrjäyttäneet tietenkin nämä digi-TVt ovat analogisen signaalin, ja tässä tippuu pikkuhiljaa koko ajan vanhaa teknologiaa pois. Ja viimeisimpänä saatiinkin lukea tuossa kesäkuussa, muistelen näin, että viimeinen lankapuhelu Suomessa tehtiin tuolla. Ja oliko näin, että Elisalta joku soitti jollekin vielä, mutta aika moista. Näin näyttää aikakausi päättyvän monessa asiassa ja tuossa saatiinkin kuulla eilen, että Dolly Parton oli kuollut tuossa aamun uutisissa nyt sitten. Saatiin lukea myöskin tästä japanilaisesta nykytaiteilijasta Yayoi Kusamasta, joka kuoli 97-vuotiaana. Ja nyt sitten eilen saatiin myös uutisia siitä, että näyttelijä Tim Curry on menehtynyt 80-vuotiaana ja ehkäpä tunnettiin kenties parhaiten roolistaan tohtori Frankenfurterina tästä The Rocky Horror Show -musikaalista, jota esitettiin 70-luvuilla Lontoossa 73 ja Los Angelesissa ja Broadwaylla sitten 74-75. Ja edelleenkin tänä päivänä sitten näkyy tuotantoja tästä. Mutta jos mietit tätä Tim Curry, mistä se on nyt kaikista niiden tuttu sulle, niin oot varmasti nähnyt tämän elokuvan It, se pelle, se vanhempi leffa, niin hän esitti muun muassa sitä. Ja Yksin kotona kakkonen, eli tämä Ex nyt New Yorkissa, siinä myöskin tämä hotellissa toimiva hovimestari, siinä, niin hän on Tim Curry. Nyt kaikki tietää, kenestä puhutaan, ja ei muuta kuin kevyet mullat, mutta näin ikäpolvet vaihtuvat. Näin se alkaa näkyä sitten.

Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Kello on 6.41. Hipit rautaa, siitä laulaa Eppu Normaalia. Kohta päivän kysymyksen kimppuun.

0: syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Hei, kiva uutinen saatiin. Ruokarobotit saapuvat Joensuuhun. Näitähän on näkynyt aina aika ajoittain tuolla reissun päällä. En muista, Etelä-Karjalassa näkyykö tällainen viime reissulla, kun olin. Voin olla väärässä kiinni, mutta huomennahan se nähdään. Huomenna tehdään muuten Lutilta lähetystä kello 10-13 täällä Sykkeen aamussa. Jose Martin kello 6-10 ennen sitä. Ruokarobotit siis saapuvat katukuvaan nyt pikkuhiljaa, varmasti joka paikkaan. Tähän liittyen päivän kysymys. Käyttäisitkö ruokarobottia ruokaostosten tilaamiseen vai haetko mieluummin ihan itse sieltä kaupasta? 050-330-9443, ei muuta kuin WhatsApp laulamaan. Tuleeko käytetty näitä ruokarobotteja, ootko testaillut jo?

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Aamun ensimmäiset uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Siellä kerrotaan, että Pohjois-Karjalan osuuskauppa on ottamassa käyttöön ruoan kuljetusrobotit. Laitahan viestiä tulemaan päivän kysymykseen liittyen tähän. Ja toisena aiheena Etelä-Karjalan liitto, joka vaatii rahaa kaksoisraiteen rakentamiseksi Joutsenon ja Luun.

0: biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Karjalainen syke.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan osuuskauppaa on ottamassa käyttöön ruoankuljetusrobotit. Asiakkaille kuljetukset aukeavat syyskuun alussa. Tilaukset operoidaan Joensuussa, Kanervalan Salesta ja toimintasäde on noin 2 kilometriä myymälästä. Vielä viime marraskuussa PKOlla ei ollut suunnitelmia avata ruokarobottipalvelua. Pohjois-Karjala on ollut Manner-Suomen ainoa maakunta, jossa niitä ei ole ollut käytössä. Etelä-Karjalan liitto vaatii rahaa kaksoisraiteen rakentamiseksi Joutsenon ja Luumäen välille. Liitto on laatinut lausunnon Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta tuleville vuosille. Liiton mukaan investointiohjelmasta on pudotettu kokonaan Lappeenrannan ja Luumäen välinen kaksoisraide, mitä liitto kuvailee järkyttäväksi pettymykseksi. Kouvolan ja Lappeenrannan väli Karjalan radasta on tavaraliikenteellä mitattuna Suomen vilkkain rataosuus. Joensuun Maila on tasoittanut voitot 2-2 miesten superpesiksen puolivälieräsarjassa Sotkamon Jymyä vastaan. Joma voitti Jymyn lukemin 1-0 Joensuussa eilen. Kotijoukkueen Joosua Rättö löi 4 juoksua. Ottelua seurasi Mehtimäellä noin 1700 katsojaa. Välieräpaikkaa ratkaistaan Sotkamossa huomenna perjantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sote-asiakasmaksuja on suuria eroja. Tämä ilmenee sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvityksestä. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. Huojennusta asiakasmaksuihin voi sen sijaan hakea muun muassa Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla. Kattojärjestö vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitteita alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos kertoo, että Nepalin rajut tulvat ovat saaneet alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä. Massiiviset tulvat ovat iskeneet Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle eilen. Tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria.
3: Karjalainen sykkeen sää.
4: Sää tänään torstaina on osittain pilvinen. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa pilvistä, Etelä-Karjalassa suhteellisen selkeä. Lämpötila kuitenkin 11 asteen tuntumassa ja päivän ylin lämpötila pääsee nousemaan Etelä-Karjalan puolella 21 asteeseen. Pohjois-Karjalassa jäädään ainoastaan 18 asteeseen.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Dingonan levoton tuhkimo starttasi meidän 7 tunnin. Kello on 8 minuuttia, eli aamu 7. Hyvää huomenta. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Huomenna lähetys meneekin pikkusen eri tavalla, eli Jose Martin täällä studiossa kello 6-10 ja kello 10-13 sitten suora lähetys tehdään Lappeenrannan yliopistolta tuolta Lutilta, Skinnarilasta. Siitäpä huomenna aamusella sitten enemmän lisää. Mutta tervetuloa kuulolle tänään torstaina. Hei, päivän kysymys liittyen näihin ruokarobotteihin. Siis muistan pienenä, kun luin kirjaa Mauri Kunnaksen Riku Roope ja Ringo lentää kuuhun, niin siellä oli vaikka minkälaisia robotteja. Ja oli hiusten kampausrobotteja, pyykinpesurobotteja, mitähän kaikkia siellä olikaan. Ja ei siinä vaiheessa oikein varmaan moni ajatellut, että miten lähellä se on, että kaikenlaisia robotteja meillä tulee olemaan. Jos olisi sanonut silloin 90-luvun alussa, että hei, ruokarobotti tuo sulle ruokaostokset muuten, maksat muuten euroja vielä siitä kaiken lisäksi, niin kuinka moni olisi uskonut siinä vaiheessa, että se on näin lähellä. Mutta no ehkä silloin ajattelikin 90-luvulla, että hyvänä 2026, silloin varmaan lennetään autoilla. No siinä pisteessä ei ihan olla vielä, mutta ei varmaan kovin kaukanakaan. Onhan näitä kokeiluja tässä tainnut olla jo. Päivän kysymys kuuluu, että käyttäisitkö ruokarobottia ruokaostosten tilaamiseen vai haetko mieluummin ihan itse sieltä kaupasta? 050-330-9443. Laitas pikkusen tulemaan viestiä, että meinaatko testata tuollaista ruokarobottia tai löytyykö jo kokemusta siitä? On se kauhean kätevä. Kauhean kätevä sen, kun tilaat applikaatiolla ja sitten odottelet. Toisaalta saman ajan, jos käyttäisit siihen, että kävelet vaan sinne kauppaan ja kerät kaikkia. Pakkaat pusseihin ja käppäilet takaisin kotiin, niin siinä on aika paljon hyötyjä myös liikunnassa. Mutta välillä voi olla sellaisia tilanteita, että ei vaan, ei pysty. Jos olet vaikka sairaana kotona, silloin nämä on tosi oivallisia aparaatteja, kai.
1: Sykkeen aamu.
0: Jatketaan hetken kuluttua ajankohtaisuuksilla ja kurkistellaan näihin meidän medioihin, Etelä-Saimaseen ja Karjalaiseen.

Siinä multi-instrumentalisti, voisiko näin sanoa, Osmo Ikonen kappale oli Myrsky. Joo, saatiin tuossa lukea aika kivoja uutisia eilen, nimittäin Joensuun Tulliportin koululle on avattu uusi koulupiha. Ja tämän suunnittelussa myös lapset on päässyt itse ääneen, eli 1-2-luokkalaisten käyttöön rakennetulle pihalle tuli muun muassa majoja. Voitteko kuvitella, että joku on kirjoittanut siellä maja, haluan majaan tuohon pihalle. Nyt siellä on majoja, siellä on myös katsomo, siellä on katukoriskenttä ja tekonurmella päällystetty minikenttä. Aivan superhienosti toteutettu piha. Oppilaiden toiveessa korostuu just erilaiset pelipaikat, piilopaikat ja mahdollisuus sitten seurata tietenkin näitä kavereiden pelejä. Eli aina ei tarvitse olla pelaamassa siellä, vaan voit että opetellaan siihen penkkiurheilu, eikö näin? Tai penkki mihin tahansa. No uudistus liittyy myös sitten elokuun alussa voimaan tulleeseen perusopetuslain muutokseen, joka velvoittaa kouluja edistämään oppilaiden liikunnallista elämäntapaa. Ja tämän myötä nyt sitten vanha piha myllerrettiin ja tuli terä piha siellä on. Täältä kun käyt Karjalaisen sivuilta katsomassa kuvia, niin huomaat myös, että täällä on trampoliini. Tänä päivänähän näitä trampoja on vähän siellä sun täällä. Nyt ei tarvitse semmoista pihatrampoliinia miettiä, vaan nämä on tällaisia maahan upotettavia tällaisia. Tavallaan monttu kaivetaan, mikä kehystetään sitten tällaisella jämerällä massalla, minkä keskellä on sitten tollainen kuminen verkko, minkä päälle pääsee hyppimään. Aivan mielettömän hyviä treenipaikkoja. Ja uusi piha ei jää ainoastaan koululaisten käyttöön, vaan tietenkin sitten se toimii iltaisin lähiliikuntapaikkana kaikille joensuulaisille. Ja hankkeen kustannukset, niistä kun puhutaan, niin aina hämmästellä, että miten tämä nyt näin paljon maksaa. Mutta nämä on tällaisia isojen organisaatioiden hankkeita, kuntatason hankkeita, kaupunkitason hankkeita, jotka maksaa, mutta ne on mietitty, että niillä seuraavat 20 vuotta vähintäänkin ennen seuraavaa päivitystä pärjätään. Ja kuinka moni siinä ajassa pääsee nautiskelemaan ja tekemään sitä liikuntaa, kun puhutaan kansanterveydestä ja liikalihavuudesta ja lihavuudesta ylipäänsä hoitamattomana taikka ei. Ja tämän kustannuslappu olikin alkuviikon mukaan 3 miljardia euroa vuodessa, niin se on aika kova verrattuna siihen sitten, että jos näitä lähiliikuntapaikkoja saadaan aktiivisempaan käyttöön, niin hyvä, voisi sanoa näin. Ja miten tämä nyt meni, että iltapäivän puolella sitten tosiaan, siis tuntuu, että ihmiset ehkä kainostelee tämmöisiä koulunpihoja, että ei sinne voi mennä, että se on koulunpiha, mutta tosiaan nämä on tarkoitettu ihan lähiliikuntapaikaksi sen ajan ulkopuolella sitten, kun koulu on siis loppunut ja tällä tavalla, niin jos menee varmaan kello 16 jälkeen, niin veikkaan, että silloin se on ihan ok. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle.

0: Karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
2: No, ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.

0: Hetken kuluttua puhutaan varkaista, jotka ovat iskeneet. Ei minnekään liikkeeseen, mutta viljelypalstoille.
1: Sykkeen A.

Alok ja John Martin, Wherever You Go, kello 7.32. Ja puhutaan rosvoista, varkaista, jotka ovat iskeneet Skinnarilan viljelypalstoille Lappeenrannassa. Ja siellä on koettu tänä kesänä poikkeuksellisen paljon näitä varkauksia ja erilaisia muitakin häiriöitä. Muuan palstaviljelijä Katja Ruus, hänet mainitaan tässä Etelä-Saimaan jutussa, niin hänen mukaansa hänen palstaltaan on viety esimerkiksi kesäkurpitsoja sekä syöty marjoja ja herneitä. Ja tämähän nyt kuulostaa aivan niin kuin tällaisten teinien touhulta. Siis aivan, tai siis vielä pienempienkin. Mutta hetkinen, anteeksi perusanani, ei tässä pidä ruveta syyttelemään yhtään ketään. Naapuripalstoilta on kadonnut muun muassa tomaatteja, kurkkuja, kurpitsoja ja jopa kokonainen porkkanapenkki. Eli kyllä tässä ehkä nyt kuitenkin sitten osoitetaan sormella johonkin muuhun, ihan oikeaan varkaaseen. Ei mennä sinne teineihin tai vielä nuorempiin, koska sieltähän ei koko porkkanapenkkiä varmastikaan otettaisi. Sitä paitsi eilen me puhuttiin siitä, että kuinka vähän nuoriso tänä päivänä syö kasviksia. Pitäisi 0,5 kiloa vetästä. No tuossa, kuka tuolla on käynyt, niin varmasti syökin, mutta ei voi olla varmoja siitä, että onko se nyt sitten sen ikäinen vaiko ei. Mutta tai sitten voidaan miettiä, että tavallaan hyvään suuntaan tämä on menossa, mutta vähän väärällä tavalla. Niin kuin syödään niitä, mutta että pitäisi ehkä omasta takaa sitten kuitenkin, eikä niitä toiste. No joka tapauksessa täällä on ollut vaikutusta tuonne palstalle. Viljelijät on alkanut korjata satoa tavallista aikaisemmin ja tämän lisäksi myös sitten vahtia siellä toistensa palstoja. Eli tämmöinen pieni stressin ilmapiiri on nyt ilmaantunut sinne. Tiedän tällaisen palstan. Sukulaisilla on tuolla Helsingissä tällainen palsta. Ja he viljelevät siellä kaikenlaista aina kesäsi. Ja se on sellaista mielekästä puuhaa. Yleensä eläkeläisten puuhaa. Toki en väitä, etteikö sitä kukaan muu tekisi. Mutta tässä tapauksessa. Iso merkitys varmasti arjessa kuluttaa aikaa sinne istuskella, olla siinä hetkessä, katsoa, että miten ne kasvaa ne kasvit sieltä maasta ja niin kuin loppujen lopuksi pääset syömään niitä ja tekemään niistä ruokaa kaikkien lähimmäisten kanssa. Niin aivan eeppinen kokemus ja sitten käy näin. Aivan kauhea tilanne. Varkaat iskevät. Poliisin mukaan toisen palstan ottaminen voi täyttää näpistyksen tunnusmerkistön, mutta tutkintaa vaikeuttaa usein se, ettei tekijöistä ole näyttöä. Eli tämä on vähän hankala homma. Lappeenrannan kaupunki tietenkin muistuttaa tässä jutussa, että palsta-alueella saa liikkua ihan vapaasti, mutta toisten viljelyksiin ei saa kajota. Mitä tähän tehtäväksi nyt sitten mahdollisesti jää, että pitääkö sitä tällaisia peltipoliisityyppisiä juttuja sitten sinne kasvimaalle laittaa vai mikähän tässä nyt voi olla sitten ratkaisu vai pitäisiköhän kylttejä laittaa, joissa muistutetaan hyvistä käytösmalleista ja muistuttaa, että miten sitä toisen omaisuutta ei oteta. Ei edes viljelypalstoilta. Etelä-Saimaasta löytyy juttu kuvineen. Käykää katto, kesäkurpitsoja on siellä.

0: Kilistellään kyyneleitä. 7.43 on kello torstai aamuna. Miten se tuntuukin ihan tiistaille tällä hetkellä? Onko samanlaisia fiiliksiä? Hei, päivän kysymys kuuluu meillä, että käyttäisitkö ruokarobottia ruokaostosten tilaamiseen vai haetko mieluummin itse kaupasta? Laitas tulemaan viestiä tänne, näin päästään vähän keskustelemaan tästä aiheesta. Ihan tosi mielenkiintoinen juttu on tämä, että tuolla katukuvassa näitä robotteja alkaa nyt liikkua sitten vihdoin ja viimein myös Pohjois-Karjalassa. Tännehän tämä trendi aina kaikessa rantautuu viimeisimpänä. 050-330-9443. WhatsApp tai sitten karjalainensyke.fi. Sitä kautta voit myös laittaa studioon viesti.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
4: Karjalainen syke.

Halko oli yhtye ja heidän kappaleensa Maailma pyörii taas. 7.47 alkaa olla kello. Kerätään vielä yksi uutinen vilkasta tähän näin tänään 7:00 aamulla. Sanna Äikään kirjoitus uutisvuoksesta otsikoitu näin, että suositut tubettajat julkaisivat videon Imatralta, yöpyivät saunalautalla ja kävivät Parikkalan patsaspuistossa. Mikä oiva keino tässä markkinoida paikkakuntaa. Hienosti nykyviihdeteknologia mahdollistaa kaiken tällaisen. Harmi vaan, kun toi trendi on niin suuri, että tuntuu, että noilla nuorilla ei ole mitään muuta tekemistä, mutta tämä nyt on tällaista huolestuneen vanhemman turhaa plörötystä tässä näin. Mutta joka tapauksessa on hieno päästä somen kautta vierailemaan eri paikoissa meidän kauniissa kotimaassa ja varmasti aukeaa monille nyt niitä paikkoja, kun ihan eri tavalla sitten kuin jostain 80-luvun esitteestä olisit lukenut. Saavutettavuus on paljon parempi ja pääset yksityiskohtaisemmin tutustumaan näihin lokaatioihin. Oli ne sitten luonnossa tai jossain hotellissa tai missä ikinä. Positiivista on myös se, että nämä somevaikuttajat käyttävät näkyvyyttä myös siihen, että nuoret innostuu välillä pois ruuduilta. Tai kuka tahansa innostuu pois ruuduilta. Eli päästään metsään, mennään liikkumaan, mennään opetella marjastamista, sienestystä, kenties kalastamista. Tiedän, että siellä seurataan paljon tällaisia videoita ihan kaiken ikäisten kesken. Ja eilen tulikin hieno somevideo vastaan, Saimi Hoijerin postaus. Ja Suomen Ladun kanssa, olisiko nyt tehnyt sitten yhteistyötä, mainitaan sen takia tämä homma nyt, koska tulevana viikonloppuna vietetään Nuku yö ulkona -teemalla päivää tai yötä, kummin se nyt ottaa. Ja oiva mahdollisuus lähteä telttailemaan, ihan tosi passelia keliä näköjään, luvataan tuonne lauantaille, miltei 20 astetta kuulkaas. Ja erilaisia Nuku yö ulkona -tapahtumia voi ihan itsekin järjestää. Sinne takapihalle se teltta tai en nyt välttämättä sinne, no voi, jos haluaa vahtia niitä kesäkurpitsoja sinne palstan tuntumaan. En tiedä kyllä saako siellä nukkua, mutta että siinähän nyt voisi olla tällä teemalla kanssa. Tai sitten jonnekin ihan muualle luontoon lähtee. Löytyy myös järjestettyjä tapahtumia. Ja voitte varmasti lauantaina ja sunnuntaina somea pläräillessänne siellä teltassa tai kotisohvalla niin huomata videoita, kun ihmiset ovat lähteneet ihan aidosti luontoon seikkailemaan. Joten hyvä vaikutus tällaisilla somevideoilla varmasti on. Ehkäpä seuraavana vuonna sitten vielä enemmän saadaan porukkaa nautiskelemaan Suomen luonnosta tuonne telttamajoitukseen.

Sykkeen aamu. Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Pohjois-Karjalan osuuskauppa on ottamassa käyttöön ruoan kuljetusrobotit. Siinä ensimmäinen aihe. Toinen kuuluu näin, että Etelä-Karjalan liitto vaatii rahaa kaksoisraiteen rakentamiseksi Joutsenon ja Luumäen välillä. JVG Frisbee ja sen jälkeen Kings of Leonia ja kappale on Sex on Fire.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismia.

0: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
1: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
0: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
1: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
0: No?
1: Erikokoiset palat.
0: Niinkö?
1: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
0: Entäs sie?
1: Minä syön ne kaikki.
2: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan osuuskauppaa on ottamassa käyttöön ruoankuljetusrobotit. Asiakkaille kuljetukset aukeavat syyskuun alussa. Tilaukset operoidaan Joensuussa, Kanervalan Salesta ja toimintasäde on noin 2 kilometriä myymälästä. Vielä viime marraskuussa PKOlla ei ollut suunnitelmia avata ruokarobottipalvelua. Pohjois-Karjala on ollut Manner-Suomen ainoa maakunta, jossa niitä ei ole ollut käytössä. Etelä-Karjalan liitto vaatii rahaa kaksoisraiteen rakentamiseksi Joutsenon ja Luumäen välille. Liitto on laatinut lausunnon Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta tuleville vuosille. Liiton mukaan investointiohjelmasta on pudotettu kokonaan Lappeenrannan ja Luumäen välinen kaksoisraide, mitä liitto kuvailee järkyttäväksi pettymykseksi. Kouvolan ja Lappeenrannan väli Karjalan radasta on tavaraliikenteellä mitattuna Suomen vilkkain rataosuus. Joensuun maila on tasoittanut voitot 2-2 miesten superpesiksen puolivälieräsarjassa Sotkamon Jymyä vastaan. Joma voitti Jymyn lukemin 1-0 Joensuussa eilen. Kotijoukkueen Joosua Rättö löi 4 juoksua. Ottelua seurasi Mehtimäellä noin 1700 katsojaa. Välieräpaikkaa ratkaistaan Sotkamossa huomenna perjantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sote-asiakasmaksuja on suuria eroja. Tämä ilmenee sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvityksestä. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. Huojennusta asiakasmaksuihin voi sen sijaan hakea muun muassa Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla. Kattojärjestö vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitteita alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos kertoo, että Nepalin rajut tulvat ovat saaneet alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä. Massiiviset tulvat ovat iskeneet Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle eilen. Tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Sää tänään torstaina. Jonkin verran pilvinen, 11 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila 21 astetta kuitenkin tuolla iltapäivän puolella. Näin Etelä-Karjalassa. Pohjois-Karjalassa lämpötila pysyttelee alle 20 asteessa. Tällä hetkellä itätuuli puoltaa 2 metriä sekunnissa, mutta tuulen suunta näyttää muuttuvan useaan otteeseen tuonne iltaan mennessä. Sää selkenee illalla myös Pohjois-Karjalassa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: No en tiedä niistä sadepilvistä, näkyykö niitä tänään torstaina tuolla taivaalla, mutta jonkin verran pilvisyyttä on havaittavissa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin, mutta ilta näyttää varsin selkeältä, kuten myös sitten huominen perjantai, niin voi hyvänen aika, että on tulossa mahtava keli viikon lopulla. Ehdittiinkin tuosta jo pikkusen puhua, että on se vietä yö ulkona päivä tulossa lauantaina, niin siihen nojaten nyt sitten hyvä meininki, ja muutenkin se tuo ilosta meininkiä, kun aurinko paistaa. Kello on tällä hetkellä 8 minuuttia yli 8:00, ja Syken aamussa jatketaan tuonne kello 11 asti eri aiheen. Puhutaan tänään voimamieskisoista, jotka starttaa huomenna Lappeenrannassa. Jarkko Mehtälä linjojen päässä tuossa kello 10.30, ja hetken kuluttua puhutaan vakavasta asiasta ja nimeltä syöpä. Toimittaja Kristina Viitanen täällä studiossa hetkisen kuluttua, ja puhutaan nuorten syövistä ja siihen tarvittavasta tuesta. Kello 8.30 tämä.
1: Sykkeen aamu.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: 0503309443. Siinä on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä tulemaan, millä kappaleella herätään tuossa kello 8.45. Samaan numeroon voit laittaa myös vastauksen päivän kysymykseen liittyen. Päivän kysymys kuuluu, että käyttäisitkö ruokarobottia ruokaostosten tilaamiseen vai haetko mieluummin ihan itse sieltä kaupasta? Tämä liittyy taas tuohon juttuun, joka on karjalaisessa julkaistu, eli ruokarobotit, ne alkaavat näkyä täällä Joensuunkin katukuvassa pikkuhiljaa. 845, herätyskappale, ei muuta kuin ehdottamaan, että millä heräillään.

0: karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.

0: Rebecca Hollin kappale Huoleton ja kello on 8.25 torstai-aamuna. Hyvää huomenta vaan. Seuraavaksi mennään aika rankkaan ja vakavan aiheeseen, kun syöpädiagnoosi osuu nuoreen. Sairastuminen ei pysäytä ainoastaan sitä arkea, vaan horjuttaa ihan varmasti koko kuvaa tulevaisuudesta. Mitä tapahtuu mielelle ja ihmissuhteille, opinnoille ja haaveille ja millaista tukea nuori todella sitten tarvitsee silloin, kun elämä muuttuu kerralla? Tästä puhetta hetkisen kuluttua studiossa tovin päästä karjalaisen toimittaja Kristina Viitanen.
1: Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää torstai huomenta, Kristiina Viitanen.
2: No huomenta, huomenta.
1: Kuinkas aamu on alkanut?
2: No oikeastaan aika hyvin, tämmöisen aurinkoisen aamu aina jotenkin helppo herätä.
1: Ai niin, siellä paistaa ihan aurinko. Täältä kyllä. Kun katselee, niin aina pilviseltä näyttää. Mutta.
2: Joo, kyllä siellä oli ihan aurinkolasit päässä, ajelin töihin.
1: Hei, tuossa eilen luettiin juttua liittyen syöpään ja tällainen 26-vuotias henkilö, kun Moona Suvanto häntä koetteli syöpä, mutta siitä selviydyttiin. Kerrotko tästä jutusta alkuun?
2: Joo, eli kävin haastattelemassa Moona Suvanto. Hän tosi mielellään antoi oman tarinansa ihan esimerkkinä siitä, että näin voi käydä ja näin sitä selvitään ja tämmöisiä vaiheita siinä on. Ja hän tosiaan niin kuin puoli vuotta ramppasi lääkäreillä, kun oli epämääräisiä oireita, että oli iho kutisi ja tuli semmoisia märkiviä haavoja ja sitten annettiin vaan puranaa ja jotakin antibioottia korkeintaan ja ei niin kuin löytynyt sitä, ja verikokeet toki otettiin ja löytynyt sitä diagnoosia, mutta sitten hän meni ihotautilääkärille, niin ihotautilääkäri osasi heti niistä oireista, sitä kutinasta ja yöhikoilusta, mikä oli semmoisia keskeisiä oireita, niin sitten diagnosoimaan tämän Hodgkinin syndrooman eli tämmöisen imusolmukesyövän.
1: Tässä nyt nousee ajatus tietenkin siitä, että jokaisen kannattaa tarkkailla sitä omaa kehoa ja ihan tällaisista pienistäkin jutuista, mitkä saattaa kestää pidemmän aikaa, niin hakeutuu kyllä sitten hoitoon tarkistettavaksi, eihän sinne mitään menetä.
2: Kyllä ne oireet voi olla hyvinkin monimuotoisia ja sitten toki niin kuin syövät on yleisempiä vanhemmilla ihmisillä kuin nuorilla, mutta kyllä niitä nuorillakin on, että 1000 vuodessa Suomessa. Pohjois-Karjalassa noin 30, mutta esimerkiksi haastattelin apulaisylilääkäri Minna Suomista, niin hän sanoi, että tämä ei ihan täysin ehkä tämä tilasto pidä paikkaansa, koska sitä puuttuu esimerkiksi aivokasvaimet kokonaan siitä tilastosta, ja hän tietää omasta kokemuksesta, että niitäkin tulee vuosittain jokunen. Eli ihan yksi yhteen tilastot ei ole, mutta toki suuntaan antavia.
1: No sitten oli päivä, kun tämä jutun henkilö sai tämän diagnoosin. Minkälaista tukea siinä vaiheessa sitten nuori alkaa tarvita, kun elämä pysähtyy tällaisen syöpädiagnoosiin?
2: Usein se diagnoosi saadaan jollain muussa erikoissairaanhoidon osastolla, riippuu sitten, mistä tässäkin oli ihotautilääkärillä. No sitten sen jälkeen potilas ohjataan tänne Pohjois-Karjalan syöpäkeskukseen, joka on Siun-Soten siellä Tikkarinteellä oleva yksikkö. Ja siellä sitten hoidetaan näitä, ketkä ovat jo diagnoosin saaneet, ja siellä hyvin alussa se tuki on tosi tärkeää, eli hoitava lääkäri heti ohjaa tämän potilaan tänne tämmöiselle asiantuntijahoitajalle, joka ottaa yhteyttä ja kysyy toki, että minkälaista tukea tarvitaan. Sitten myös kontaktoidaan heti Pohjois-Karjalan syöpäyhdistystä. He ovat tosi tiiviisti yhteistyössä. Siellä on erilaisia tukimuotoja tarjolla. Ja aluksihan se sairastunut voi olla vähän pöllämystynyt, ei oikein tiedäkään, mitä tarvitsee, että on. Toki läheiset on siinä lähellä, jos läheisiä toivottavasti on, mutta sitten kun siinä on lähellä nämä tuen antajat, niin sitten se kynnys on madaltunut. Ja sitten yksi keskeinen asiahan on sen sairastamisen lisäksi sit se, kun on ne terveen paperit tullut. Sitten olet vähän tyhjän päällä, että mitäs nyt? Kaverit on mennyt eteenpäin, jos on nuori aikuinen, kaverit on mennyt eteenpäin opinnoissaan, armeijassaan, perhettä perustanut, niin siinä on ehkä sellainen tyhjä hetki, jossa se tuen tarve on tärkeää. Ja tosiaan tämä syöpäkeskuksen asiantuntijahoitaja on tämmöinen uusi käytäntö, että hän ensin kontaktoi siinä akuuttivaiheessa ja sitten tarpeen mukaan katsotaan tukitoimenpiteitä. Ja sitten sen jälkeen, kun ihminen on kotona terveenä, sitten soitetaan, että minkälaista tukea olisi nyt tarvella, tarve ja mitä on sitten olemassa.
1: Joo, tämä on siis, nyt kun mietitään sitä, että tällainen kerrotaan ihmisille, että sinulla on syöpä, sairasta tällaista, siinähän iskee ihan ääretön tällainen kuoleman pelko, minkä kanssa ei ehdottomasti saa jäädä yksin, vaan niin kuin siinä alkaa sitten prosessit ympärillä myös pyöriä.
2: Kyllä se kuoleman pelko on varmaan ihan kaikilla, vaikka olisi kuinka hyvin parannettavissa oleva syöpä. Tällä Moonallakin oli tämä imusolmukesyöpä, jossa on todella hyvä todennäköisyys parantua. Mutta sitten kun se uusiutui hänellä, niin sitten tuli, se uusiutui oikeastaan ihan siinä melkein heti, että sitä en tiennyt, oliko se sitä vanhan syövän jatkoa vai oliko se ihan täysin niin kuin uusi löytynyt. Mutta siinä vaiheessa hänelle tuli se realismi, että jos ei hän sitten paranekaan tästä. Ja siinä piti aika syvissä vesissä käydä niitä ajatusten äärellä, kun hänelläkin pieni lapsi, mikä tietenkin vaikuttaa siihen elämän suhtautumiseen vähän eri tavalla, kun huolehdit muistakin kuin vain itsestäsi. Mutta kyllä siinä se tuki oli tosi tärkeää ja hänellä oli hirveän tärkeää saada semmoinen tuki ikäisestään ihmisestä, joka on kokenut tämän saman. Eli siinä on hyvin yleistä sellainen ajatusmaailma, että vain minulla on nyt tällaista. Kukaan muu ei tiedä, mitä tämä on ja mitä päässäni liikkuu. Että siinä on tosi erikoisiakin ajatuksia omassa päässä. Mutta sitten nämä asiantuntijat sanoo, että no tosi yleisiä ne mitä koetaan, että on vain mulla. Niin sen takia se on tärkeää se tuen saaminen senkin takia, että saa ne ajatukset, niin kuin, että ne on normaaleja.
1: Joo, tässä rupesin kuvittelemaan tuollaista tilannetta, mutta näinhän taisi olla sitten kuitenkin, että hänen puolisonsa oli siinä aika vahvastikin mukana sitten tietenkin, että antoi sitä niin kuin äärimmäistä tukea sinne.
2: Kyllä, ja se oli ihan tämmöistä konkreettista tukea, että siinä syöpähoitoja aikana Moonakin esimerkiksi oli niin poikki, että hän, kun hän on aktiivinen ihminen noin muuten, niin hän makasi lattialla, teki palapeliä lapsen kanssa, ei hän pystynyt muuhun. Että ihan arjen toimissakin puolison rooli oli todella tärkeä.
1: Tällainen sairaus, kun tulee ja siitä jo selviää parhaassa tapauksessa, niin se varmasti muuttaa ihmistä ja käsitystä elämästä monella tapaa, mitä ei voida kuvitella tällä tavalla, kun ei ole ollut. Mutta varmasti vaikuttaa identiteettiin, kuten myös sitten mahdollisesti myös parisuhteeseen sen jälkeen, kun on terveen paperit saatu.
2: Kyllä Moonakin hyvin avoimesti kertoi siitä, että koko käsitys omasta naiseudesta muuttuu, että siinä kun ne syöpähoidot tekee, muuttaa ulkonäköä, turvottaa, hiukset lähtee ja sen jälkeenkin sitten se parisuhde, toki se roolit muuttuu siinä parisuhteessa ainakin hetkellisesti. Hän joutuu sitä omaa naiseuttaan miettimään ihan uudella tavalla ja nyt hän niin kuin miettiikin sitten, että voisi tulevassa ammatissaan hyödyntää tätä elämänkokemusta, että esimerkiksi olla vaikka seksuaaliterapeuttina tai neuvojana, sosionomiksi hän nyt opiskelee, että se niin kuin myös avasi semmoista uutta ajatusmaailmaa siihen tulevaan urapolkuun.
1: Joo, ja tässä jutussa mainittiin myös tällainen vapaaehtoistyö, ja varmasti se nyt kaikuu sitten sitä, että ollaan laitettu vähän asioita tärkeysjärjestykseen, ja elämänkuva on saanut muokkausta.
2: Joo, sitä se Moona myös kertoo, että ajatus siitä kuolemasta, että hän ei enää pelkästä kuolema, ja myöskään hän ei pelota nähdä ihmistä, joka on heikoimmillaan, koska hän itse oli semmoisessa kunnossa. Hän tietää, että tämä kuuluu tähän asiaan, jota hän niin kuin kokee, että hänellä on annettavaa sitten myös toisten tukemisessa.
1: Tästä tuosta tai tuen tarpeesta tulee myös mieleen sitten niin kuin ne lähimmäiset, koska sehän on myös niin kuin perheelle todella rankka. Niin saako sitten esimerkiksi syöpäyhdistykseltä tai jostain tämmöiseltä taholta koko perhe siihen prosenttiin?
2: Kyllä saa. Kyllä saa. Ja sitten myös esimerkiksi Moona kertoi miehestään Miskasta, joka hän sanoi, että kun miehet on semmoisia, että ne vaan jaksaa ja kestää, että se on niin kuin saattaa olla tämmöinen miehinen selviytymismoodi sitten, mutta sanottakoon, että tämä on ihan inhimillistä tämäkin, mutta näin ei myöskään tarvitse olla, että myös mies voi sitä apua hakea siinä puolison roolissa.
1: Kiitos Kristiina, kun pääsit tähän kertomaan tästä jutusta. Ja karjalainen.fi, sieltähän löytyy tämä juttu, joka on eilen julkaistu hyvin aikaisin aamulla. Oikein mukava torstaita.
2: Kiitos.
0: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen.

vai hellästi? Sitten lähdetään kohti Kaliforniaa ja aurinkoa. Tuossa äsken Kristiina Viitanen mainitsi, että siellä aurinko tosiaan paistaa, mutta täältä länteen katsottuna vähemmän. Mutta ainakin tarpeeksi kauas kun katsoo, niin siellä Kaliforniassa varmasti se paistaa. 69.

I really need ya. Aurinko, 8.52 kello torstai aamuna ja mennään kohti kello 9 uutisia. Ne toimittaa Arttu Koistinen hetkisen kuluttua. 9 uutisissa kerrotaan, että Kontiolahden kunta ostaa maa-alan Marjusärkästä Lykyntien lähistöltä. Ja varastelu, se on riistäytynyt käsistä Skinnarilan viljelypalstoilla Lappeenrannassa. Nyt kahden kappaleen kautta uutisin ensin Vahteraa ja sen jälkeen vielä Teleksiä.

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11. Karja.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Kontiolahden kuntaa ostaa maa-alan marjosärkästä Lykyntien lähistöltä yhteensä 400 000 eurolla. Alueen pinta-ala on 17,5 hehtaaria. Marjosärkän tieltä risteävältä Lykyntieltä on noin 1,5 kilometrin matka Joensuun teollisuusalueen reunaan Raatekankaan tielle. Marjosärkän alue nähdään Kontiolahden kunnassa kehitettävänä alueena. Sen maan käyttöä arvioidaan valmistelussa olevassa Joensuun seudun yleiskaavassa. Varastelu on riistäytynyt käsistä Skinnarilan viljelypalstoilla Lappeenrannassa.

0: Lappeenrannassa. Etelä-Saimaan tavoittaman viljelijän mukaan alueella on tänä kesänä ollut poikkeuksellisen paljon häiriöitä. Palstoilta on viety ainakin kesäkurpitsoja, marjoja, herneitä, tomaatteja, kurkkuja ja porkkanoita. Skinnarilassa on 43 vuokrattavaa viljelypalstaa. Poliisille tai Lappeenrannan kaupungille ei ole kuitenkaan tullut ilmoituksia varkauksista. Liperiläinen filosofian tohtori Jatta Herranen on valittu Tampereen korkeakoulukonsortion uuteen työelämäprofessorin ja johtavan tutkijan tehtävään. Riverian prosessi- ja koulutusjohtajana työskentelevä Herranen aloittaa Pestissä lokakuun alussa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ammatillista koulutusta, sen tutkimusta ja kehittämistä koskeva työelämäprofessuuri. Herranen kertoo, että tilaisuus oli ainutlaatuinen. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtajan yllätysvierailu Moskovaan on ollut varoitus Venäjälle siitä, että se ei hyökkäisi NATO-maihin. Asiasta kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata Naton yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin Natomaata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Tekoälyyhtiö OpenAI:n testiympäristöstä karanneet tekoälymallit ovat yrittäneet peitellä jälkiään. Sadat hyökkäykseen osallistuneet tekoälyagentit suunnittelivat yhteistyössä hyökkäystä ilman lupaa luodulla viestintäalustalla. Heinäkuun puolivälissä tekoälymallien kerrottiin poistuneen suljetusta testiympäristöstä ja tunkeutuneen Hugging Face-yrityksen järjestelmiin.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Sää tänään torstaina. Jonkin verran pilvinen, 11 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila 21 astetta kuitenkin tuolla iltapäivän puolella. Näin Etelä-Karjalassa. Pohjois-Karjalassa lämpötila pysyttelee alle 20 asteessa. Tällä hetkellä itätuuli puoltaa 2 metriä sekunnissa, mutta tuulen suunta näyttää muuttuvan useaan otteeseen tuonne iltaan mennessä. Sää selkenee illalla myös Pohjois-Karjalassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
4: I

Alex Warren ja Burning Down. Hyvää torstai-huomenta. Kello on 7 minuuttia, eli aamu 9. Kalenterissa 27. päivä elokuuta, eli vietetään elokuun ja kesän viimeisiä päiviä tässä. Virallisestihan se syyskuu alkaa sitten tuossa ensi viikon tiistaina, ja näinpä ollaan sitten syksyyn hypätty. Kaunis keli on tällä viikolla, loppuviikon ajan oikeastaan ihan tuonne sunnuntaihin saakka, ja nyt ehdottomat kehotukset sitten ulkoiluun viikon lopulle. Toki muutakin tekemistä löytyy. Pohjois-Karjalassa muun muassa vietetään maakuntapäivää, ja maakuntaliitto on perustettu tuossa 90 vuotta sitten, joten juhlavuosi pyöreitä täyttää maakuntaliitto, ja tähän liittyen nyt sitten erilaista tapahtumaa toki, mutta maakuntaliiton rakennukseen, eli Pielisen linnaan pääsee tutustumaan lauantaina. Kannattaa katsoa tuolta netistä tarkemmat aikataulut, mutta historian havinaa siellä on ja millä tavalla maakuntaliitto oikein toimii, mitä siellä oikein tehdään. Näihin asioihin pääset tutustumaan tuolla lauantaina. Ja mulla on ainakin ollut sellainen, että omassa kaupungissa tässä kun elelee, niin kaikkiin paikkoihin ei aina ole mahdollista mennä. Ja jos sulla on joskus ollut hinkua käydä tuolla Pielisenlinnassa, missä myös muuan presidentti on yöpynyt ennen kuin olisi pitänyt lähteä sitten etenemään kohti itää, mutta ei kuitenkaan tainnut ihan sitten kaikki mennä yhden yön taisi viettää tuossa Pielisenlinnassa, niin otapa selvää asiasta, että kuka mahtaakaan olla kysymyksessä tai mene tuonne paikan päälle tutustumaan kyseiseen huoneeseen. Musiikilla edetään. Nyt olisi Saint Motorlia tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen Elastisen ja Johanna Kurkelan yhteinen kappale. Hetken tässä kaikessa on järkeä.

0: paikallisten puolella.
1: Yli vartti siit, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, sehän kuuluu niin, että käyttäisitkö ruokarobottia ruokaostosten tilaamiseen vai haetko mieluummin itse kaupasta? Ja kyllä tässä nyt sitten vähän omituisiakin vastauksia ehkä, anteeksi nyt vaan, mutta tämä nyt ei ehkä pelitä, nyt täytyy ajatella jotenkin muuten. Vastaus on näin. Kyllä käyttäisin etenkin, jos huomaisi kesken ruoanlaiton, että maito tai joku muu tärkeä loppui. Niin tässä nyt on ajatus vähän, anteeksi nyt vaan, mutta vähän pielessä sillä tavalla, että sehän ei sieltä ihan hetkessä saavu ruokarobotin kanssa, vaan saattaa kestää pidemmän aikaa tässä toimituksessa. No sitten tässä toinen. Lapsiperheessä tuollainen voisi olla oikeasti kätevä tuollainen tilaus, jos ei halua lähteä yhden puuttuvan tavaran takia kauppaan. No, miten tämä nyt voi olla tämä ajatusmalli näin? Voisin kokeilla kerran ihan uteliaisuudesta, mutta tuskin siitä tulisi vakituista tapaa. Mulla on vähän tämä sama, eli yhden kerran ajattelin, että todellakin täytyy testata. Ja oli näin, että tässä on joku hintapyykki, että sen yli kun pamahtaa ostokset, eli niin kuin joka kerta meillä, niin kuljetus on ilmainen. Kyllä tämä täytyy testata sillä tavalla, että kun työpäivä päättyy, pääsee istumaan sohvalla, tehdä se lista ja laittaa kaupparobotti toimeen saman aikaan kuin itse vaikka siivoat. No itse asiassa sieltähän löytyy myös imurirobotti, eli robotit hoitaa kohta kaikkea ja ei tarvii, mitähän sitä itse joutuu sitten tekemään enää hetken kuluttua. Tästä käydään muuten myös kovaa keskustelua liittyen tekoälyyn, eli millä tavalla nyt sitten koetaan uhkaksi tämä tekoälyn saapuminen tähän yhteiskuntaan ja ihan mielenkiintoinen artikkeli löytyy. Voitaisiin itse asiassa kurkistaa tähän tuossa tovisen kuluttua. Minkälaisia ajatelmia tästä ihmisten tulevaisuudesta oikein mahtaa ollakaan, kun tekoäly on laskeutunut? Näin ensin robotit ja sitten lisääntymissä väärin tämä tekoäly.
0: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen Syke.

Matt Simons ja Catch and Release, 9.26 kello torstai-aamuna. Ylen sivulta löytyy juttu, joka kertoo tekoälystä. Tekoäly voi tulevina vuosina muuttaa työelämää huomattavasti enemmän kuin tähän asti, ja yksi maailman johtavista koneoppimisen tutkijoista Bernhard Schoelkopf arvioi, että työpaikkojen katoaminen on todellinen riski. Tästä me ollaan puhuttu ja ollaan mietitty moni, kun ollaan sanottu tämä ääneen, että onko nyt tosiaan näin. Mutta tosiaan Bernhard Schoelkopf pitää tätä riskiä todellisena, vaikka vaikutukset ei vielä näy tilastoissa kovinkaan voimakkaasti. Hänen mukaan tekoäly automatisoi erityisesti tietotyötä, koska ohjelmoinnissa muutos on tosi pitkällä. Tarkoittaa sitä, että tekoäly pystyy tuottamaan käyttökelpoista koodia ja käsittelemään sellaisia tietomääriä, joiden hyödyntäminen ei aiemmin ole ollut taloudellisesti millään tavalla mahdollista. Ja hänen viestinsä ei kuitenkaan ole se, että kehitystä pitäisi millään tavalla yrittää pysäyttää, vaan sen sijaan esimerkiksi Euroopan pitäisi vaikuttaa siihen, että miten se teknologia kehitetään ja huolehtia siitä, että tekoälyn synnyttämät uudet työpaikat niin kuin syntyisi joka paikkaan, jyvitettäisiin ihan joka kulmaan, että yksi taho ei ainoastaan hyödy tästä, vaan että se tapahtuu ympäriinsä. No, startupeilla ja tutkimuksella on tässä hänen mukaansa hyvin, hyvin keskeinen rooli. Ja Schoelkopf nostaa esiin myös ison yhteiskunnallisen kysymyksen liittyen verotukseen, eli nykyinen verotus suosii hänen mukaansa koneen tekemää työtä ihmistyöhön verrattuna. Ja siksi tällainen tekoälyn aikakausi, kun alkaa, on alkanut jo, niin pitäisi miettiä uudelleen myös sitä, että miten se työ ja tai työn ja yritysten ja teknologian verotus sitten rakennetaan. Eli tekoälyn suurin kysymys ei ole se, että viekö se työpaikkoja, vaan se, että syntyykö tilalle riittävästi uusia töitä ja missä nämä työt syntyy ja millä tavalla niitä verotetaan. Siitähän on nyt kysymys. Tällainen hypoteettinen ajatelma tähän näin, että jos mennään 50 vuoden päähän vaikka, ja oltaisiin saatu rakennettu tämä homma tekoäly ja robottien varaan. Niin kun näyttää siltä, että kohta kaupasta tuodaan paljon nopeammin kuin tällä hetkellä niin ne ruuat. Eikö jossain ollut myös drone, kauppadrone, mikä toimitti näitä sapuskoja? Taisi olla. No, jos tekoäly ja robotit hoitaisi tulevaisuudessa suuren osa ihmisen töistä, niin palkkatyön merkitys, se voisi vähentyä selvästi. Eli ihmiset tekisi ehkä lyhyempää työviikkoa. Kuulostaa hyvältä. Ja keskittyisi enemmän tällaisiin tehtäviin, joissa tarvitaan sitten ihmiskontaktia ja luottamusta ja luovuutta ja harkinta. Nämähän on semmoisia asioita ja elementtejä, mitä ei ainakaan toistaiseksi tekoäly pysty tuottamaan niissä määrin, mitä ihmisellä on. Niin tietenkin siinä olisi kysymys myös taustalla sitten, että kuka omistaa tämän tekoälyn ja robotit ja kuka hyötyy niiden tuottamasta vauraudesta. Eli tämä tavallaan verotus pysyy aina tässä läsnä ja sillä on suuri vaikutus varmasti siihen, että millä tavalla sitten yhteiskunnassa tavallaan rakennetaan kaikkea mahdollista. Tämä on mielenkiintoista seurata, että mihin tämä menee. Jos täällä saa elää terveenä ja mahdollisimman pitkään, niin tullaan näkemään kyllä mullistuksia aivan varmasti. Ja toivottavasti menee siihen suuntaan, että ihminen ja teknologia lähentyy luontoa. Eli tällainen viihdeteknologian käyttö, niin se pienemmissä määrin olisi enää olemassa. Mutta sitten tällainen oikeissa töissä ja silleen, että milloin tarvitaan aidosti jotain apua, niin sitten käytetään sitä. No, mutta nämä on tällaisia ajatelmia vaan. Mutta joka tapauksessa Ylen verkkosivulta voit käydä lukemassa tämän jutun, joka on otsikoitu, että maailman johtava tekoälytutkija kertoo, miksi ihmisten töiden katoaminen tosiaan on aito riski. Sykkeen A.

Teddy Swimsin kappale Bad Dreams, ja jatketaanpa ihan tuoreella musiikilla. Aleksanteri Hakaniemen kappale Vinojen tähtien alla lähtee nyt ensi soittoon.

Michael Jackson siinä Akonin kanssa Hold My Hand. Kello on 20 minuuttia vai eli 10. Sehän tarkoittaa hyvänen aika sitä, että tuossa tovisen kuluttua päästään paikalliseen putkeen kiinni. Eli kahden kappaleen verran paikallista musaa soitossa heti kello 10 uutisten jälkeen. Nyt tekee mieli laittaa jotain vähän rankempaa. Tuossa äsken me alettiin mennä jo sille tasolle, että liian hempeilyä. Niin laitetaan vähän Megadethia soimaan välillä. Symphony of Destruction.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.

Mariskan kappale Minä liityin sinuun. No nyt moni tunnisti, että mikä seuraava kappale lähteekään soimaan. Vuodelta 1997 albumi on Urban Hymns ja brittipopistahan nyt on kysymys. Artistina The Verve, Richard Ashcroft äänessä.

Bittersweet Symphony, yhtye The Verve. Kello 10 uutiset toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Kontiolahden kunta ostaa maa-alan Marjo Särkästä Lykyntien lähistöltä. Ja varastelu on riistäytynyt käsistä Skinnarilan viljelypalstoilla Lappeenrannassa. Uutisten jälkeen sitten paikallinen putki kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjolla.

Sä oot kaikkeen muut, oot poikkeusmalliin. Vaikka koitan sua, ei pysty selittämään.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Kontiolahden kuntaa ostaa maa-alan marjosärkästä Lykyntien lähistöltä yhteensä 400 000 eurolla. Alueen pinta-ala on 17,5 hehtaaria. Marjosärkän tieltä risteävältä Lykyntieltä on noin 1,5 kilometrin matka Joensuun teollisuusalueen reunaan Raatekankaan tielle. Marjosärkän alue nähdään Kontiolahden kunnassa kehitettävänä alueena. Sen maan käyttöä arvioidaan valmistelussa olevassa Joensuun seudun yleiskaavassa. Varastelu on riistäytynyt käsistä Skinnarilan viljelypalstoilla Lappeenrannassa. Etelä-Saimaan tavoittaman viljelijän mukaan alueella on tänä kesänä ollut poikkeuksellisen paljon häiriöitä. Palstoilta on viety ainakin kesäkurpitsoja, marjoja, herneitä, tomaatteja, kurkkuja ja porkkanoita. Skinnarilassa on 43 vuokrattavaa viljelypalstaa. Poliisille tai Lappeenrannan kaupungille ei ole kuitenkaan tullut ilmoituksia varkauksista. Liperiläinen filosofian tohtori Jatta Herranen on valittu Tampereen korkeakoulukonsortion uuteen työelämäprofessorin ja johtavan tutkijan tehtävään.

0: tehtävän. Riverian prosessi- ja koulutusjohtajana työskentelevä herranen aloittaa Pestissä lokakuun alussa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ammatillista koulutusta, sen tutkimusta ja kehittämistä koskeva työelämäprofessuuri. Herranen kertoo, että tilaisuus oli ainutlaatuinen. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtajan yllätysvierailu Moskovaan on ollut varoitus Venäjälle siitä, että se ei hyökkäisi NATO-maihin. Asiasta kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata Naton yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin Natomaata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Tekoälyyhtiö OpenAI:n testiympäristöstä karanneet tekoälymallit ovat yrittäneet peitellä jälkiään. Sadat hyökkäykseen osallistuneet tekoälyagentit suunnittelivat yhteistyössä hyökkäystä ilman lupaa luodulla viestintäalustalla. Heinäkuun puolivälissä tekoälymallien kerrottiin poistuneen suljetusta testiympäristöstä ja tunkeutuneen Hugging Face-yrityksen järjestelmiin.
1: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstaina aamupäivästä sää on selkeää. 18 astetta näyttäisi mittarissa olevan ja päivän ylin lämpötila 20 astetta tuossa iltapäivän puolella. Tuuli hyvin heikosti puhaltaa tänään ja tuulen suunta pyörii aina Koillisen sekä Luoteen välillä.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki starttaa tästä näin. Siinä ensin kuultiin Antti Autiota, muuten kaikki talot huojuu, aivan mahtava kappale. Jotenkin rauhoittava tähän hetkeen. Nyt sitten vähän meininkiä nostatetaan seuraavan kappaleen kautta. Kyseessähän on Heinävedeltä kotoisin oleva bändi. No Helsingissä myöhemmin sitten viisihenkiseksi yhtyeeksi kasvanut. Ja tässä ollaan saatu uutta albumia ihastella alkuvuodesta asti. 6. helmikuuta tupsahti tämä Tytöt pitää hauskaa -albumi ilmoille, joka käsittää 10 kappaletta, joista napataan toisiksi viimeinen. On vain aikaa on tämä Luukas Ojan kappaleen nimi.
0: Aamun paikallinen putki.

0: On vain aikaa, Luukas Ojan kappale siitä. Siinä kuultiin. Nyt mennään sitten ajasta ehkäpä, en tiedä, kenties sinne ikuisuuteen päin, tai ainakin näitä teemoja käsitellään seuraavassa kappaleessa, joka kuultiinkin tuossa syksyn aikana ja ilmestyi sitten 13. päivä helmikuuta albumille Kevyt ja kohtuuton. Kyseessä on Ismo Alangon kappale ja neljäs kappale tältä kyseiseltä albumilta. Kappaleen nimi on Hylkään.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Uhuh, nostetaan kädet ilmaan täällä studiossa. Aivan eeppisen hieno kappale tässä kyseessä. Ismo Alangon kappaleen Hylkään. Ja ennen sitä toiselta eeppiseltä albumilta Luukas Ojan On vain aikaa. Päivän teemoihin, joista ollaan puhuttu, niin tämä aika jollain tavalla mietityttää tällä hetkellä. Ja se on ihan hyvä pysähtyäkin välillä pohdiskelemaan sitä, että mikäs meininki tässä nyt on ja mitäs sitä nyt haluttiinkaan tältä kaikelta. Kesä käy loppua kohti, kuten viikkokin pikkuhiljaa. Huomenna uutta musaa tiedossa. Katsotaan, keretäänkö ottaa paikallinen putki. Laitoin tuonne someenkin jo tästä tietoa. Eli huomenna aamussa Jose Martin kello 6-10 sykkeen aamua vetämässä. Ja sitten huomenna tehdään lähetystä Lappeenrannasta Skinnarilasta, eli tuolta yliopiston LUTilta. Kello 10-13 ja katsotaan, saataisiko uusia biisejä siihen ihan kymppitunnin kärkeen sitten laitettua. Eiköhän tuo onnistune, mikäpä ei. Mutta huomisesta puhutaan vielä tuossa lähetyksen lopussa sitten. Tovisen kuluttua haastattelun pariin, noin vartin kuluttua puhutaan voimailusta. Nimittäin Lappeenrannassa järjestetään 29. päivä alkaen, eli lauantai ja sunnuntai, Suomen vahvin 2026 finaali.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: No niin, tosiaan nyt lähdetään sitten puhumaan siitä, että kuinka vahva pitää Suomessa nykyään olla, jotta ylipäätään pääsee Suomen vahvin finaaliin. Lappeenrannan kisapuisto jäähallissa täyttyy viikonloppuna maan kovimmista voimailijoista ja järjestäjien mukaan luvassa on kaikkien aikojen kovatasoisin finaali. Hetken kuluttua linjojen päässä myöskin Suomen vahvimman miehen tittelin voittanut Jarkko Mehtälä. Puhutaan hurjista voimatasoista ja finaalin raakimmista lajeista ja siitä, joko Mika Törrö kirjoittaa Lappeenrannassa historiaa.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, siellä linjojen päässä meillä on myöskin Suomen vahvin mies Jarkko Mehtälä.
2: No huomenta, tai onko tämä jo päivää, mutta
1: niin, aamupäivä ainakin. Hei, oot itse vuoden 2023 Suomen vahvin mies, ja nyt sitten katsot tätä viikonlopun tulevaa kilpailua johtajan paikalta, mikä näyttää kilpailijan silmin kaikkein pahimmalta tässä kahden päivän kokonaisuudessa, joka on luvassa.
2: No kyllä silleen, kun ajattelee niin kilpailijaksyihin koittaa hypätä, niin on rankka viikonloppu eessä, että niin kuin 10 lajia vietään 2 päivää ja siellä ei ole yhtään kevyyttä lajia. Et kaikki on niinku, yleensä sitten kun vietään paljon lajeja, niin siellä on sitten jotain sellaista, missä ei ehkä niin syke nouse, ei ole silleen hermostot tiukilla, mutta nyt on kyllä niinku 10 lajia koettelee ihan jokainen.
1: Korjaa, jos on väärässä, mutta taisi olla näin, että viime vuoden finaalissa 14 miehestä 13 veti maasta vähintään 300 kiloa, niin onko suomalainen voimamiesurheilu nyt aidosti niin kuin kovimmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin?
2: Kyllä mä väitän, että se on. Ja se, ehkä niin kuin vielä perusteluna siihen juurikin se leveys, että silloin 90-luvulla oli sellaisia niin kuin yksittäisiä huippuja, mutta sitten niin kuin, niitä oli muutama, jotka siellä niin kuin kärjessä oli sillä tasolla, mutta nyt niin se tason leveys on se, että pääset edes semifinaalin 20 parhaan joukkoon Suomessa, niin ei ole mitenkään niin kuin sanottu.
1: Minkälaista reeniä pitää puskea koko vuosi tätä kisaa varten?
2: No se on ehkä se olennaisin juttu tuossa, mitä sanoitkin, että koko vuosi. Että se ei ole mikään, niin kuin, että kuukausi reenataan ennen kisoja, vaan se on 365 päivää vuodessa ja treeni, ravinto, lepo, kaikki ne arjen valinnat. Että kyllä se niin kuin sille on ihan ammattimaista huippu-urheilua tänä päivänä, jos haluaa pärjätä.
1: No nyt kun sitten mietitään, että kovatasoinen kisa on, niin minkälainen viikonloppu on sillä tavalla, että siis mitä katsojan kannattaa erityisesti nyt sitten tältä odottaa?
2: No tietysti ihan tulla tapahtumaa katsomaan, että koko perheen tapahtuma. Aika paljon saadaan taas tuotua show-elementtejä, ihan jo kilpailijan esittelystä lähtien kyllä kannattaa olla paikalla, että siitä tulee spektaakkeli, mitä ei ole ennen Suomessa voimamieskilpailussa ja voimanaiskilpailussa nähty. Mutta kyllä se sitten se tulee vaihtuu se johtajan paitaa siellä ja ei tulla meneen, niin kuin, että se on kenenkään niin kuin läpihuutojuttu, vaan tulee sitä twistiä ja seurata ja kannusta kaikkia. Kyllä mä sen niin kuin sanon, miehissä on äkkiseltään sanoisin 5-6 nimeä, jotka voi sen voittaa. Naisissa ehkä ei ihan 6, mutta sanotaanko 3-4 on sellaisia potentiaalisia voittajia minun mielestä.
1: Niin, naisten puolella mestari vaihtuu aika varmasti ja mukana on myös Luumäen Salla-Maria Reponen. Millaisena näet naisten kilpailuja ja Reposen mahdollisuudet kotieliöisen tuntumassa?
2: No kyllä Reponen on tosi mielenkiintoinen nimi, että niinku, et jos niinku yksi siellä suunnalla ketä seurata, niin ei vielä tunnettu nimi, aika tuore nimi ja vielä ehkä sieltä vähän kevyemmästä painosarjasta tulee tällä Maria, mutta on sitten todella kova tekijä, että lasken voittotaistelun mukaan.
1: No sitten joensuulainen Mika Törrö, hän lähtee puolustamaan mestaruutta, eikö näin, ja tavoittelee jo 7. voittoa.
2: Kyllä, se on siis 7. Suomen vahvin mies titteli. Hän olisi jo 6. jo ihan käsittämätöntä, että meillä on 3 miestä, joilla on 4. Sitten on Mika, jolla on 6. Ja se on jotain niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja mies vaan nuorenee. Siltä se niin kuin näyttää, että niin kuin, siis näin niin kuin aidosti, mitä on seurannut, niin kondis näyttää paremmalta kuin vuosi sitten.
1: Siellä on varmaan muistettu ne kasviksetkin syödä lautaselta.
2: Joo, varmasti näin. Siltä se vaikuttaa aidosti.
1: No, Törrön haastajista Jesse Pynnönen on ollut 3 vuotta peräkkäin toinen, ja sitten Niko Nurmi oli viime vuonna aivan mestaruustaistelussa mukana. Onko Törrö edelleen suosikki sitten, vai onko asetelma nyt tasaisempi kuitenkin kuin pitkään aikaa?
2: No taas sitten, kun palaillaan viime vuoteen, niin viime vuonnakinhan jo Mika ehkä vähän laskettiin ulos, että oli ne 2/3 siellä ja joidenkin papereissa ei Mika ollut siellä ehkä niin kuin voittotaistelussa edes, tai suosikki statuksella ennen kilpailua, mutta kyllä mä näen, että se on vahvemmin siellä kuin viime vuonna ennakoissa. Ja kilpailu on tosi tasainen, noin kolme mainitsemassa nimeä. En voi olla nostamatta sinne sitten Tuomas Lindroos ja Haminan mies. Todella vakuuttava semifinaali. Kortelaisen Walter otti tuota niin viikko sitten Champions Leaguen kisassa pään Hammikaa Törröstä ja Tuomaksestakin. Että niin kuin kyllä tulee jännää.
1: Miten paljon kilpailijan pitää sitten taktikoida tässä finaalissa? Että kannattaako joka lajissa vetää kaikki peliin vai säästelläänkö niitä voimia sitten vähän myöhemmäksi?
2: No jos tulee se paikka, että pystyy taktikoimaan, mutta tietysti järjestäjänäkin yrittää aina luoda sitä kilpailusta semmoisen, että niillä kilpailijoilla ei olisi niin mahdottomasti niitä taktikoinnin paikkoja, jotta päästäisiin näkemään sitten, niin kuin, että on pakko vetää ihan all in. Eli lajijärjestyksellä pystyy vähän miettimään sitä, että ei kukaan pääse niin kuin liikaa laskettelemaan joissain lajeissa.
1: No avaatko pikkusen näitä lajeja, että mitä kaikkea siellä nyt sitten tehdään?
2: No ensimmäinen laji on merimieskävely, 400 kiloa miehillä, naisilla 260 kiloa, kävellään 15 metriä, sitten käännytään, kävellään 15 metriä takaisin, taakka nostetaan niskaa ja kannetaan tosi brutaali voimaa vaativa koko keho voimaa, erityisesti tuolla keskivartalon jalat vaativaa voimaa mittaava laji, ja sen jälkeen siirrytään tukkipunnerukseen. Siinä punneretaan tukkia pään päälle niin paljon toistoja kuin kerkee. Miehillä 140 kiloa tukki, naisilla 70 kiloa tukki. Ja esimerkkinä tuosta nyt se, niin kuin taas, missä niin kuin taso menee, se, että Suomessa ei koskaan ole ollut Suomen niin kuin kansallisissa kilpailuissa 140 miehillä tukkipunnerukset toistokilpailun paino. Ja se alkaa olla niin kuin sitä ihan kansainvälisten kisojen tasoa, ja sitten se vaatii, että kilpailijat sitten sinne adaptoituu sinne kansainvälisellekin tasolle entistä paremmin.
1: Joo, tässä miettii omaa salimenestystä, niin ei ihan tohon punnerusasteelle pääse, mutta sanotaan nyt näin, että kyllähän se markka pitää jokaisella miehellä nousta, eikö vaan?
2: se on jo todella kova saavutus. Siis mä sanon, että tavalliselle miehelle, kun lähtee peilaamaan itteensä niihin naisten painoihin tuolla Suomen vahvin nainen kisossa, niin tajuaa, että ne on muuten aika tajuttoman vahvoja naisia.
1: Miten iso merkitys yleisöllä ja tällaisella kotimaisella kisatunnelmalla on tässä lajissa, missä suoritukset viedään sitten ihan aivan niin kuin fyysisille äärirajoille?
2: No onhan se ihan, kyllähän siinä niin kuin tavallaan muuttuu niin kuin yhdeksi se kilpailija sen yleisön kanssa ja se niin kuin vaikuttaa siihen. Ja se on ehkä tuossa niin kuin ihan parasta, sit kun se yleisö aina elää niin mukana siinä. Ja ei ole semmoista vastakkainasettelua siellä, vaan kaikkia kannustetaan. Ja se on niin kuin, totta kai on aina joku kotiyleisön suosikki, joka vielä ehkä pienesti nousee esille, mutta kukaan ei ole ketään vastaan. Se on niin kuin oleellista ja on äärimmäisen tärkeää, että kyllä niin kuin, ja ylipäätään siihen, että niin kuin lajin kasvulle, niin se, että ihmiset löytää niin kisoihin paikalle, niin totta kai se on tärkeää, että sitä varten sitä kuitenkin loppujen lopuksi tehdään.
1: Sullakin on merittiä takana vuodelta 2023. Miltä tuntuu voittaa tällainen kilpailu?
2: Tuntuu se ihan huikealta, että niin kuin, itsellä se meni ehkä vähän siinä hetkessä, oli sille, että jää samanlainen, niin kuin, mutta sitten Mutta sitten kun niistä tulee se seuraava päivä viikon verran, niin olisikohan mulla ollut ensimmäinen päivä perjantai, että ei tullut niinku ääneen itkua. Et siinä se viikko meni ja silleen niinku nimenomaan se, kun alkaa niinku realisoitumaan se, että hei, että tässä on muuten niinku oikeasti tämän jutun eteen tehty niinku vuosia töitä ja se ei ole silleen, niinku, että treenataan sitä vuodesta viikko, vaan se on niinku nimenomaan ne arjen valinnat ympäri vuoden ja kaikki, mitä se on niinku vaatinut, että siihen pääsee. Niin kyllä se tunne, kun sieltä purkautuu, niin se on niinku ihan rehellistä itkua. Et kyllä se niinku on todella hieno tunne.
1: Aivan äärimmäistä itsekuria tarvitaan tässä näin. Hei, viikon loppuna siis lauantaista alkaen sunnuntaihin kisataan Lappeenrannassa kisapuiston jäähallissa, eikö näin? Ja aikataulut vielä napautetaan tähän loppuun, että oliko se, että kello 14 alkaen lauantaina sitten?
2: Joo, ja sunnuntaina alkaa kello 12 ja molempina päivinä 1,5 tuntia ennen tota kellon lyömää aukeaa ovet ja kansi tulla seurailee niitä lämmittelyitä ja ole hyvissä jo hallilla paikalla, niin ei sitten missaa mitään.
1: Kiitos Jarkko Vehtälä oikein paljon, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun kertomaan näistä kisoista. Ja itse asiassa sä oot tänään menossa tuonne kisapuista, eikö näin?
2: Kyllä. Tässä juuri lähtö Kuopissa ollaan ja illalla ollaan siellä Saipa Jukurit reenipeli ja niin me olemme siellä paikalla tuun nykäiseen hiasta tien vaikka poikislippuja.
1: Pakko kysyä tähän lopet, kumpi voittaa?
2: No kyllähän me nyt Saipalle se tämä voitto täytyy ehdottomasti laittaa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

I Still Haven't Found What I'm Looking For -kappale U2:lta. 10.49 on kello ja ihan hetkisen kuluttua sitten siirrytään tuohon keskipäivän keitaaseen, eli starttaa heti kello 11 uutisten jälkeen. Huomisesta tosiaan piti sanoa sen verran, että täällä aamussa kello 6-10 Jose Martin teidän seuranaisten kello 10-13 jatkuu sykkeen lähetys Lappeenrannasta ja päästäänkin tuonne tutustumaan yliopistoon, nimittäin LUT-yliopistoon, ja sielläpä haastateltavia kello 10-13 välillä useita henkilöitä, ja puhutaan siitä opiskelusta, mitä kaikkea tuollainen lukuvuoden aloitus pitää sisällään, ja mitä uutta mahdollisesti opiskelijoille tulee tänä vuonna. Myöskin Lappeenrannan kaupungin edustaja saadaan haastattelun siellä, ja puhutaan opiskelijoiden ja Lappeenrannan, tietenkin opiskelijaelämästä Lappeenrannassa ja minkälaista opiskelijana on Lappeenrannassa, näin. Ja sitten saadaan myös tuutoreita tuohon lähetykseen mukaan ja puhutaan siitä, että minkälaista aikaa se opintojen aloittaminen on ja miten niitä uusia opiskelijoita oikein mahdetaankaan tukea. Mutta näistä huomenna kello 10 jälkeen sitten lisää.

Maroon 5, She Will Be Loved. Tähän päättyy Sykenaamu tältä torstailta ja toivotan kaikille oikein mukavaa ja aurinkoista torstaita. Ei muuta kuin liikkumaan sinne ulos. Nätti keli on tulossa ja vehkää, että ne shortsit kyllä riittää jalkaan. Saa nähdä mitenkään, kun täältä akvaariosta hyppää kohta tuonne ulkoilmaan. Ei muuta kuin kuulemiin. Ja hei, se piti sanoa vielä, kello 18 tänään starttaa sitten Pinja Kuntolan luotsaama Yrittäjän radio. Ei muuta kuin pysyhän kuulolla, yrittäjäaiheet odottavat siellä. Moi moi!

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Itä-Suomen poliisin partiot voivat jatkossa hyödyntää pelastusasemia Kiteellä ja Outokummussa. Poliisin mukaan uudella sopimuksella vahvistetaan viranomaisten toimintaedellytyksiä ja lisätään poliisin ja pelastustoimen viranomaisyhteistyötä. Poliisipartiot voivat käyttää pelastusasemia huolto- ja taukotiloina, mikä helpottaa liikkuvien poliisipartioiden työskentelyä. Pelastusasemille ei kuitenkaan tule poliisin uusia asiakaspalvelupisteitä. Poliisin asiakaspalvelu päättyy Kiteellä ja Outokummussa syyskuussa. Määräyksiä rikkova pienten rakennusten rakentaminen aiheuttaa päänvaivaa Lappeenrannan rakennusvalvonnalle. Viime vuoden alussa muuttuneen rakentamislain myötä esimerkiksi alle 30 neliöisille muuhun kuin asumiskäyttöön tarkoitetuille rakennuksille ei tarvitse hakea rakentamislupaa. Monilta vaikuttaa kuitenkin jääneen pimentoon, että määräyksiä ja rajoja täytyy silti noudattaa, vaikka rakentamiseen ei tarvitsisikaan lupaa. Tällä hetkellä muutamia työmaita on keskeytettynä. Ilmoitukset määräysten rikkomisesta ovat tulleet naapureilta. Nurmeksen Ylikylään on noussut yli 3000 neliön navetta. Pihattonavetassa on tilaa yhteensä 217 eläimelle. Navetan avajaisiin on osallistunut parisataa henkilöä. Kelovaaran tilan 30-vuotias yrittäjä Antti Piironen kertoo, että kaikki omat on rakennusprojektissa ja vakuuksissa kiinni, mutta muuten rahoitusprosessi on pankin kanssa mennyt hyvin. Tilalla on tehty sukupolvenvaihdos 5 vuotta sitten. Ja sitten STT:n uutisia. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Asian vahvistaa ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Hän ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enemmän.

0: pääyksityisyyden suojaan vedoten. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle eilen. Japanilainen nykytaiteilija Xama Yayoi on kuollut 97-vuotiaana sairaalassa Tokiossa. Pilkkukuningattareksi kutsuttu Xama oli maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Mielenterveysongelmista kärsinyt taiteilija ammensi hallusinaatioistaan ja traumoistaan värikästä taidetta, jossa toistuivat pilkut, verkkokuviot ja äärettömyyttä kuvaavat aiheet. Xama jatkoi taiteen tekemistä viimeisiin päiviinsä saakka.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Keskipäivän keidas.

Landscape ja Rat City Down Under käynnisti keskipäivän keitaan tänään torstaina 27. elokuuta. Ja tänään nimipäiviä viettää Rauli. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille Rauleille ja muillekin päivän sankareille ja juhlijoille. Aatelkaa, että jotenkin tuntuu, että siitä ei ole hirveän pitkä aika, kun on siirrytty digitelkkareihin. Vielä mitä? 2001 vuonna tällä päivämäärällä DigiTV on otettu käyttöön Suomessa. 400 sitten. Tämä tekniikan kehitys on ollut kyllä jotain semmoista, että ei meinaa itsekään oikein pysyä mukana. Kun miettii, että tälläkin viikolla on puhuttu esimerkiksi älylaseista, niin on se semmoista jotenkin älytöntä tämä nykyaikainen kehitys. Mutta yritetään pysyä mukana. Meidän älykkäästi teknisin vempain saattaa olla täällä studiossa WhatsApp-yhteys. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Sieltähän tärähti jo heti Taimaasta tuommoinen tanssiva avatar. Terkkuja vaan Taimaahan. Jotenkin luulen, että siellä saattaa olla aika lämpsäkkä. Ilmatieteen laitoshan kertoilee meille, niin kuin tuossa uutisten jälkeen totesin, että aika lämmintä on ollakseen elokuun loppu ja että ollaan kuitenkin täällä pohjoisessa verrattuna vaikka meidän Taimaan kuulijan, niin koko kuuluvuusalueella semmoinen 18-23 astetta. Yön alimmat lukemat saattaa olla melko maltillisia 5-12 astetta, mutta nythän se näyttää sitten toi viikonlopun sääkin ihan okolta. Toki riippuu, että missä aikoo viikonloppua viettää, mutta kun näytti aiemmin, että lauantai-sunnuntai tulisi vettä kuin sitä kuuluisaa aisaa, niin ei tämä nyt ihan siltä näytäkään. Tämmöinen nopea virtuaalinen kiertoajelu meidän kuuluvuusalueella. Lahdessa on sateen uhka sunnuntaina iltapäivästä. Jyväskylässä näyttäisi olevan koko loppuviikko poutaista. Otetaan sitten tuosta Joensuu. Joensuussa sunnuntai-iltana ehkäpä sateita. Kuopio sunnuntaina iltapäivästä alkaen sateita. Et eihän tämä nyt niin pöllömmältä vaikutakaan. Toki itse kun on pikkasen erikoisempia valintoja tehnyt elämässä, niin miehän on viikonlopuksi menossa Karviaan, niin kyllä sinne sitten sateita on tietenkin ennustettu. Mutta nämäkin näyttää huomattavasti maltillisemmilta kuin aikaisemmin tuossa alkuviikosta katsottuna, että lauantai näyttäisi ihan poutasäältä ja sunnuntaina sadekuuroja olisi sinne tuloillaan. Mutta mitäpä niitä ressaamaan? Hyvä on tietää, miten varustautua ja aina kun lähden kisareissuun, niin kyllä minulla on kaikki sadevaatteet mukaan. Viime viikonloppu teki kyllä poikkeuksen. En ottanut kumisaappaita enkä sadetakkia mukaan. Eikä niitä onneksi tarvinnutkaan. Tää on Viivi viimeistä kertaa. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve!

Siinä Beach Boys ja Good Vibrations. Toivottavasti täältäkin pystytään tarjoamaan semmoisia sopivan hyviä väristyksiä. Joo. Hei, viikonloppuna ylihuomenna lauantaina on äärimmäisen hieno juhlapäivä. Nimittäin vietetään Suomen luonnon päivää. Sitähän juhlitaan aina elokuun viimeisenä lauantaina. Ja toi päivä on itse asiassa virallinen liputuspäivä. Suomen liput nostetaan salkoihin luonnon kunniaksi ja tietysti tämän juhlapäivän tarkoituksena ei ole pelkästään juhlistaa sitä, että meillä on upea luonto, vaan myöskin innostaa ihmisiä liikkumaan ulkona, nauttimaan luonnosta ja juhlistamaan suomalaista luontoa. Ja meillä täällä kuuntelija laittoi, että tämä viikko on minun, pääsen halailemaan ilman pelkoa valko- tai sinitakkisista. On menossa tämä valtakunnallinen puunhalausviikko. Uskon, että puupäänä minä hyötyisin ja saisin siitä erityisen vahvan ja voimaannuttavan kokemuksen. Lahden seudulla järjestetään tänään ihan puunhalausretki, Kärpäsen kierros nimeltään. Tapahtumassa kierretään rauhallisesti luontoa havainnoiden ja puita halaillen noin 2 kilometrin ulkoilureitti. Niin siinä sitä nyt maadotetaan oikein kunnolla ihmiset suomalaiseen luontoon ja jotenkin tietysti sopii ihan valtavan hyvin myöskin tähän elokuun viimeiseen kokonaiseen viikkoon, jossa juhlitaan tietysti Suomen luontoa. Hän laittoi myös, että tässä alueella, missä asun, on pupujen kokoontumisajot aina iltaisin. Jo eläintenkin näkeminen tuo piristystä. Hauskoja näytelmiä on ollut pitkin kesää kolmiodraamoista lähtien. Maantasossa asumisessa on etunsa, koska aitiopaikalla ollaan. Toi on niin totta. Ja itse aina kun on jonnekin muuttanut, niin arvostan semmoista näkymää, että jos pääsee edes hitusen vakoilemaan luontoa tavalla tai toisella. Mutta kyllähän se olisi kiva, että ikkunasta näkyisi jotain semmoista, missä sitten saa sykkeet laskemaan ja ajatuksen juoksun rauhoittumaan edes kävelytahtiin. Jos sinulla on jonkinlainen ajatus, että miten meinasit juhlistaa Suomen luonnon päivää tai olet sitä jollakin tavalla juhlistamassa, niin laita WhatsApp-viestiä 0406195939. Uskoisin, että tänään ja huomenna niin otetaan tätä luontoteemaa ainakin näin juonnoissa esille, koska Suomen luonto on upea. Ja sitten vaikka miten harmittaisi, mutta kun ottaa sen ajan ja lähtee käyskentelemään luontoon, niin kyllä sieltä aina saa jotain takaisin. Semmoista henkistä pääomaa.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Stella-kappaleella Lumottu. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä puolisentoista tuntia, eli tonne kello 13. Tätä yhteistä puolen päivän lounashetkeä tarjolla. Se on muuten torstai, hernerokkapäivä tai hernekeittopäivä, pannaripäivä. Mistä tulikin mieleeni, että koska olette varmaan huomanneet, että on tosi vitsikäs ja nokkela, ja varsinkin semmoiset puujalkavitsit on hirmu hyviä, niin muistan kertoneeni ala-asteella opettajalle vitsin, koska siis oli torstai ja kouluruokailussa oli hernekeitto, ja sitten se meidän opettaja sanoi silloin, että no niin, että lähdetäänpäs syömään, niin jotenkin minä enää edes tarkkaan muista, miten se vitsi menee, ja tämmöisiä juttujahan on tosi fiksua kertoa, jos ei niitä muista kunnolla. Mutta taisin kysyä Reijolta silloin, että tiedätkö, miten sitä hernerokkaa tehdään, ja Reijo sanoi, että ei hän tiedä. Niin sanoin, että laitetaan hernekattilaa ja aletaan rokkaamaan. Ja tämähän oli Reijon mieleen tämä vitsi. Ja muistan, että vielä ylioppilaskirjoitusten jälkeen, itse asiassa taisi olla just ne lakkiaiset, niin Reijo tuli sitä muistelemaan yli 10 vuotta vanhaa juttua. Niin saa käyttää. Onhan se semmoinen laatujuttu selkeästi. Mutta on ihan oikeitakin asioita tietysti käsiteltävänä tänä päivänä. Paljon on tapahtunut yhtä sun toista, ja puheenaiheitahan riittää yllin kyllin. Ja kuuntelija laittoi tuossa äsken viestin, mikä on maailman suosituin emoji. Itse en ehkä anna hirveästi painoarvoa tälle, mutta voimme sen kertoa, koska tämä on nyt selvästi puhuttanut. Maailman suosituin emoji ei hymyile tai naura, vaan se vollottaa valtoimenaan. The New York Times kertoi hiljattain emojeista, jotka olivat Googlen mukaan viime vuoden käytetyimpiä, ja ykköseksi kohosi vuolaasti itkevä emoji. Toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat emojit ilmaisevat molemmat kyyneleet silmissä nauramista. Suositumpi on tämä perinteinen pystyssä oleva versio, kun taas uudempi eli vinossa naurava emoji ylsi kolmannelle sijalle. Suosituimpien emojien listalle päätyi monenmoisia tunteita osoittavia emojeita. Monella niistä on useampia käyttötarkoituksia käyttäjän iästä riippuen. Alfa- ja Z-sukupolvet eli noin 29-vuotiaat ja sitä nuoremmat käyttävät usein emojeita aivan eri tavalla kuin vaikka minunikäiset tai vanhemmat sukupolvet. Jotkut aikuisten suosimat emojit ovat puolestaan nuorison mielestä täysin kringejä, eli myötä häpeää herättäviä. Ja kyllä itse olen päätynyt siihen, me olen tippunut tämän kehityksen kärrystä jo pitkän aikaa sitten, koska minulle se nyt on sikäli ihan sama, että onko emojia vai ei. Mutta olen huomannut, että jos sinne lauseen loppuun ei laitakaan emojia, niin viestin vastaanottaja saattaakin pahoittaa mielensä siitä, että hän lukee sen jotenkin tosikkomaisesti. Että noista emojeistahan on tullut semmoinen viestien tavallaan pehmennystapa. Ja jos kirjoitat lauseen, jossa on vaikka pilkku ja sivulausekin ja se päättyy pisteeseen eikä ole emojia, niin onko se sitten jotenkin tylysti laitettu nykyaikana? Voi hyvinkin olla. Mitä oot mieltä? 0406195939.

0: Luke Seidel Sing ja In Your Eyes. Muistatteko vielä Eagle Assen, pitäisikö sanoa, surullisen kuuluisen laivan? Nyt on selvästi tapahtunut jotain, kun ainakin 3 otsikkoa lyhyen ajan sisään käsittelee Eagle Assa ja nämä tämmöiset, sanottaisiko nyt klikkiotsikon tyyppiset aloittavat, että Eagle Ass-tutkinnassa järisyttävä käänne. Sitten seuraava yllätyskäänne, kohualus Eagle Assen kaapelijupakassa ja sitten tulee tämä kaikista informaattisin versio. Hovi, kaksoispiste, Suomen oikeusviranomaisilla oikeustutkija Eagle Ass-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista. Ja tämähän tietysti kertoo tämä otsikko, mitä tuo juttu pitää sisällään. Ja STT on vastikään kertonut, että Suomen oikeusviranomaisilla on siis oikeustutkija Eagle Ass-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024, ja näin katsoo siis Helsingin hovioikeus, joka kumosi käräjäoikeuden tuomion ja palautti asian sinne. Tämä on nyt ihan tämän päivän juttuja, ja uutista päivitetään kaikilla eri mediatahoilla. Mutta kyse on siis tapauksesta, jossa syytteen mukaan Eagle-niminen Cookin saarten lipun alla purjehtinut alus oli kulkiessaan 25. joulukuuta 2024 ankkurillaan vahingoittanut merenalaisia kaapeleita, ja sehän tietenkin seilasi Suomen talousvyöhykkeellä Suomenlahdella. Ja tästä tullaan varmasti kuulemaan tämän päivän aikana lisätietoa.
1: Keskipäivän keidas.

0: Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.45.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Hei, mihin nämä veneentarvikkeet laitetaan?
8: Varastoon.
7: Se on täynnä.
8: Autotalliin.
7: Se on täynnä.
8: No moottorikelkan osien viereen.
7: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
8: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Siinä haloo Helsinki ja Carpe Diem. Aina kun sitä puhutaan, että kesä menee yhdessä silmänräpäyksessä, niin tuossa vakoilin Haloo Helsingin keikkakalenteria, joka käsittää ja kattaa kesän 26, niin eka merkintä on 5. kesäkuuta Kaarinasta ja sitten täällä on kyllä reissattu ympäri Suomea ja huomenna on Haloo Helsingin kesän viimeinen keikka Billnessissä, Billnessin Ruuhkissa. Ja nopealla laskutoimituksella niin semmoinen 24 keikkaa on tuohon käytännössä 3 kuukauteen kesä-heinä-elokuuhun mahtunut.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Itä-Suomen poliisin partiot voivat jatkossa hyödyntää pelastusasemia Kiteellä ja Outokummussa. Poliisin mukaan uudella sopimuksella vahvistetaan viranomaisten toimintaedellytyksiä ja lisätään poliisin ja pelastustoimen viranomaisyhteistyötä. Poliisipartiot voivat käyttää pelastusasemia huolto- ja taukotiloina, mikä helpottaa liikkuvien poliisipartioiden työskentelyä. Pelastusasemille ei kuitenkaan tule poliisin uusia asiakaspalvelupisteitä. Poliisin asiakaspalvelu päättyy Kiteellä ja Outokummussa syyskuussa. Määräyksiä rikkova pienten rakennusten rakentaminen aiheuttaa päänvaivaa Lappeenrannan rakennusvalvonnalle. Viime vuoden alussa muuttuneen rakentamislain myötä esimerkiksi alle 30 neliöisille muuhun kuin asumiskäyttöön tarkoitetuille rakennuksille ei tarvitse hakea rakentamislupaa. Monilta vaikuttaa kuitenkin jääneen pimentoon, että määräyksiä ja rajoja täytyy silti noudattaa, vaikka rakentamiseen ei tarvitsisikaan lupaa. Tällä hetkellä muutamia työmaita on keskeytettynä. Ilmoitukset määräysten rikkomisesta ovat tulleet naapureilta. Nurmeksen Ylikylään on noussut yli 3000 neliön navetta. Pihattonavetassa on tilaa yhteensä 217 eläimelle. Navetan avajaisiin on osallistunut parisataa henkilöä. Kelovaaran tilan 30-vuotias yrittäjä Antti Piironen kertoo, että kaikki omat on rakennusprojektissa ja vakuuksissa kiinni, mutta muuten rahoitusprosessi on pankin kanssa mennyt hyvin. Tilalla on tehty sukupolvenvaihdos 5 vuotta sitten. Ja sitten STT:n uutisia. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Asian vahvistaa ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Hän ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Vaaras pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle eilen. Japanilainen nykytaiteilija Kusama Yayoi on kuollut 97-vuotiaana sairaalassa Tokiossa. Pilkkukuningattareksi kutsuttu Kusama oli maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Mielenterveysongelmista kärsinyt taiteilija ammensi hallusinaatioistaan ja traumoistaan värikästä taidetta, jossa toistuivat pilkut, verkkokuviot ja äärettömyyttä kuvaavat aiheet. Kusama jatkoi taiteen tekemistä

0: viimeisiin päivinsä saakka.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Sää on tänään pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

No kato nyt meitä, baby. Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Kello on ihan kohta 8:12. Torstai on siirtynyt toiselle puolikkaalleen, vaikka samalla tuntuu, että päivä on vasta alussa, mutta saattaa tuolla ihmisen unirytmillä olla jonkinlainen vaikutus tähän asiaan. Mari Pekkanen täällä, terve. Meillä on 52 minuuttia yhteistä retkeä ja hetkeä jäljellä, eli kello 13 ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja meidän studion WhatsApp-numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nepalin tulva on herättänyt paljon keskustelua ja toi Nepalin tuhoisa tulva näyttäisi saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi, että alueella olleet ihmiset eivät todennäköisesti saaneet minkäänlaista varoitusta tästä tapahtumasta. Ihmiset kuulivat, että jokea pitkin tulee jotakin. Siinä vaiheessa heillä oli ehkä vain sekunteja aikaa reagoida. Satelliittikuvien perusteella näyttäisi, että osa jäätiköstä irtosi ja syöksyi alas jokilaaksoon. Whippin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Ja toi jäälohkare putosi noin kilometrin matkan alapuolella virtaavaan jokeen. Whippin mukaan lohkare muuttui törmäyksen seurauksena todennäköisesti heti vedeksi iskeytyessään laakson pohjalle. Sulavan jäätikön kätköissä oli todennäköisesti lisää vettä, joten tulvan aiheuttanut vesimäärä oli valtava ja näyttäisi olevan yksi suurimmista alueen äkkitulvista viime vuosina. Myös Yhdysvaltain geologian tutkimusyksikkö kertoo tulvan johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena tulva-aalto syöksyi vuoristolaaksojen läpi ja tuhosi muun muassa kyliä, siltoja ja teitä. Ja tämän Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa rajussa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä. Tuhansia on kateissa ja kuollonuhrien määrän uskotaan kasvavan. Ulkoministeriön mukaan alueella on kateessa myös yksi suomalainen.

phase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

Wang Chung kappaleella Dance Hall Days. Toi Wang Chung on Kiinaa ja tarkoittaa keltaista kelloa, yellow bell in English. Joo, ei ole itselle ihan hirveän tuttu poppo, mutta on tosiaan 80-luvulla tai vuonna 80 aloittanut toimintaansa ja tämmöinen duo Nick Feldman, Jack Hughes mukana tuossa. Kyllä siinä se kasari kuului ihan hyvällä tavalla, ei siinä mitään. Supo on noussut tässä viime aikoina vähän äkki arvaamatta otsikoihin, eikä vähiten sisäministeri Mari Rantasen myötä. Tässä nyt olemme saaneet taas uusia käänteitä ja tästä saadaan loppukesän alkusyksyn jatkokertomus. Minä olen siitä ihan varma. Sisäministeri Mari Rantanen ei hyväksy pääministerin kabinetista annettuja perusteluja suporiidan syyksi. Ja no aloitetaan vaikka tuosta, että tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Ja näin on siis tiedotettu pääministerin esikunnasta. Sisäministeri eli perussuomalaisten Mari Rantanen kertoi eilen medialle aika tiukinkin sanankääntein, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti tuon selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta, eli heti siinä juhannuksen jälkipöhinöissä. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Ja tuo asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Ja Mari Rantanen on nyt tässä aivan hetki sitten, puolisen tuntia sitten twiitannut viestipalvelu X:ssä. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta ilman, että asiasta on keskusteltu. Edes sektoriministerin kanssa saatiin, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Näin siis Mari Rantanen tuolla X:ssä. Ja pääministerin kabinetista kerrottiin Ilta-Sanomille tänään erikoinen käänne. Eli laadittu asettamispäätös oli jäänyt heidän mukaansa tosiaan odottamaan tuonne asiakirjajärjestelmään, koska sitä ei huomattu lähettää eteenpäin. Ja tämä virhe on nyt huomattu vasta tämän viikon tiistaina. Alivaltiosihteeri Timo Lankinen puolestaan on sanonut Iltalehdelle ottavansa syyt niskoilleen. Hänen mukaansa kesäkuun päätös ei ole mennyt eteenpäin johtuen inhimillisestä tai teknisestä virheestä asian käsittelyjärjestelmässä. Ja Lankisen mukaan asian käsittelyjärjestelmän jakelutoiminto unohdettiin laittaa päälle. Hän toimi asian esittelijänä ja oli sanonut Iltalehdelle, että se on minun virheeni. Kyseessähän ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Orpo ja Rantanen ovat sanailleet asiasta. Rantanen tyrmäsi vuosi sitten syksyllä mahdollisen selvityksen suojelupoliisin siirtämisestä sisäministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Ja hänen näkemyksensä mukaan Supo pysyy sisäministeriössä, eikä sitä ole syytä tai tarvetta muuttaa. Ja tuolloin Orpo oli kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta. Keskustelu suojelupoliisista sai kunnolla alkuunsa viime vuoden elokuussa, kun sisäministeriön kansliapäällikkö Sarasmaa kertoi STT:lle, että Supoa ollaan siirtämässä sisäministeriön poliisiosaston alaisuuteen. Ministeriö oli luopumassa kansallisen turvallisuuden yksiköstä, joka on viime vuodet tulosohjannut suojelupoliisia. Mutta joo, kyllähän tässä niin kun tietämättä asioista sen enempää, niin voin kuvitella, minkälainen olotila Mari Rantasella on, kun hän mediatietoja pitkin kuulee tästä hommasta. Ja kun hän on tosiaan vuosi sitten sanonut, että ei ole syytä eikä tarvetta muuttaa, että Supo pysyy sisäministeriössä ja sitten samaan aikaan
Orpo on kertonut olevansa valmis käynnistämään selvityksen aiheesta, niin nyt on varmaan Rantasella semmoinen fiilis, että kaikki muut on tiennyt paitsi hän itse ja sitten täällä tehdään erinäisiä päätöksiä ja hän joutuu medialle vastailemaan suu ymmyrkäisenä.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: The Black Keys soi siinä kappaleella A Little Too High, kello on 12.40. Tervehdys keskipäivän keitalta. Äsken oli hetken hiljaisuus, ei se mitään. Nyt jatketaan täydellä tärinöillä eteenpäin. Seuraavaksi nimittäin kuullaan Saimaalta kappale Hörhöveljeni.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: karjalainen syke.
1: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen.

Lasin Tuura. Kiteeltä lähtöisin oleva yhtye Nightwish jäi tauolle pari vuotta sitten albumin julkaisun jälkeen. Ja kuulkaa, Tuomas Holopainen on sanonut brittilehdelle, että uusia biisejä on jo valmiina, joten Nightwish palaa tauoltaan ensi vuonna. Sen kunniaksi me kuuntelemme nyt Nightwishia. Tää on Amaranth.

0: Please, please, please, siinä Sabrina Carpenter. Hei, please, se on kuulkaa aika lähteä. Tämän päivän radiohommelit on yhtä kappaletta vaille valmiina. Ja Jani Nivala on niin ikään valmiina ottamaan radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti kello 13 uutisista. Erinomaista torstain jatkoa ja huomiseen. Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night, kuunnellaan ennen uutisia. Moikkis!
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo, että Pohjois-Karjala on toipumassa yhdestä sen historian suurimmasta laskusuhdanteesta. Maakunnan yrityskenttä on Ritakallion mielestä monipuolinen ja yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa. Esimerkkinä hän mainitsee Pielisen betonin investoinnin Joensuussa ja Outokummussa. Yritysluottoja on nostettu Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 15% enemmän kuin viime vuonna. Ritakallio näkee tämän myönteisenä merkkinä pohjoiskarjalaisten yritysten kasvu- ja investointihalukkuuksista. Viranomaiset epäilevät ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä. Pääepäilyn epäillään perustaneen Suomeen useita yrityksiä vuosien ajan ja järjestelleen ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita. Niiden perusteella he olisivat voineet hakea oleskelulupaa tai kansalaisuutta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos ja rajavartiosto ovat tutkineet kokonaisuutta. Tapausta on tutkittu muun muassa törkeänä petoksena. Itä-Suomen poliisi on valvonut tehostetusti liikennettä taajamissa ja koulujen lähellä 2 viikon ajan tämän kuun 10. päivä alkaen. Yksi tavoitteista oli turvata lasten koulutien aloitus. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa valvontaa on tehty yhteensä yli 60 tuntia. Maakunnassa ajonopeusrikkeitä on kirjattu noin 150. Poliisin mukaan sen näkyvä läsnäolo rauhoitti liikennettä. Ja sitten STT:n uutisia. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta on jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan järjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kertoo pääministerin esikunta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, on kertonut eilen medialle, että hän ei saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo kesäkuun loppupuolella. Sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Kuningashuoneen mukaan tilanne on erittäin vakava. 89-vuotias Harald on Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Hän joutui Oslon yliopistolliseen sairaalaan hoitoon viime viikon maanantaina kortisonihoidon aiheuttaman nesteen kertymisen vuoksi. Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Oireina on muun muassa väsymystä ja hengenahdistusta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa.

0: ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Hyvää torstaita ja syvä kumarrus Mari Pekkasen suuntaan. Ai niin, mutta niinhän se menee, että kun kumartaa jonnekin päin, niin sitten jonnekin toisaalle tekee jotain muuta. No joo, mutta balanssi ainakin säilyy sitten elämässä. Vaakakuppi kääntyy jonnekin päin ja jostain päin pois. Sille ei varmaan mitään voi, mutta joo. Kiitos Mari, keskipäivän keidas jälleen huomenna. Perjantai-show tiedossa kello 11-13 heti superpaikallisten aamushow-lähetysten jälkeen. Puolen Suomen radio menee tälleen. Tulee ne superpaikalliset aamut heti 6 alkaen, sitten Marin vuoro keskipäivän keidas kello 11. Ja näin tällä lailla sitten puolen päivän jälkeen kello 13 eteenpäin studiossa häärii Hemmo, jonka etunimi on ainakin tähän asti ollut vielä Jani. Onko tässä joku nimenvaihdos suunnitteilla? Ei minun tietääkseni ainakaan. Kyllä mä sen Janin ajattelin vielä pitää, mutta jos jollain on jotain parempaa tietoa, niin laittakaa studioon päin informaatiota. Kiitos. Jos onkin vaikka niin, että ensi viikolla täällä on sitten joku John Nivala tai joku Kalle Nivala. Mikä mä voisin olla? Terho Nivala. Terho nimestä mä oon aina tykännyt. Mutta on se Janikin ihan ok. Joo. Hei, hyvää torstaita. Tänään iltapäivän vieras on taiteilija, joka tekee tämmöistä Ebru-nimistä maalaustekniikkaa. Myös marmorointina tunnettu tekniikka. Se on ilmeisesti Turkin suunnilta lähtöisin oleva tämmöinen tapa, missä siis tehdään veden pintaan kuva jotenkin. Mä en tarkkaan tiedä miten, mutta siis jos sinä tai minä yritettäisiin maalata vedenpinnalle jotain, niin siitä ei välttämättä tulisi yhtään mitään. Kati Hyyrynen on tämän alan asiantuntija. Hän on opiskellut Ebru-maalausta ja ei ole mulle kauhean tuttu tämä Ebru, että mitä se niin kuin meinaa. Mutta siis se on jotenkin silleen, että sä vedenpinnalle teet jonkun maalauksen, sit se lätkästää paperiin ja se tulee siitä vedestä siihen paperiin ja sulla on taideteos. Ja sä pystyt tekemään aika mageitakin juttuja. Ja no, katsotaan, pääsenkö mä kokeilemaan tänään hommaa vai ei, mutta kello 16 jälkeen Lahdessa päin vaikuttava Kati Hyyrynen mukana tässä lähetyksessä ja tutustumme Ebru-taiteeseen tai marmorointiin. Selvittelin tuossa vähän tätä marmorointiasiaa, niin netistä löytyi jostain blogista, leikkileikkinä blogista tämmöinen teksti, että vedellä ja öljyllä marmorointi on todella helppoa. 2-vuotias Aatoskin onnistui siinä mainiosti. Tuossa on Kati Hyyrysen kanssa vähän puhuttu, että 44-vuotias Jani saattaisi tänään kokeilla sitä Ebru-maalausta tai marmorointia. Niin se, missä 2-vuotias Aatos onnistuu, niin 44-vuotias Jani ihan hyvin pystyy varmasti epäonnistumaan tässä lajissa. Niin elämme kello 16 ja 18 välillä jännittäviä hetkiä. Ihmiskunnalle se ei ole ehkä niin iso askel, että miten meikäläiseltä sujuu tämmöinen Ebru-maalaus, mutta mä en ole kauhean lahjakas tuommoisissa kuvataideasioissa, niin annetaan Kati Hyyrysen sitten kuitenkin enemmän kertoa tuosta hänen taidemuodosta ja tehdä sitä taidetta, mutta kai se on meikäläisenkin pakko kokeilla, että miten siinä oikein sitten käy tänään. Se selviää myöhemmin. Anssi Kela, älä mene pois, Rosie, Piece of My Heart. Nämä kappaleet soivat seuraavaksi ja meikäläinen, kun oli tuossa käymässä lomareissuilla viime viikolla, tuli käytyä Turun suunnilla ja Pohjanmaalla, alkaa peellä loppuun alla, Pohjanmaalla tuli käytyä, niin haluan jakaa vielä yhden storin eräästä korpimotellista. Mä jaan sen kohta Rosin kappaleen jälkeen, mutta Anssi Kela jatkaa tästä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Niin joo, WhatsApp-numero on yleensä mainostettu tähän aikaan päivästä. Mainostetaan nytkin. 0406195939. Tämä lähetys on jossain määrin tämmöinen vuorovaikutteinen, eli interaktiivinen. Niin WhatsAppilla tähän lähetykseen mukaan 0406195939. Älä mene pois. Anssi Kela.

0: Anssi Kela, älä mene pois. Kohta Rosie, Piece of My Heart, musiikkia myös herralta nimeltä Sam Smith, tai no ihmiseltä, henkilöltä nimeltä Sam Smith, ollaan nyt ihan siis tarkkoja. Joo, Sam Smithiltä ja Uniklubilta ja Kylie Minogueilta kans matskua kohta. Mut joo, kävin eräässä korpimotellissa yöpymässä tässä nyt hiljattain Suomen reissuillani, kun oli se viime viikko tosiaan lomaakin. Olin tämmöisessä motellityyppisessä majoituksessa ja mä vähän ihmettelin, kun siellä piti olla kuntosali siellä motellissa, korpimotellissa. Mutta sitä ei niinku tarjottu mulle siinä, kun mä kirjauduin sinne motelliin sisään. Kaikki muu selitettiin ja kerrottiin, että jopa semmoinen, että heiltä löytyy sit aulasta semmoinen pieni kirjasto, mistä voi lainata kirjoja. Vähän lueteltiin, mitä kirjoja siellä on. Joo, selvä, selvä. Ja alkoholia tarjoilla kello 20.30 saakka ja mitä drinkkejä saa. Joo, joo. Ja että on uimamahdollisuuskin olemassa ja rakennuksen historiasta jotain ja montako henkeä on töissä. Ja kaikki koiran ulkoilutuspolutkin niin kuin selitettiin, mitä siinä on lähellä. Ja hyvä, ettei jotain henkilökunnan sairaskertomuksiakin niin kuin tyyliin. Mutta sitten niinku kuntosalia ei jostain syystä kerrottu meikäläiselle, niin mä otin tän jotenkin vähän niinku henkilökohtaisesti. Et kun se oli se juttu, mikä mua niinku siellä kiinnosti. Ja tota, siellä oli tarkoitus käydä jumppaamassa ja kävinkin. Niin tota, ja mä en sit sitä sit kysynyt, en ottanut puheeksi siinä, kun mä ajattelin, että kyllä mä sen sieltä löydän jostain sieltä korpimotellin perukoilta ja sopukoista sen kuntosalin niin kuin löysinkin. Mutta tota, rupesin vaan miettimään, että onko syynä sitten mun joku semmoinen ulkonäkö tai habitus, että kun ei ollut tennismailaa kainalossa ja hikinauhaa päässä ja en ole nyt semmoinen niin kuin alipainoinen maratonarin pitkän matkan juoksijan näköinen tyyppi, niin oletetaanko sitten, että okei, toi tyyppi ei urheile, se ei käy kuntosalilla, se ei pidä itsestään huolta, että kerrotaan sille näistä drinkeistä ja kirjastokirjoista ja selitetään, missä koiria ulkoilutetaan, mutta kuntosalista ei niin kuin ollut puhettakaan, niin tämä jotenkin niin kuin osui mulle nyt johonkin niin kuin syvälle. Ja mä sitä mietin siellä korpimotellissa yksinäni nukkuessa, että yön pimeänä tunteena en saanut unta, että minkä takia minulle ei kerrottu, että tässä hotellissa kuntosali sijaitsee tuolla. Joo, että kaikille asiakaspalvelijoille kaikissa Suomen korpimotelleissa nyt vaan semmoisia terveisiä, että ihminen voi kyllä käydä myös kuntosalilla jumppaamassa, vaikka rasvaprosentti ei olisi semmoista luokkaa Alexander Stubb.
1: Yllättävän paikallista. First

0: viestiä, että jos siellä korpimotellissa ei ole informoitu mua kuntosalista, kun on kirjautunut sinne sisään, mutta kirjaston kirjat on käyty läpi ja koiran ulkoilutuspolut ja sairaskertomukset ja rakennuksen monikymmenvuotinen historia ja useat lukuisat eri omistajat, niin Jere laittoi viestiä, että jos ne on kirjastostakin kertonut, niin he ovat pitäneet siis sinua älykkönä. Se olisi ensimmäinen kerta, jos näin olisi tapahtunut. En kyllä jaksa uskoa siihen, että tämmöinenkään tapaus olisi sattunut siellä korpimotellissa. Joo. Joo, ei ole kyllä älyköksi meikäläistä vielä kertaakaan luultu. Pitäisi varmaan hommaa jotkut semmoiset paksusankaiset silmälasit ja sitten joku flanellinen tummanruskea pikkutakki ja sitten joku kaulaliina kaulaan. Niin. Fake it till you make it. Eikö senkin voisi varmaan feikata, että olen älykkö, sitten joku filosofi Aristoteleen kirja kainaloon ja sitten vaan poseeraamaan tonne kylille ja kaupungille älykkönä ja sitten joku tulee kysymään jotain, että anteeksi, paljonko on 4+4? Sitten, otan mä tämän laskimen tuolta kännykästä, 4+4, totuus paljastuisi aika nopeaan tahtiin siinä. Uniklubi huojuva silta kohta, Sam Smith myös, I'm not the only one.
1: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Karjalainen syke.

Sam Smith, I'm not the only one. Tämäkin artisti on vieraillut Suomessa joskus. Ainakin Porin Jatseilla oli kuulemma älyttömän kova keikka joskus pari vuotta sitten. Sellaisia huhuja on kantautunut korviini. Hetken kuluttua otetaan toivekappale. Torstai toivebiisi, jonka kuulijamme pisti tänne WhatsAppiin 0406195939. The Monkees-nimisen yhtyeen biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä, näin kirjoittaa kuulijamme. Joo, en minäkään muista, että tätä kyseistä laulua olisi nyt radiossa soinut, ainakaan täällä meidän radiossa tai muissakaan niin sanotuissa mainstream-radioissa varmaan pitkään aikaan. Ja taas heti soi nyt kohta Uniklubin jälkeen. Joo, musiikkia, joka ehkä yllättää ja toivottavasti positiivisesti. Otetaan toi toive kohta, mutta Uniklubi eka, Huojuva silta. Ja jos kutittelee joku toivebiisi tai joku muu ajatus tai asia, niin muistutan vielä kerran tuosta WhatsApp-numerosta 0406195939.

Uuniklubi Huojuva silta, mahtava laulu ja lisää mahtavaa musiikkia tulee toivekappaleen muodossa nyt sitten seuraavaksi. Kerroinkin jo, että bändiä nimeltä The Monkees kuunnellaan nyt sitten. Tämä laulu vuodelta 1967 ja tuossa kun selvitteli vähän biisin taustoja, niin selvisi semmoinenkin juttu, että tämäkin on sitten semmoinen biisi, mikä on kiertänyt. Niin kuin tuolloin aikanaan, jos biisi oli hyvä, niin sitten siitä tehtiin 5 tai 10 tai 20 versiota saman vuoden aikana ja sitten levytti useammat artistitkin. Ja tehtiinhän tota sitten Suomessakin aikanaan täällä meidän levyttävien artistien tiimoilta. The Will O'Bees niminen kokoonpano, aikaisemmin levyttänyt folk rock trio, tämän Shades of Grey nimisen Monkees-kappaleen. Torstai toive biisi meidän kuulijalta, joka pysyy nyt nimettömänä. Viesti kuului siis näin, että torstai toiveena on biisi, jota en ole kuullut radiosta vielä. Shades of Grey niminen kappale, esittäjänä on The Monkees. Otetaan tämä toive nyt ja kohta otetaan sitten toinen semmoinen toivebiisi. Eräs meidän kuulijamme on odottamisen pauloissa nyt ja hän haluaa odottamisen ajaksi erään odotusbiisin, mutta ei ole aikakoneen odota. Kuulet kohta, mikä laulu on kyseessä, mutta otetaan tämä The Monkees torstai toive nyt ekana.

0: Torstai toive The Monkees, Shades of Grey. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä ja kyllä mä nyt ton WhatsApp-numeron sanoin jo äsken, mutta sanon nyt vielä, jos sulla on semmoinen tilanne, että sulla on kynä ja paperi kädessä tai kännykkä kädessä. Ja mikä se oli se 040? Mitä sen jälkeen tuli? No sen jälkeen tuli 6195939, eli kokonaisuudessaan numero tänne päin, johon voit laittaa tänään torstai-toiveen tai voit laittaa vaikka tiistai-toiveenkin tai jopa sunnuntai-toive menee tänään läpi. 040 6195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Moikka Jani, mun ystävä Maria tulee luokseni viettämään venetsialaisia. Haluaisin kuulla Emman ja Matildan siskokappaleen, kun odotan ystävääni täällä. Näin kirjoittaa Virpi WhatsAppissa. Onko ystävä tulossa tänään viettämään venetsialaisia? Siinä on sitten niin kuin torstai-ilta, sitten koko perjantai, koko lauantai, ehkä vielä sunnuntaikin. Niin mitä tuosta tulee? Joku semmoinen 3 vuorokautta, 3,5 vuorokautta, ehkä niin kuin 4 vuorokautta venetsialaisia sitten Virpillä ja Marjalla. No joo, eihän sit välttämättä noin mee. Minä täällä heti mielikuvitus laukkaa, että onpa pitkät venetsialaiset, että huhhuh, kestääkö kunto tuommoisia venetsialaisia? Meikäläisellä ei kestäisi, mutta voihan sitä venetsialaiset olla vain vaikka lauantai-iltana kello 21.20-23.49. Siinä samalla kun Jari Lindström vetää täällä meidän Puolen Suomen radiossa sitten venetsialaisspesiaalilähetystä, vähän niin kuin mökkilauantain vihoviimeistä finaalishowtakin sitten tämän kesän osalta, niin semmoinenkin lähetys tulossa tällä viikolla vielä täällä meidän radiossa, tuommoinen spesiaali venetsialaisshow tulevana lauantai-iltana. Mutta joo, siellä kun Virpi nyt venttailee Mariaa saapuvaksi, niin odottavan aika on tunnetusti pitkä, niin otetaan helpotusta siihen odotteluun, kunnes se oma systeri saapuu paikalle, sielun sisko. Emma ja Matilda, sisko. Tämä lähtee Virpille soimaan, tämä laulu Puolen Suomen iltapäivä.

0: Virpi toivebiisi venetsialaisia venttaillessa oli hyvä kuunnella siinä Emmaa ja Matildaa, siskoa, kunnes se ystävä kautta sisko Maria tulee sitten kylään. Hyviä venetsialaisia vaan sinne. Ei ollut kyllä venetsialaisia silloin, kun minä olin nuori. Nykyään niitä on joka niemennotkossa ja saarelmassa, mutta kai niitä jossain Pohjanmaan rannikolla on, oli jo silloinkin, kun mä olin nuori, mutta muistan, kun näistä joskus parikymmentä vuotta sitten ehkä kuuli ensimmäisen kerran ja oli aivan huulipyöreänä, että mikä, että venetsialaiset, että venetsialaiskynttilöitä ja ilotulituksia ja kesän päättäjäinen, niin kuin mikä, että vuodessa on joulu, pääsiäinen ja juhannus. Kolme tämmöistä niin kuin erikoiskohtaa. Ei ole mitään venetsialaisia. Me ollaan Suomessa, ei täällä ole mitään venetsialaisia. Mutta on ollut jo pitkään, mutta ei ollut tosiaan vuoden kierrossa mukana silloin, kun minä olin nuori. Kylie Minogue, The Locomotion, Telenovan Discotheque Inside My Head ja myös Pete Parkkosen musiikkia tulossa kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan! Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
2: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: Karjalainen syke.

Nythän biisin vetäsi. Oli pizza mennä ja menikin väärää kurkkuun. No niin, tää on semmonen laulu, että saattaa Eines mennä vaikka väärään paikkaan. Kylie Minogue, The Locomotion. Kohta Pete Parkkosen voimaa ja valoa, mutta ennen sitä Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pikkasen reilu 10 minuuttia, niin saadaan myös uutiset kehikello 14 tuoreet radio.

Saimme viestin tänne studioon liittyen deittailukulttuuriin. Otetaan tämä viesti kehiin tuossa kello 2 jälkeen. Mutta joo, ensin pitää saada uutisia nyt tasalta kehiin. Tästä tulee TTO Come Along. Tämän kappaleen jälkeen ne iltapäivä 2 radiouutiset luvassa ja säätiedot toki myös. Hyvää torstai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo, että Pohjois-Karjala on toipumassa yhdestä sen historian suurimmasta laskusuhdanteesta. Maakunnan yrityskenttä on Ritakallion mielestä monipuolinen ja yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa. Esimerkkinä hän mainitsee Pielisen betonin investoinnin Joensuussa ja Outokummussa. Yritysluottoja on nostettu Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 15% enemmän kuin viime vuonna. Ritakallio näkee tämän myönteisenä merkkinä pohjoiskarjalaisten yritysten kasvu- ja investointihalukkuuksista. Viranomaiset epäilevät ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä. Pääepäilyn epäillään perustaneen Suomeen useita yrityksiä vuosien ajan ja järjestelleen ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita. Niiden perusteella he olisivat voineet hakea oleskelulupaa tai kansalaisuutta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos ja rajavartiosto ovat tutkineet kokonaisuutta. Tapausta on tutkittu muun muassa törkeänä petoksena. Itä-Suomen poliisi on valvonut tehostetusti liikennettä taajamissa ja koulujen lähellä 2 viikon ajan tämän kuun 10. päivä alkaen. Yksi tavoitteista oli turvata lasten koulutien aloitus. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa valvontaa on tehty yhteensä yli 60 tuntia. Maakunnassa ajonopeusrikkeitä on kirjattu noin 150. Poliisin mukaan sen näkyvä läsnäolo rauhoitti liikennettä. Ja sitten STT:n uutisia. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta on jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan järjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kertoo pääministerin esikunta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, on kertonut eilen medialle, että hän ei saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo kesäkuun loppupuolella. Sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Kuningashuoneen mukaan tilanne on erittäin vakava. 89-vuotias Harald on Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Hän joutui Oslon yliopistolliseen sairaalaan hoitoon viime viikon maanantaina kortisonihoidon aiheuttaman nesteen kertymisen vuoksi. Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Oireina on muun muassa väsymystä ja hengenahdistusta.
2: Karjalainen Sykkeen sää.
3: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa heikkoa tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
6: Puolen Suomen radio.

Alex Vargas, Rise, yllättävänkin lämmin elokuinen torstai, viimeinen kesäviikko ikinä tämän vuoden osalta käynnissä. Ehkä, näistä ainakin nyt uhotaan. Mutta olihan tässä muutama vuosi sitten, oli vielä syyskuussakin todella lämmintä, joskus 2 vuotta sitten ehkä. Joo, muistan, oltiin yksissä polttareissa 2 vuotta sitten Vierumäellä ja syyskuun joku loppu ja ihan niin kuin shortsia, teepaita, keliä, joku 22 lämmintä. Niin tämmöisetkin ovat kyllä vielä mahdollisia. Puolen Suomen iltapäivä. Hei, mä kerroin siitä Korpi-hotellista, missä mä olin käymässä ja kaikki kerrottiin, rakennusten historiat ja entiset omistajat ja aulan kirjahyllyn sisältö, mutta kuntosalia ei mainittu mulle, kun respaan menin itteni kirjaamaan sisään. Niin nimimerkki Tuippama laittoi viestiä, että tuosta Korpi-hotellista vielä. Virkailija on saattanut saada korvamakiaa useammalta asiakkaalta, joille on kertonut kuntosalista. Eli tähän tyyliin sitten nimimerkki Tuippaman mukaan, että näytänkö mielestäsi liian lihavalle, kun vihailet kuntosalista? Vai kettuiletko painostani kenties? Nimimerkki Tuippama jatkaa vielä, että asiakkaita on moneen lähtöön helpompi jättää mainitsematta kuntosalista, jos on saanut kuraa niskaan riittävästi. Kiitos Tuippamalle tästä viestistä. Tuommoistako se on nykyaikana? Kyllä se taitaa olla. Kehorauha ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset pitää koko ajan ottaa huomioon. Ja varmaan sitten moni oli siitä kuntosalista ottanut jotenkin itteensä, jos se on mainittu. Ja nyt minä otin siitä kuntosalista itseeni, kun sitä ei mainittu. Niin mikä sitten olisi hyvä tapa hoitaa tämä homma, kun mikään ei kelpaa? Jos kuntosalista sanoo hotelliasiakkaille, moteliasiakkaille, niin siitä vedetään hernemaissi, paprikat ja mustikat ja mansikatkin nenää. Ja sitten jos ei mainita, niin sitten tulee unettomia öitä kanssa niin kuin meikäläiselle. Niin on tämä kyllä vaikeaa elää tässä nykymaailmassa, kun pitää olla niin sensitiivinen ja pitäisi ottaa ihan kaikki huomioon, kun muuten tulee paha mieli, niin kuin mullekin tuli nyt, kun sitä kuntosalia ei sitten sanottu. Niin, on kyllä tosi vaikea, kun mikään ei siis niin kuin käy. Pitäisikö se sanoa jotenkin silleen puoliksi, että kertoisi, että meillä on tuolla vasemmalla tuossa 40 metrin päässä sivurakennuksessa, jossa on vihreä ovi, niin siellä on yksi paikka, mutta en kerro sulle mikä paikka se on. Voisiko sen kertoa sitten jotenkin niin kuin tolleen sitten, niin olisiko joku tämmöinen välimuoto hyvä, että sanotaan, että tuolla on jotain, mutta ei kerrota sitten, mikä se on, että kuntosali, joku ylläri rakennus, se pitää itse käydä katsomaan.

Perrie Tears, eli Perry oli toi esittäjä, Tears-niminen kappale. Mulla on tää kirottu pädi täällä kädessä ja WhatsApp-viestejä yritän täältä lukea. Mä en osaa siis käyttää tätä pädiä. Mä en ole koskaan tämmöisiä tabletteja käyttänyt. Eilen otin käyttöön, kun mä ajattelin, että se olisi hyvä lukea WhatsApp-viestejä tällä pädillä, mutta aivan karmeeta. Ojasta tosiaan allikkoon, kun oli vanha tietokone, mitä mä käytin ennen tässä meidän WhatsAppissa. Eli siis 0406195939 viestien lukemisiin. Käytin vanhaa tietokonetta, mikä oli sitten vähän hidas, niin tämä pädi on vielä hitaampi. Ja en mä sitä konetta muistanut ottaa mukaan. Mulla on taas tämä pädi, vaikka mä eilen vannoin, että viimeinen pädipäivä sai olla toi keskiviikko. Ensimmäinen ja viimeinen pädipäivä. Ei tullut meikäläisestä tabletti-ihmistä. Tämä on aivan karmea käyttöliittymältänsä. Sitten vielä kun yrittää jotain viestiä vastata, niin mistä saa isot alkukirjaimet, mistä saa kysymysmerkit, mistä saa pisteet. Että hei, jos mä oon laittanut viestejä nyt takaisin sinullekin, jos oot meille kirjoittanut WhatsApp-viestejä eilen tai tänään, niin mä oon ihan työkunnossa täällä. Nämä viestit ei ehkä vaan näytä siltä. Nämä näyttää niin kuin nämä olisi kirjoitettu joskus 4.37 aamuyöstä sen jälkeen, kun on tultu lähipubista takaperin konttaamalla kotiin, mutta se ei ole kuitenkaan nyt tilanne. Mä en vaan niinku, siis tuolta on niin huono käyttää. Jos mä haluaisin sieltä jonkun huutomerkin vaikka etsiä, niin mun pitäisi käyttää 30 minuuttia siihen ja se ei ole nyt mahdollista, mutta joo, ei tullut pädi-ihmistä meikäläisestä. Mä hädin tuskin saan nyt tämän viestin tästä auki, mikä mun oli tarkoitus avata. Noniin. Hei taas Jani. Olin sellaisella sinkkupalstalla Fasessa. Eihän se mitään poikinut. Tykkäyksiä tuli yli 300. Oho. Ja pari treffikutsua miehiltä, jotka pienen salapoliisityön jälkeen paljastuivat varatuiksi. Ah, sosiaalisen median deittimaailma ja deittiäpit ja sen semmoset. En tiedä, millaista siellä on naisena olla, mutta toihan nyt kuulostaa tuommoiselta tutulta tarinalta. Tykkäyksiä tulee aivan julmettu määrä. Sitten tulee treffikutsuja varatuilta miehiltä. Eikö se ole ihanaa? Ihanaa yrittää etsiä sieltä kaveria itselle. Tämä jatkuu, tämä Jaanan viesti näin, että tuli yksi hoonosoomi, joka lupasi rakastaa minua tulisesti koko loppuiän. Hei, olisiko se siinä? No Jaana ei tätä kommentoi, mutta jatkaa, että ohareita ei kukaan päässyt tekemään niin kuin luuranko teki. Arvaas miksi? No kun sillä ei ollut munaa, piste, ja vielä kerran piste, näin kirjoitti Jaana viestin tänne 0406195939. Mutta on kyllä varmasti niin kuin aivan mahdoton suotoe. Deitti-appien, deittisovellusten, Tindereiden ja muiden toi käyttäminen, että yritäpä sieltä sitten löytää jotain juttuseuraa, jotain järkevää keskustelukumppania edestä, jos semmoisen löydät ja jos yrität hänen kanssa sopia sitten tämmöistä kasvokkain tapaamista. Sehän on kans niin hankalaa, kun ihmiset on sillä asenteella liikkeelle, että no siellä on joku parempi, kun en mä nyt ton kanssa voi sopia mitään kahveja huomiselle, kun jos sieltä tulee joku parempi vielä tänä iltana vastaan, niin mä sovin sitten sen paremman kanssa ja sitten ei saa ikinä sitä tapaamista sovittua, kun se vaihtoehtojen meri on loputon siellä deittisovelluksissa. Ja niin kuin tosiaan Jaanakin kirjoitti, niin okei, että hän ei niin kuin ollut nyt edes deittisovellusta kokeillut, vaan oli käyttänyt tämmöistä sinkkupalstaa Fasessa, Facebookissa. Tykkäyksiä tuli yli 300. Jossain vaiheessa mullekin se Facebook tarjosi jotain tommosia sinkkupalstoja, että sieltä tuli koko ajan tyyppejä nähtäviksi, ketkä on johonkin sinkkuryhmiin liittynyt. Mä en tiedä, miksi se tyrkytti mulle semmosia, mutta kyllä mäkin pistin ton merkin, että siellä oli niinku, varsinkin näissä naisten ilmoituksissa niin aina niinku satoja tykkäyksiä. Sitten varmaan jos joku mies laittaa sinne oman kuvansa, niin siellä on joku yksi peukku ja yksi nauraa ja yksi hänen kaveri pistää sitten jonkun itkunauruhymiön sinne vitsillä ja sitten naisilla on just satoja tykkäyksiä. Niin kysynnän ja tarjonnan lait menee vähän silleen jotenkin tuolla ristiin vissiin tuolla deittimarkkinoilla. Se on kyllä hirveä maailma se toi deittiäppi maailma. Olen syvästi pahoillani, jos tarvot siellä suossa ja
yrität sieltä jotain löytää. Luojan kiitos, ei tarvi siellä itse nyt olla mukana menossa ja swipeilla siellä oikealle ja vasemmalle. Ja ihan niin kuin tulee semmoinen fyysisesti paha olo nyt, kun edes miettii sitä, että on ollut näitäkin aikoja joskus, milloin itsekin on siellä synkässä metsässä tarponut laput silmillä ja side silmillä synkässä metsässä, vetänyt päin puuta siellä ja seuraavaa puuta ja puita, ja sitten kun on yrittänyt kävellä puuta päin, niin sitten puita ei ole ollut mailla eikä halmeilla. Sitten on uponnut suohon jossain vaiheessa, niin oikeasti tsemppiä kaikille ja miettikää tarkkaan, mitä teette, jos olette siellä deittiäpeissä, että onko se järkevää ajankäyttöä, onko se semmoista, mitä ihmisen kannattaa ylipäätänsä tehdä. Paikallisten puolella.

0: Billy Squire, My Kind of Lover, kohta Katri Ylanderin ja 69 Eyesin musiikkia. Ei kuitenkaan samassa paketissa. Tuo kollaboraatio on vissiin vielä tekemättä. The 69 Eyes featuring Katri Ylander. Joo, erikseen laulut näiltä kahdelta artistilta tai bändiltä. Joo, Peli laittoi viesti, että onneksi ei tarvitse olla näissä deitti-äpeissä ilmeisesti. Muitakin viestejä on tullut. Hyvä tietää, että haasteita riittää. Maailma ei ole vieläkään valmis. Näin kirjoittaa yksi kuulijamme. WhatsAppin kautta studioon 0406195939. Niin, ei se varmaan ole valmis se maailma ton kumppanin haun osalta. Eikö näitä kaikenlaisia uutisjuttuja ole aina, että Japanissa ei harrasteta enää läheisyyttä ollenkaan? Ja onko täällä Euroopassakin se suuntaus, että ihmiset on ruuduillansa koko ajan ja pariutuminen on entistä hankalampaa, vaikka on tavallaan niitä applikaatioita, sovelluksia, Tindereitä ja Facebook-kirpputoreja aihetta varten perustettu. Mitä tässä oli just mun mielestä, se taisi olla siinä uusi juttu uutissivustolla, oli semmoinen juttu nuorten tai Z-sukupolven deittailusta. Otsikko oli semmoinen, että tämän nuoren sukupolven deittailu on kuin työhaastattelu, jossa kukaan ei halua vakipaikkaa. Ja siinä oli toimittaja etsinyt haastateltavia sitten deittisovelluksesta, naistoimittaja. Ensimmäinen vastaus, kun hän oli kysynyt jolta, että lähdetkö treffeille ja saako sinusta tehdä haastattelu, niin ensimmäinen vastaus oli ollut joku oikein alatyylinen, että okei, tehdään haastattelu ja sen jälkeen sitten. Että niin kuin, kovaa meininkiä noissa deitti-äpeissä. Ei ole maailma vissiin vielä valmis, mutta se on varmaan rikas tyyppi, joka selvittää ton parin muodostuksen, pariutumisen, kavereitten haun, niin kuin tämän seuraavan stepin tästä, että nyt kun ne deittisovellukset ei toimi, ihmiset ei jaksa käyttää niitä ja se on semmoinen villi viidakko, missä ei päde edes viidakon lait, vaan siellä pätee deittisovellusten lait, niin se kuka niin kuin selvittää tämän homman tästä eteenpäin, että miten tästä kompuroidaan johonkin semmoiseen toimivaan systeemiin, niin siitä tyypistä tulee rikas.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
8: Karjalainen syke.
7: Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Katri Ylander, täydellinen mulle. Nyt vielä The 69 Eyes ja California ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Puhutaan datakeskuksissa. Pikkusen kerättiin raapasta tuossa jo ihan aamu tuimaan, mutta nyt näyttää siltä, että tällainen datakeskusbuumi on syntynyt.
2: Joo, näitä nyt pompsahtelee niin kuin jatkuvasti täälläkin Joensuun seudulla esille, kun tässä kaikki kunnat, Joensuun ja Liperia, nyt Kontiolahti viimeisimpänä, niin kaavoittaa tämmöisiä paikkoja, kehitellyt uusia paikkoja tuolta isojen sähkölinjojen johtojen varsilta. Tämmöisiä paikkoja, mihin sitten voisi sitten tämmöinen datakeskus tulla.
1: Miksi just Joensuun seudulle halutaan näitä datakeskuksia? Mikä tekee tästä alueesta niille kiinnostavan?
2: No niin, tähän taitaa haluta ihan joka ikisen kuntaan, koska näiden yksittäisten kuntien kannalta se on tietysti positiivinen rakennusvaiheessa töitä, jonkun verran töitä siinäkin vaiheessa, kun se pyörii ja varmaan nämä kiinteistöverotuotot, että se maksaa se firmat kunnalle sitten kiinteistöveroa ilmeisen paljon, koska se on tietysti valtava iso laitos, niin jos sen saa niin kuin oman kunnan alueelle, että minun käsittääkseni kaikki kunnat näitä haluaisi, mutta sitten tietysti tullaan tähän, että onko se jossain vaiheessa sähköhinnan ja näiden kannalta ongelmallista, jos niitä tulee joka Niemeen ja Notkoon ja Saarelmaan, ja sitten kun nämä rahat tietysti menee jonnekin kansainvälisille jäteille, niin se on sitten isomman keskustelun aihe, mutta näiden yksittäisten kuntien näkökulmasta se olisi erittäin positiivinen juttu, jos datakeskus heidän kunnan alueelle tulisi.
1: Kyllä. Nämä datakeskukset on varmaan monelle aika uusi juttu, eli näiden syyhän on se, että näitä syntyy kuin sieniä sateella pikkuhiljaa, se, että teknologia on kehittynyt siihen muotoon, että tarvitaan paljon pilvipalveluita ja tällaista.
2: Niin, kansainväliset jättifirmathan näitä perustaa, ja sitten Suomessa on tietysti ilmeisesti etuja, esimerkiksi aika edullinen sähkö, sitten tämä viileä ilma on, niin kuin koneessa oli, nehän on semmoisia valtavia niin kuin tietokonesaleja, missä niin kuin lämpöä tulee ihan valtavasti, niin se viileys on positiivista, ja tietysti muutenkin tämmöinen turvallinen ja vakaa yhteiskunta, niin Suomi on ilmeisen houkutteleva paikka, mutta kyllähän se sähköhinta kai siinä kaikista ratkaisevin juttu on, kun näähän kuluttaa ihan valtavasti sähköä.
1: Niin, tässä nyt jos niinku arkistetaan tätä keskustelua, niin siis hehän maksavat sähköstä, mutta sähkön määrä ei riitä pyörittämään näitä datakeskuksia. Eli tarvitaan sitten erilaisia muutoksia tähän kantaverkkoon, että saadaan lisää sitä sähköä. Ja kuka maksaa tämän? Siitä on puhetta.
2: Sepä siinä, ja se on sitten isomman yhteiskunnallisen keskustelun aihe. Ja tänne Joensuun seudullehan on nyt kaikissa maakunnan edunvalvonnassa joka ikisessä paikassa tulee esille, että ykköstoive käytännössä on, että semmoinen 400 kilovoltin sähköverkko, eli tämmöinen isompi välityskapasiteetti, että nyt tulee vaan 110 kilovoltin sähköverkko, niin semmoinen on ehkä tulossa 2033 valmistus, että tulee tuolta Savon puolelta Joroisissa menee se linja tähän asti, ja sitten se veettä sitä tänne Joensuun seudulle, ja sitten nämä kaikki tässä Joensuun seudulla olevat Liperissä ja Joensuussa ja Kontiolahdella nämä datakeskuskaavoitusprojektit, niin ne on kaikki sen uuden sähköverkon ja nykyisenkin sähköverkon varrella, että niin kuin on silleen käsi kädessä, että ne mahdolliset datakeskuksen paikat on sitten tämän sähköverkon varrella, mikä nyt tietysti on järkevää, että ei tarvitse enää siitä isosta johosta siirtää kauemmas sitä sähköä.
1: Kyllä, ja samalla tietenkin myös muuta yritystoimintaa inspiroitaan ja mahdollistaa tietenkin niitä tulemisen tälle alueelle.
2: Sehän se on näillä kunnilla, että tietysti kun työpaikkoja, työllisyystilanne huono ja muutenkin elinvoimaa, ne kunnat nyt yrittää kaikilla mahdollisilla keinoilla tänne saada, niin tämä on nyt sitten yksi selvästi, mikä on koko ajan esillä, että näitä isoja toimijoita, mutta saa nähdä, miten käy.
1: No esimerkiksi tämmöinen Jaamankankaan Kyyrönsuon kaltainen tosi iso alue, se kaavoitellaan nyt jo ennen varmaa investointipäätöstä, eikö ollut näin, että tänään käsitellään Kontiolahden kunnassa näitä asioita?
2: Joo, Kontiolahden kunnassa on nyt, sielläkin on nyt kaksi, eli tässä Vellamo-alue on toinen, mikä on lähempänä Joensuuta, siihen on datakeskushanke, ja sitten nyt uutena alkavat kaavoittaa sinne Lehmo eri tasoliittymä läheisyyteen Jaamankankaalle ja Kyyrönsuolle, siitäkin on 8-7 kilometriä tuohon Joensuun kaupungin kulmalle, että ihan lähelle sinällään tätä kaupunkia, mutta semmoinen kokonaan uusi alue siellä Jaamankankaalla.
1: No, mitäs sitten sellainen tilanne, että nyt kun kaavoitetaan näitä asioita ja mahdollisesti vedetään näitä isompia voimavirtoja tuonne noin tai tällaisia sähköpäälinjoja, niin syntyykö tästä kunnalla jonkinlaista riskiä, jos tätä datakeskusta ei sitten kuitenkaan rakenneta tuonne alueelle?
2: No, itse asiassa se kaavoittaminenhan nyt ei, totta kai se niin kuin vie työtä ja näin, mutta ei se nyt mikään valtava summa ole, ja kunnat varmaan on valmiita siihen, että annetaan mahdollisuus sille, että sitä yritystoimintaa saadaan, ja eihän ne kaikki kaavoitus, mitä kaavoitetaan, ja niissä visioja niin ikinä ole ennenkään toteutunut, että se ei varmaan ole ongelma, mutta se tietysti on sitten ongelma, että jos tämmöinen konesali tulisi, ja sitten se syystä tai toisesta niin kuin yhtäkkiä se firma vaikka jättäisi sen saliin siihen.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: something.
1: Breakfast at Tiffany's.
0: Mikä se oli se Remy Harlinin leffa?
1: Deep Blue Sea, oliko se sen, jossa oli haikaloja.
0: Eiks Rennyltä ole tullut nyt joku uusi leffa, missä elokuva tippuu jorpakkoon ja sielläkin on sitten haikaloja? Että siinä on niinku tämmöinen tupla onnettomuus, että ekana lentokone tippuu taivaalta ja sitten osa jengistä ainakin selviää, mutta sitten siellä onkin vielä niitä haikaloja, niin ojasta allikkoon niin sanotusti. Tai joku semmoinen leffa siltä vissiin tuli. Tämä Rennyhän vissiin tekee niitä elokuvia nyt koko ajan, että sieltä tulee joku 3 elokuvaa viikossa. Että tahti on kova. Ikää on joku 67 ja mitä 3 pientä lastakin pyörii jaloissa. Kova ukko. Kova ukko se Renny. Niin on myös Samae Koskinen, kova ukko. Hillitön elämäbiisi soi kohta ja Jannika B. Musa on tulossa. Älä rakasta mun rakasta. Ja tänään tuossa reilu tunnin kuluttua 4 jälkeen tänne radiostudioille tulee vieras käymään. Taiteilija Katy Hyyrynen niminen henkilö. Jännitellään, miten me selvitään haastattelusta ja mitä kieltä me käytetään, koska suomen kieli ei ole hänellä täydellinen. Minulla taas sen se enkku ei välttämättä luonnistu niin kuin natiivilta, eikä Katy Hyyrynen puhu myöskään englantia niin kuin äidinkielenään. Niin katsotaan, kyllä me jollain kielellä selvitään tänään haastattelussa, jossa tutustutaan ebru-maalaustekniikkaa. Katy Hyyrynen tekee siis tämmöistä niin kuin marmorointia, ebru-taidetta, että hän maalaa vedenpinnalle kuvan, sitten siihen vedenpinnalle laitetaan paperi, se kuva siirretään siitä vedenpinnasta siihen paperiin ja siitä tulee voila. Hieno taideteos ainakin, jos osaa ja taitaa tämän muinaisen ebru-tekniikan. Se on kummallista touhua. 2plus-lehdessä luonnehditaan sitä ebru-tekniikkaa tai marmorointia näin, että marmorointi on mainio vau-askartelu, kun lopputulos selviää vasta paperia väristä nostaessa. Marmorointi on usein myös aika nopeaa ja vaivatonta. Jaa, selvitellään kuin nopeata se on ja minkälaisia teoksia saadaan tänään tehtyä, kun Katy Hyyrynen on luvannut ottaa mukaansa ihan siis kaikki välineet. Niin kello 4 jälkeen tutustutaan tähän ebru-maalaustekniikkaan ja meikäläinenkin yrittää sitten jonkun räpellyksen tehdä. Viimeksi taidetta on tullut tehtyä joskus varmaan 6-luokalla jollain vesiväreillä, niin tästä on hetki aikaa, kun edellisen kerran on tullut tuommoisia touhuttuja, mutta annetaan Katy Hyyrysen touhuta ja minä sitten katselen sivusta ja ehkä hieman kokeilen myös itseni. Tämmöinen setti luvassa kello 16-18 puolen Suomen iltapäivässä. Ebru-maalausta, marmorointia, tutustutaan tähän tämmöiseen vähän oudompaan taiteen tekemistekniikkaan tänään.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Samai Koskinen, Hillitön elämä. Älä rakasta mun rakasta. Jannika B:n kappale tulossa kohta. Ja 10 minuuttia, niin kello 15 uutisetkin ovat keskuudessamme. Mitäs toi sääpuoli meinaa? Katsotaan tuosta vaikka Jyväskylän tulevia päiviä. 20.19, 17.19, 18. Tässä on niinku viikoksi eteenpäin niinku melko lämpöisiä lämpötiloja tiedossa ja yölläkin Jyväskylän seudulla 12-13 astetta. Yötkin niinku vielä tavallaan lämpöisiä tähän vuoden aikaan nähden, kun kohta ollaan syyskuussa. Ja on vaikka se nuku yö ulkona tapahtuma tai tempauskin tulossa tuossa lauantaina, niin ihan noin yölämpötilatkin kohdallaan. Jyväskylässä näkyy jonnin verran vesisateita sitten tuosta lauantaista eteenpäin. Mut nyt on kyllä melkomoisen hyvät kelit. Vitsi, ollaan mä oon Lahdessa tekee lähetystä tänään, niin ollaan täälläkin hehkuteltu tuossa työkavereiden kanssa kyllä säätä, että morjens, mikä kesä täällä nyt sitten onkaan. Otetaan nopea lämpötilakierros meidän kuuluvuusaluetta hieman lävitse. Jyväskylä 20, hiukan pilvisempi päivä. Joensuu 18, pilvistä myös Joensuussa. Kuopio sama 18, vähän pilvistä. Lahti-Lahtis. No pilviseltä näyttää nytkin, mutta aamupäivä oli niin makia. Ja 22 Lahdessa lämmintä. Ai, ai, ai, ai, ai. Kyllä kelepaa. Onneksi shortsikausi on vielä täydessä tohinassa ja menossa. Kyllä. Joo, semmoista. Ja säätietoja sitten tosiaan vielä sillai, ihan niin kuin virallisesti tarkemmin ilman tätä mun tämmöistä hehkutusta, niin kuin mä nyt tässä vaan hehkuttelen tätä loppukesää, niin uutisten perää sitten 10 minuutin kuluttua. Jannika B. jatkaa tosiaan tästä.
1: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Poro kylän leipomo, miten voi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Poro kylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: rakastaa. Janika B, älä rakasta mun rakasta. Kuulijamme laittoi viestin, että jos joen suussa mitataan 20, niin se pitää toimittaa lääkäriin. Sillä on hypotermia. Mun piti lukea tämä viesti varmaan 4 kertaa, että mä sain selvää tästä ajatuksesta sen takaa. Jos joen suussa mitataan 20 astetta, se pitää toimittaa lääkäriin se joe. Sillä joella on hypotermia, jos ihmisen lämpötila ihan suusta mitattunakin on sitten vaan plus 20 eikä plus 36 ja rapiat tai vähän alle 37 tai jotain semmoista. Niin aivan, aivan. Viitasaarella 19,9 mitattuna viileästä paikasta, eli pohjoisseinustalta ja kasvuston sisästä. Aurinko paistaa täydeltä terää. Mahtava ulkoaskare, sienestys ja marjastussää. Tämän viestin laitto Jomppeli meille 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja uutisia päin. Ihan niin kuin tost vaan noin. Struct from, vai miten se sanotaan? Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Ja sitten kello 15 uutissetti sekä säätiedoitus.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo, että Pohjois-Karjala on toipumassa yhdestä sen historian suurimmasta laskusuhdanteesta. Maakunnan yrityskenttä on Ritakallion mielestä monipuolinen ja yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa. Esimerkkinä hän mainitsee Pielisen betonin investoinnin Joensuussa ja Outokummussa. Yritysluottoja on nostettu Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 15% enemmän kuin viime vuonna. Ritakallio näkee tämän myönteisenä merkkinä pohjoiskarjalaisten yritysten kasvu- ja investointihalukkuuksista. Viranomaiset epäilevät ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä. Pääepäilyn epäillään perustaneen Suomeen useita yrityksiä vuosien ajan ja järjestelleen ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita. Niiden perusteella he olisivat voineet hakea oleskelulupaa tai kansalaisuutta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos ja rajavartiosto ovat tutkineet kokonaisuutta. Tapausta on tutkittu muun muassa törkeänä petoksena. Itä-Suomen poliisi on valvonut tehostetusti liikennettä taajamissa ja koulujen lähellä 2 viikon ajan tämän kuun 10. päivä alkaen. Yksi tavoitteista oli turvata lasten koulutien aloitus. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa valvontaa on tehty yhteensä yli 60 tuntia. Maakunnassa ajonopeusrikkeitä on kirjattu noin 150. Poliisin mukaan sen näkyvä läsnäolo rauhoitti liikennettä. Ja sitten STT:n uutisia. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta on jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan järjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kertoo pääministerin esikunta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, on kertonut eilen medialle, että hän ei saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo kesäkuun loppupuolella. Sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Kuningashuoneen mukaan tilanne on erittäin vakava. 89-vuotias Harald on Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Hän joutui Oslon yliopistolliseen sairaalaan hoitoon viime viikon maanantaina kortisonihoidon aiheuttaman nesteen kertymisen vuoksi. Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Oireina on muun muassa väsymystä ja hengenahdistusta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Säätiedotus. Nyt on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 12 välillä. Meidän kuuluvuusalueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
5: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Teknoviikko käynnissä puolen Suomen iltapäivässä. Tässä aina kolmen jälkeen tulee yksi erikoislaulu, niin sanotusti semmoinen käsin poimittu, käsin valittu musiikkiesitys, joka on räätälöity nimenomaan meidän puolen Suomen biisiohjelma-osiota varten. Kohta tulee eräs TV-sarja tunnusmusiikki, tekno kautta danse henkinen esitys. Siitä lisää sitten hetkosen kuluttua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Joku röökausuutinen sattui silmiin Iltalehdestä. Iso tupakkamullistus tulossa. Nykyään taloyhtiöiden pitää hakea tupakointikieltoa kunnalta. Sitten se saattaa venyä vaikka vuoden mittaiseksi helposti se päätös, ja voisin kuvitella, että joskus vuosi voi jopa kertautua sitten kahdeksi vuodeksi ja prosessi on koettu raskaaksi. Mutta nyt on sitten tulossa helpotusta. Hallitus esittää eduskunnalle tupakkalain muutosta, jolla helpotettaisiin tupakoinnin kieltämistä esimerkiksi asunto-osakeyhtiön omalla päätöksellä. Tämmöistä helpotusta röökaamisen kieltämiseen. Ei helpotusta röökaajille, ei, mutta röökaamisen kieltämiseen taloyhtiöissä. Se on semmoinen oma taiteenlajinsa se tupakointi. Se on kyllä jännä ilmiö. Mä eilen mietin, kun pysähdyin illalla levähdyspaikalle, kun ajelin töistä kotia ja otin sitten pienoisen evästauon, otin vähän välipalaa siinä autossa. Pysähdyin levähdyspaikalle, mun edellä ajanut auto pysähtyi siihen kanssa, pysähdyttiin samaan aikaan levähdyspaikalle, niin sitten mun edellä ajaneesta autosta klinkkasi ja könkkäsi vänkärin puolelta ulos mies, jolla oli siis jalassa selkeästi joku haitta, että hän ei pystynyt kävelemään kauhean hyvin, vaan se käynti oli todella vaivalloista. Mutta se tyyppi kampesi itsensä sieltä autosta ulos, sitten se klonkkasi ja könkkäsi parikymmentä metriä mettään päin, että jostain syystä se ei halunnut siihen levähdyspaikalle jäädä. Ja se niin kuin hirveän vaivalloisesti, mutta yritti niin nopeasti päästä, kun se vaan pystyi siinä vaivoineensa menemään. Ja sitten se sytytti röökin siellä metässä. Ja sitten se veti siitä muutamat henkoset niin kuin ihan posket lommollaan, sillä niin kuin hirveällä raivolla imi sitä röökiä. Ja sitten se stumppasi sen tupaka. Ja sitten se könkkäsi takaisin autoon. Ja joku oletettavasti hänen rouvansa sitten ajoi sitä autoa ja sitten ne lähti menemään. Mä vaan katsoin niin kuin sitä siinä, että jaa, niin, että no näinkin voi elää, että aina silloin tällöin on se hirveä kytö saada parit sauhut imastua siitä röökistä. Ja itselle aivan vieras maailma tuommoinen, että olisi tuolla lailla koukussa. No varmaan on jotkut muut asiat, mihin on koukussa joku syöminen ja uutisten lukeminen puhelimella, mikä sitten on näistä haitallista, en tiedä, mutta pistin vaan merkille, että se oli jännä, että no ei niillä siihen nyt hirveästi aikaa tuhlaantunut tällä pariskunnalla, mutta pari minuuttia varmaan kuitenkin jarrutus ja pysähtyminen ja sitten taas liikennevirtaan kaasuttaminen, niin että oli pakko pysähtyä siihen, kun näköjään autossa he eivät halunneet harrastaa tätä kepakointia, eli siis tupakointia. Ja sitten se kauhean vaiva sinne mettään meno, että ei voinut vielä siinä auton vieressä tehdä sitä tupakan sytyttämistä. Ja muutamat henkoset tupakka seis ja menoksi. Mä vaan jotenkin niin kuin ajattelin, että olisi ollut vaan paljon helpompi heidän jatkaa matkaa, että jättää väliin se muutamien sauhujen imasuoperaatio. Mutta näköjään se kytö on joskus vaan niin kova, mutta sitä ehkä me ei-tupakoitsijat ei sitten edes ymmärretä, että miten kova se imu voi joskus olla. Tämä on Cameron Whitcomb. Biisi on nimeltään You and Me.
2: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours. We

0: The Outfield, Your Love. Kello sen verran, että lyödään kehiin. Puolen Suomen biisiä pikkuhiljaa ja kone musaa tiedossa. Teknoviikko meillä menossa. Teknoviikko, se on hauska sanoa. Tuossa röökaamiseen siellä levikkeellä tienposkessa yksi viesti, mä otan nopeasti tämän vielä. Joskus ajelin Lapista kotiin, noin 10 tunnin ajomatkalla yksi auto aina ohitti ja ajoi kovaa vauhtia. Ja sitten jossain kohtaa levikkeellä tyyppi oli tupakilla ja tätä samaa menoa jatkui melkein koko matkan. Luulisi olevan stressaava ajotapa. Tämmöinen viesti studio 0406195939. Joo, mä en kyllä jaksaisi tollaista, kauhean ressi vähemmästäkin, että tykitellään autolla ohi, ohitellaan ja kaasutellaan ja sitten ollaan vartin päästä röökillä tienposkessa ja sitten sama homma taas ohitetaan sut ja sitten sä ohitat sen tyypin, kun se vetää tupakkaa siellä tienposkessa. Kauheita tuommoista niin kuin ping-pongia ja loputonta pingistä, 10 tuntia, mukava köröttelymatka Lapista etelään.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Pump up the volume. Esittäjä MARRS. Se on tämän päivän bassobiisi, teknobiisi meidän teknoviikolla. Mitä acid housea, hip housea tämä kappale nyt sitten oikeasti edustaakaan. Tosi vanha biisi. 87 julkaistu. Ja mä joskus soitin tämän, olikohan se viime keväänä vai nyt alkukesästä, en muista, vai talvella, mutta toimi silloin erittäin hyvin lähetyksessä ja silloin WhatsAppissa kerjäsi sitten lisääkin sitten jumputusmusiikkia ja piti parit muutkin humpat soittaa sitten tämän jälkeen, mutta fiilistellään tämä klassikko kappale nyt Puolen Suomen biisinä tänään ja kappalehan on siitä jännä, että se on meille suomalaisille tuttu myös Pultti Boys. Komediasarjan tunnusmusiikista, kyllä, kyllä. Aake Kalliala ja Pirkka-Pekka Petelius tämän tahdissa hytkyivät silloin vanhoina hyvinä aikoina Pultti Boys-ohjelmassa. 89 about oli vuosi tai 90 tai jotain sellaista varmaan, kun tämä biisi on sitten soinut myös Pultti Boysin tunnarina. Joo, pitemmittä puhetta. MARRS. Pump up the volume. Tämän päivän Puolen Suomen biisi. Huomenna sitten joku tekno vielä tähän aikaan kans.

0: sämpläystaidetta ja DJ-taidetta myös. Pump up the volume. M-A-R-R-S, eli Mars, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Loistobiisi, Pultti Boys -biisi. Pirkka-Pekka ja Aake, ai että. Pump up the volume. Joo, siinä oli kerätty noita lauseita ja ääniä ja kaikkea niin kuin muista biiseistä, eli harrastettu sitä sämpläämistä. Sekin on kyllä oma tommonen taiteen muotonsa, ja parhaimmillaan sieltä on tullut sitten kuolematonta musiikkia. Toi taisi olla sitä aikaa, kun se sämplääminen oli vielä jossain määrin niin kuin sallittua ja helpompaa kuin nykyisin. Näin mä oon käsittänyt, että vuonna 87 pystyi ottamaan palan jostain toisesta levystä tai pari sanaa, niin kuin tuossa noi sanotus tai sanoitetut asiat oli ehkä jostain toisesta levystä aina otettu, niin se oli silloin aikanaan helpompaa. Nykyään pitää vissiin hakea kaikkia tekijänoikeusjuttuja ja pyytää lupa, jos haluaa parin sekunnin palan käyttää jostain olemassa olevasta äänilevystä, niin toi oli niitä aikoja, kun silloin vaan vedettiin ja tehtiin ja leikata ja liimaten, copy-pastattiin biisi kasaan ja kyllähän siitä ihan tuommoinen oma biisinsä tuli. Pump up the volume, M-A-R-R-S, Mars, hieno laulu. Jatketaan hienojen teknolaulujen soittamista huomenna tähän samaan aikaan 3 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Kohta on luvassa 3:30 paikallinen asia. Marlon Rudet ja New Age-niminen kappale ainakin ennen 15.30 paikallista ohjelma palaa. Ja reilu tunnin kuluttua vielä 16.30 tienoilla tulee sitä paikallista asiaa tänään torstai-iltapäivänä.
1: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Siellä linjojen päässä meillä on Jarkko Mehtälä. Hei, oot itse vuoden 2023 Suomen vahvin mies ja nyt sitten katsot tätä viikonlopun tulevaa kilpailua johtajan paikalta, mikä näyttää kilpailijan silmin kaikkein pahimmalta tässä kahden päivän kokonaisuudessa, joka on luvassa.
2: No kyllä silleen, kun ajattelee niin kilpailijaksyihin koittaa hyvätä, niin on rankka viikonloppu eessä. Että niin 10 lajia vietään kahteen päivään ja siellä ei ole yhtään kevyyttä lajia. Et kaikki on niinku, yleensä sitten kun vetään paljon lajeja, niin siellä on sitten jotain sellaista, mikä ei, missä ei ehkä niin syke nouse, ei ole silleen hermostotiukilla, mutta nyt on kyllä niinku 10 lajia koettelee ihan jokainen.
1: Korjaa, jos on väärässä, mutta taisi olla näin, että viime vuoden finaalissa 14 miehestä 13 veti maasta vähintään 300 kiloa, niin onko suomalainen voimamiesurheilu nyt aidosti niinku kovimmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin?
2: Kyllä mä väitän, että se on. Ja se, ehkä niin kuin vielä perusteluna siihen juurikin se leveys, että silloin 90-luvulla oli sellaisia niin kuin yksittäisiä huippuja, mutta sitten se niin kuin, niitä oli muutama, jotka siellä niin kuin kärjessä oli sillä tasolla, mutta nyt niin se tason leveys on se, että pääset edes semifinaalin 20 parhaan joukkoon Suomessa, niin ei ole mitenkään niin kuin sanottu.
1: Minkälaista reeniä pitää puskea koko vuosi tätä kisaa varten?
2: No se on ehkä se olennaisin juttu tuossa, mitä sanoitkin, että koko vuosi. Että se ei ole mikään, niin kuin, että kuukausi reenataan ennen kisoja, vaan se on 365 päivää vuodessa. Ja treeni, ravinto, lepo, kaikki ne arjen valinnat. Että kyllä se niin kuin sille on ihan ammattimaista huippu-urheilua tänä päivänä, jos haluaa pärjätä.
1: No nyt kun sitten mietitään, että kovatasoinen kisa on, niin minkälainen viikonloppu on sillä tavalla, että siis mitä katsojan kannattaa erityisesti nyt sitten tältä odottaa?
2: No tietysti ihan tulla tapahtumaa katsomaan, että koko perheen tapahtuma, aika paljon saadaan taas tuotua show-elementtejä, ihan jo kilpailijan esittelystä lähtien kyllä kannattaa olla paikalla, että siitä tulee spektaakkeli, mitä ei ole ennen Suomessa voimamieskilpailussa ja voimanaiskilpailussa nähty. Mutta kyllä se sitten se tulee vaihtuu se johtajan paitaa siellä ja ei tulla meneen, niin kuin, että se on kenenkään niin kuin läpihuutojuttu, vaan tulee sitä twistiä ja seurata ja kannusta kaikkia. Kyllä mä sen niin kuin sanon, miehissä on äkkiseltään sanoisin 5-6 nimeä, jotka voi sen voittaa. Naisissa ehkä ei ihan 6, mutta sanotaanko 3-4 on sellaisia potentiaalisia voittajia minun mielestä.
1: Niin, naisten puolella mestari vaihtuu aika varmasti ja mukana on myös Luumäen Salla-Maria Reponen. Millaisena näet naisten kilpailuja ja Reposen mahdollisuudet kotieluisen tuntumassa?
2: No kyllä Reponen on tosi mielenkiintoinen nimi. Jos niin kuin yksi siellä suunnalla ketä seurata, niin ei vielä tunnettu nimi, aika tuore nimi. Ja vielä ehkä sieltä vähän kevyemmästä painosarjasta tulee tällä Maria, mutta on sitten todella kova tekijä. Lasken voittotaistelun mukaan.
1: No sitten joensuulainen Mika Törrö, hän lähtee puolustamaan mestaruutta, eikö näin, ja tavoittelee jo 7. voittoa.
2: Kyllä, se on siis 7. Suomen vahvin miestitteli. Hän olisi jo 6. jo ihan käsittämätöntä, että meillä on 3 miestä, joilla on 4. Sitten on Mika, jolla on 6, ja se on jotain niin kuin ihan käsittämätöntä, ja mies vaan nuorenee, siltä se niin kuin näyttää, että niin kuin, siis näin niin kuin aidosti, mitä on seurannut, niin kondis näyttää paremmalta kuin vuosi sitten.
1: Siellä on varmaan muistettu ne kasviksetkin syödä lautaselta.
2: Joo, varmasti näin. Siltä se vaikuttaa aidosti.
1: No, Törrön haastajista Jesse Pynnönen on ollut 3 vuotta peräkkäin toinen, ja sitten Niko Nurmi oli viime vuonna aivan mestaruustaistelussa mukana. Onko Törrö edelleen suosikki sitten, vai onko asetelma nyt tasaisempi kuitenkin kuin pitkään aikaa?
2: No taas sitten, kun palaillaan viime vuoteen, niin viime vuonnakinhan jo Mika ehkä vähän laskettiin ulos, että oli ne 2/3 siellä. Ja joidenkin papereissa ei Mika ollut siellä ehkä niin kuin voittotaistelussa edes tai suosikkistatuksella ennen kilpailua, mutta kyllä mä näen, että se on vahvemmin siellä kuin viime vuonna ennakoissa. Ja kilpailu on tosi tasainen, noin 3 mainitsemassa nimeä, sitten en voi olla nostamatta sinne sitten Tuomas Lindroosia, Haminan mies, todella vakuuttava semifinaali. Kortelaisen Walter otti tuota niin viikko sitten Champions Leaguen kisassa pään Hammikaa Törröstä ja Tuomaksestakin. Et niin kuin,
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kuningas Idea, Pohjolan tuulet. Katsotaan pari liikenneaiheista uutista. Puolen Suomen iltapäivässä ennen Elinoran kultainen sukupolvibiisiä sekä Elastisen Anna soida -kipaletta. Tuusulan mopomiitin esitutkinta on valmis. Helsingin poliisi on informoinut tästä. Ja muun muassa Ilta-Sanomat sitten kirjoittanut, että Helsingin poliisi on selvittänyt esitutkinnassa tämän 15-vuotiaan kuljettajan toimintaa, eli tämän mopoilijan. Esitutkinnan perusteella häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä ajoneuvorikkomuksesta. Tapahtuneen esitutkinta on valmistunut Helsingin poliisin osalta ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Mutta mites tämä poliisin toiminta, jos nyt mopopoikaa epäillään noista mun äsken mainitsemista rikoksista tai rikkomuksista, niin valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö, se selvittää omassa esitutkinnassaan poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Ja se selvitys, se on vielä menossa. Tämmöisiä uutisia tullut nyt tähän torstai-iltapäivään. Tuosta kaahailusta ja ajelusta oli juttua myös Karjalaisessa tänään. Poliisi mittasi Pohjois-Karjalassa 148 ajonopeusrikettä, kun liikenne oli tehovalvonnassa taajamissa ja koulujen lähistöllä 2 viikon ajan. Ylinopeuksia havaittiin Pohjois-Karjalassa merkittävästi enemmän kuin Savossa valvontaan käytettyyn aikaan suhteutettuna. Etelä-Savossa liikennettä valvottiin 150 tuntia ja sen aikana mitattiin vain 55 nopeusrikettä. Eli tämä nyt on vaan tämmöinen tietyllä otannalla. Tästä ei voida varmaan yleisesti mitään isompia johtopäätöksiä vedellä, paitsi että tämän yhden otannan perusteella niin Pohjois-Karjalassa kaahaillaan enemmän kuin Etelä-Savossa. Niin, nyt jos näihin lukuihin luotetaan. Ja miksi emme luottaisi, mutta sitten jos halutaan ihan joku niin kuin virallinen kirja tästä kirjoittaa tai joku ihan virallinen mielipide muodostaa, niin sitten pitäisi mitata varmasti enemmän ja pidemmällä aikavälillä näitä tuloksia. Mutta joka tapauksessa huolestuttavaa tässä uutisoinnissa Sanomalehti Karjalaisesta on se, että näitä ylinopeuksia mitattiin koulujen lähistöllä ja taajamissa. Et niin kun olisi olemassa paikkoja, joissa voi ajaa kovaa, jos autolla on pakko ajaa kovaa, niin sitä ralliahan voisi sitten ajaa ihan semmoisissa paikoissa, missä rallia saa ajaa.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: sukupolviin.
1: Me tutustutaan myöhemmin tänään 4:n jälkeen ebru-maalaustekniikkaan, jossa tehdään siis kuvioita veden pinnalle. Sitten ne lopulta siitä siirretään paperille. Miten kaikki toimii, siitä otetaan selkoa tämän iltapäivän vieraan kanssa. Ebru-taiteilija Katy Hyyrynen on äänessä kello 16 ja kello 18 välillä. Tänään puolen Suomen iltapäivässä. Heps kukkuu Jani. Nyt on vatsa täysi kuin parkkipaikka. Siitä syystä, että vaikka ei olisi enää mahtunut, piti kuitenkin tunkea johonkin väliin. Noni, nälkä ei pääse nyt yllättämään meidän kuulijaa. Mikäs tässä on ollessa? Kuntoni on niin hyvä, että jaksaisin maata vaikka tuntikausia sohvalla. Hyvä, hyvä. Kiva kuunnella musaa ja höpötystä radiosta. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja viestitkin kulkee 0406195939.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mä oon tässä uhonnut pitkin lähetystä, että joudunko tai pääsenkö minäkin kokeilemaan tätä ebru-maalaustekniikkaa, missä maalataan veden pinnan päälle, niin se on täysin mahdollista, että näin käy vielä tänään ennen ilta kuutta. Kello 4 jälkeen aloitellaan meiningit iltapäivän vieraan kanssa. Katy Hyyrynen, ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, kertoo meille veden pintaan tehtävästä taiteesta, ebru-taiteesta enempi sitten kello 4 jälkeen. Nyt Tolou, Lose My Mind ja Anin kappale Odota, ja kello 16 tulee tietenkin uutiset.

0: karjalainen syke.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykken aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: mukaan kyseinen karhu oli joka tapauksessa pienikokoinen. Alle vuoden ikäiset karhut ovat rauhoitettuja. Suomen riistakeskuksen Lieksaan myöntämällä poikkeusluvalla sai ampua yhteensä 24 karhua. Imatralla Immalanjärven ekologinen luokitus tippuu erinomaisesta hyvään. Tämä selviää lupa- ja valvontaviraston sekä ympäristöministeriön julkistamasta vesistöjen ekologisen tilan luokituksesta. Järven luokitus vahvistetaan joulukuussa, mutta lopputuloksesta ei ole Imatran seudun ympäristötoimen mukaan epäilystä. Esimerkiksi vesikasvien ja pohjaeläinten tila ovat heikentyneet ja levien määrät lisääntyneet. Imatra on hakenut Euroopan unionin rahoitusta Suurisuonojan valuma-alueen vesien suojelusuunnitelman tekoon, mutta rahoitushakemus on hylätty. Sitten muihin aiheisiin. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää väestölle myös Cell Broadcast-varoitusjärjestelmällä. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Cell Broadcast-tekniikalla vaaratiedote voidaan lähettää nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin kaikkien mobiilioperaattoreiden verkoissa. Erillistä sovellusta ei tarvita. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Meillä on mielenkiintoinen torstai-iltapäivä tiedossa täällä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivän vieras on Kati Hyyrynen, ebru-taiteilija, taiteilija, joka maalaa veden pinnalle ekaksi ja sitten vasta paperille. Eli tämmöistä marmorointityyppistä juttua. Kati Hyyrynen on tehnyt 16 vuotta tätä omaa hommaansa, joten hän on asiantuntija ja oikea henkilö vastailemaan minun kysymyksiin tästä ebru-taiteesta. Ja sä oot saattanut nähdä telkkarissa Kati Hyyrysen tekemässä tätä ebru-vesimaalausta. Hän on ollut nimittäin Talent Suomi TV-ohjelmassa esimerkiksi esittelemässä tätä omaa ekspertiisiään. Me tutustutaan tähän Lahden suunnilla vaikuttavaan taiteilijaan tänään tarkemmin. Ja seuraavan kappaleen jälkeen aloitetaan Kati Hyyrysen kanssa ebruun tutustuminen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tutustutaan tänään ebru-maalaustekniikkaan, jota joskus kutsutaan myös marmoroinniksi, marbling technique englanniksi. Meillä on tänään oppaana Kati Hyyrynen, moi.
1: Moi.
0: Kiitos, kun olet tullut esittelemään meille ebru-tekniikkaa. Sulla on paljon sosiaalisessa mediassakin videoita ja kaikkea, mutta tänään me esitellään radiossa tätä ebru-maalaustekniikkaa. Aloitetaan sillä, että sä voit, Kati, esitellä hieman itseäsi. Saat itse kertoa, kuka sinä olet.
1: Kiitos kutsustasi. Mä olen Katariina Hyyrynen. Mä olen ebru-taiteilija. Mikä se on ebru? Ebru, se on tosi vanha taidemuoto. Se on meni Persia maista, jossa kaikki kuvat tehdään veden pinnalle ja siirretään ne paperille. Se on tosi vaikea sanoa tarkasti, missä ja milloin ebru syntyy. Sen alkuperästä ei ole varma tietoa, mutta samanlainen tekniikka meni 15 ja 17 luvulla ja aikaisemmin Japaniassa oli samanlainen tekniikka suminagashi. Ebru käytettiin alun perin esimerkiksi paperin koristeluun. Sitä käytettiin myös tärkeiden asiakirjojen taustana, koska marmorointikuvioita oli vaikea kopioida. Mä olen tehnyt ebrua noin 15 vuotta. Ennen siitä mä työskentelin tavallisissa toimistotöissä. Olin pankissa, myös matkailussa. Olin yksin ensimmäisestä ebru-taiteilijoista mun kotimaassa Venäjällä. Vuosien aikana saavuttiin hyvän tason ja tulin tunneksi ebru-piireissä siellä.
0: Joo, ja Kati, sulla on täällä oma essu päällä. Kati Ebru lukee siinäkin, tämä nimimerkki. Ja kerroks sä hieman, että miten ebru tehdään?
1: Miten? Se on mukava prosessi. Kaikki alkoi, löysin, jos ask me, how I found it ebru, yeah, how I met with it. Yeah, okay. Se on hyvä tarina. Se kaikki aloin monta vuotta sitten televisio-ohjelmasta, kun mä näin mielenkiintoinen ohjelma tulpaanin kasvamisesta Hollannissa. Ohjelman lopussa oli tosi lyhyt kohtaus, jossa mies piirsi tulpaanin veden pinnalla ja siirsi kuvan paperille. Ja kun mä wow-efekti, ja se oli minusta todella vaikuttava. Se näyttää aina ihmisistä vähän taitomaiselta. Myöhemmin sain tietää, että hän oli tunnettu ebrimästeri. Mä tapasin hänen kanssa, ei paljon kertaa, mutta se verran mukava historia. Mä yritin löytää ebrua Pietarissa 15 vuotta, en löysin ei mitään. Noin vuotta myöhemmin mä näin sama ohjelma taas. Ja silloin mä kuulin Turkin kulttuurikeskustessa Pietarissa. Pietarissa ja menin sinne ohjelmaan ebru. Noin vuoden aikana menin siihen. Sen jälkeen mä matkustin paljon Turkissa eri kaupunkeihin ja tapasin erilaisia ebru-mestareita ja opin heitä paljon. Ja mukava kokous. Todella mielenkiintoinen aika.
0: Ja Kati Hyyrynen aikoo tehdä meille nyt ebru-tekniikalla jotain tässä nyt iltapäivän aikana. Kysytään sitten haasteesta, että mikä siinä on vaikeaa, kun tehdään ja maalataan veden pinnalle, niin Kati, what are the challenges? What is difficult when you are doing ebru? You can answer in Finnish or English. Voi vastata suomeksi ja, tai englanniksi, ihan kumpi sopii paremmin.
1: Difficulties.
0: Yes.
1: Difficulties on vaikeaa. Prosessissa se pitää tuntua, miten väärät työskentelevät veden pinnalla. Ja se on... What else?
0: Pitää olla paljon kokemusta varmaan sitten.
1: Kokemusta tietysti sä tarvitset. Nyt sulla on mahdollisuus tehdä itse ja katsoa, miten se toimii.
0: Okei, no katsotaan, miten se toimii. Joo. And there's also some special water with you. Katilla on mukana erikoista vettä, mitä käytetään, vai onko se vettä? Is it water?
1: Sä et voi juoda tämä vettä. No, mä tein itse, koska käydä erityinen, se on muuttu vähän hyytelämaiseksi.
0: Me palataan tänne Katin kanssa tarkastelemaan ebru-meininkejä myöhemmin Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Badding ja laivat. Me ollaan saatu vieras tänne studioille tekemään ebrutaidetta, eli maalaamaan veden pinnalle. Katy Hyyrynen haastattelussa paikallisen ohjelmapalan jälkeen. Otetaan tuossa 16.30 nurkilla paikallista asiaa hetken verran ja ebrumaalausmeininkejä tulossa lisää tässä lähetyksessä vielä myöhemmin. Katy Hyyrysellä oli mukana tuommoinen keskikokoinen matkalaukullinen ja kaikkea rekvisiittaa ja maalaustarvikkeita, mitä tarvitaan, kun veden pinnalle maalataan, niin jatketaan tuon ihmettelyä sitten puoli viiden jälkeen.
1: Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
2: Karjalainen syke.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Karjalainen syke.
6: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Tom Grennan ja Diamond. Nyt vielä Lambada-tanssia hetki ennen paikallista asiaa, eli Kauma ja Lambada tulossa. Mahtavaa torstai-iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kristiina Viitanen. Eilen luettiin juttua liittyen syöpään ja tällainen 26-vuotias henkilö, kun Moona Suvanto häntä koetteli syöpä, mutta siitä selviydyt.
2: Joo, eli kävin haastattelemassa Moona Suvanto. Hän tosi mielellään antoi oman tarinansa ihan esimerkkinä siitä, että näin voi käydä ja näin sitä selvitään ja tämmöisiä vaiheita siinä on. Ja hän tosiaan niin kuin puoli vuotta ramppasi lääkäreillä, kun oli epämääräisiä oireita, että oli iho kutisi ja tuli semmoisia märkiviä haavoja ja sitten annettiin vaan puranaa ja jotakin antibioottia korkeintaan ja ei niin kuin löytynyt sitä, ja verikokeet toki otettiin, ei löytynyt sitä diagnoosia, mutta sitten hän meni ihotautilääkärille, niin ihotautilääkäri osasi heti niistä oireista, sitä kutinasta ja yöhikoilusta, mikä oli semmoisia keskeisiä oireita, niin sitten diagnosoimaan tämän Hodgkinin syndrooman, eli tämmöisen imusolmukesyövän.
1: Tässä nyt nousee ajatus tietenkin siitä, että jokaisen kannattaa tarkkailla sitä omaa kehoa ja ihan tällaisista pienistäkin jutuista, mitkä saattaa kestää pidemmän aikaa, niin hakeutuu kyllä sitten hoitoon tarkistettavaksi, eihän sinne mitään menetä.
2: Kyllä ne oireet voi olla hyvinkin monimuotoisia ja sitten toki niin kuin syövät on yleisempiä vanhemmilla ihmisillä kuin nuorilla, mutta kyllä niitä nuorillakin on, että 1000 vuodessa Suomessa. Pohjois-Karjalassa noin 30, mutta esimerkiksi haastattelin apulaisylilääkäri Minna Suomista, niin hän sanoi, että tämä ei ihan täysin ehkä tämä tilasto pidä paikkaansa, koska sitä puuttuu esimerkiksi aivokasvaimet kokonaan siitä tilastosta, ja hän tietää omasta kokemuksesta, että niitäkin tulee vuosittain jokunen. Eli ihan yksi yhteen tilastot ei ole, mutta toki suuntaan antavia.
1: No sitten oli päivä, kun tämä jutun henkilö sai tämän diagnoosin. Minkälaista tukea siinä vaiheessa sitten nuori alkaa tarvita, kun elämä pysähtyy tällaisen syöpädiagnoosiin?
2: Usein se diagnoosi saadaan jollain muussa erikoissairaanhoidon osastolla, riippuu sitten mistä tässäkin oli ihotautilääkärillä. No sitten sen jälkeen potilas ohjataan tänne Pohjois-Karjalan syöpäkeskukseen, joka on Siun Soten siellä Tikkarinteellä oleva yksikkö. Ja siellä sitten hoidetaan näitä, ketkä ovat jo diagnoosin saaneet, ja siellä hyvin alussa se tuki on tosi tärkeää, eli hoitava lääkäri heti ohjaa tämän potilaan tänne tämmöiselle asiantuntijahoitajalle, joka ottaa yhteyttä ja kysyy toki, että minkälaista tukea tarvitaan. Sitten myös kontaktoidaan heti Pohjois-Karjalan syöpäyhdistystä. He ovat tosi tiiviisti yhteistyössä. Siellä on erilaisia tukimuotoja tarjolla. Ja aluksihan se sairastunut voi olla vähän pöllämystynyt, ei oikein tiedäkään mitä tarvitsee, että on. Toki läheiset on siinä lähellä, jos läheisiä toivottavasti on, mutta sitten kun siinä on lähellä nämä tuen antajat, niin sitten se kynnys on madaltunut. Ja sitten yksi keskeinen asiahan on sen sairastamisen lisäksi sit se, kun on ne terveen paperit tullut. Sitten olet vähän tyhjän päällä, että mitäs nyt? Kaverit on mennyt eteenpäin, jos on nuori aikuinen, kaverit on mennyt eteenpäin opinnoissaan, armeijassaan, perhettä perustanut, niin siinä on ehkä sellainen tyhjä hetki, jossa se tuen tarve on tärkeää. Ja tosiaan tämä syöpäkeskuksen asiantuntijahoitaja on tämmöinen uusi käytäntö, että hän ensin kontaktoi siinä akuuttivaiheessa ja sitten tarpeen mukaan katsotaan tukitoimenpiteitä. Ja sitten sen jälkeen, kun ihminen on kotona terveenä, sitten soitetaan, että minkälaista tukea olisi nyt tarvella, ja tarve ja mitä on sitten olemassa.
1: Joo, tämä on siis, nyt kun mietitään sitä, että tällainen kerrotaan ihmisille, että sinulla on syöpä, sairasta tällaista, siinähän iskee ihan ääretön tällainen kuoleman pelko, minkä kanssa ei ehdottomasti saa jäädä yksin, vaan niin kuin siinä alkaa sitten prosessit ympärillä myös pyöriä.
2: Kyllä se kuoleman pelko on varmaan ihan kaikilla, vaikka olisi kuinka hyvin parannettavissa oleva syöpä. Tällä Moonallakin oli tämä imusolmukesyöpä, jossa on todella hyvä todennäköisyys parantua. Mutta sitten kun se uusiutui hänellä, niin sitten tuli, se uusiutui oikeastaan ihan siinä melkein heti, että sitä en tiennyt, oliko se sitä vanhan syövän jatkoa vai oliko se ihan täysin niin kuin uusi löytynyt. Mutta siinä vaiheessa hänelle tuli se realismi, että jos ei hän sitten paranekaan tästä. Ja siinä piti aika syvissä vesissä käydä niitä ajatusten äärellä, kun hänelläkin pieni lapsi, mikä tietenkin vaikuttaa siihen elämän suhtautumiseen vähän eri tavalla, kun huolehdit muistakin kuin vain itsestäsi. Mutta kyllä siinä se tuki oli tosi tärkeää ja hänellä oli hirveän tärkeää saada semmoinen tuki ikäisestään ihmisestä, joka on kokenut tämän saman. Eli siinä on hyvin yleistä sellainen ajatusmaailma, että vain minulla on nyt tällaista. Kukaan muu ei tiedä, mitä tämä on ja mitä päässäni liikkuu. Että siinä on tosi erikoisiakin ajatuksia omassa päässä. Mutta sitten nämä asiantuntijat sanoo, että no tosi yleisiä ne mitä koetaan, että on vain mulla. Niin sen takia se on tärkeää se tuen saaminen senkin takia, että saa ne ajatukset, niin kuin, että ne on normaaleja.
1: Näinhän taisi olla sitten kuitenkin, että hänen puolisonsa oli siinä aika vahvastikin mukana sitten tietenkin, että antoi sitä niin kuin äärimmäistä tukea sinne.
2: Kyllä, ja se oli ihan tämmöistä konkreettista tukea, että siinä syöpähoitojen aikana Moonakin esimerkiksi oli niin poikki, että hän, kun hän on aktiivinen ihminen noin muuten, niin hän makasi lattialla, teki palapeliä lapsen kanssa, ei hän pystynyt muuhun. Ja että ihan arjen toivissa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vieraana tänään on taiteilija Kati Hyyrynen ja me tutustutaan ebrutekniikkaan tänään. Toivotetaan hyvää iltapäivää vielä Katillekin. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää ilta.
0: Okei, me aletaan kohta tosi toimiin täällä. Meillä on nyt tämmöinen, me mietittiin mikä on tray suomeksi, mutta me päätettiin, että se on ehkä laatikko, eikö niin? Laatikko, joka on täynnä tätä erikoisvalmisteista vettä, jota ei voi juoda, mutta sitä käytetään siis tässä ebru-maalauksessa sillä, että siihen, no kohta selviää, mitä sille tapahtuu. Aletaanko maalaamaan veden pintaa vai mitä tapahtuu, mutta Kati Hyyrysellä oli tämmöinen iso matkalaukku mukana tarvikkeita, kun hän saapui tänne radiostudiolle, niin materiaalit ja tarvikkeet, niin kerro Kati, mitä tässä tarvitaan? What do we need? The materials and everything. Mitä ebru-taiteilija tarvitsee?
1: Perinteisessä ebrussa käytetään luonnollisia materiaaleja. Esimerkiksi mulla, mä työskentelen luonnollisen materiaalin kanssa. Ensin tarvitaan vettä, kun mä sanoin, että se on vähän hyytolemaiseksi. Erityinen powder.
0: Joku seos tai pulveri, powder, olisiko niin jo?
1: Nykyään länsimaissa ihmiset myös voivat käyttää metiltsyllyloosa. No, mä en tykkää tämä. Värit tehdään luonnollisista pigmentissä. Pigmentti jauhetetaan hyvin hienoksi ja sekoitetaan veteen. Väre pitää testataan monta kertaa nämä kauniit siveltimet tehdään ruususta ja se on hevosen jouhista.
0: Mm-hmm. Okei, ai ruususivelli. Tämähän joo, näyttääkin kyllä ihan ruusulta tämä varsi. Joo. Ihan selkeästi kukkanen ruusu ja sitten hevosesta on siveltimen pää. Joo.
1: Tärkeä materiaali tässä tekniikassa se on tämä. Härän sappi. Sä voit tuoksen.
0: Härän sappi. Oikeasti härän sappia. Härän luonnollista sappi. Materiaalia. Härän
1: kyllä
0: sappi.
1: Kyllä.
0: Mistä saa härän sappia? Where do you buy it from?
1: Suomessa se on tosi vaikea ostaa, mutta mulla on paljon, eikä sitten mä ostin jo. Esimerkiksi mun kotimaassa mä voin löytää se medical, se apteekista jopa.
0: Okei, joo.
1: Se, tämä sappi auttaa hallitsemaan väriä veden pinnalla. Lisäksi käyttämme erilaisia ohuita ja paksuja tikkuja. Missä mun tikkuja? Se on.
0: Katilla on tämmöinen hieno musta rasia, missä on sitten paljon erilaisia tikkuja ja muuta sen sellaista. Kampoja myös, okei. Okay. Kaikenlaisia metallitikkuja, joo, onko siellä puisiakin sitten. Ja härän sappi auttaa sitten kontrolloimaan veden pinnalla maaleja, että ne pysyvät paikoillaan. Tämä on merkillistä, tämä on kiehtovaa. Fascinating.
1: Kyllä, tosi tärkeä. Katso nyt.
0: Ja nyt kiitän. Kati alkoi laittamaan pisaroita veden pinnalle erityisellä ebru-tekniikalla vähän sillä lailla.
1: Mä tykkään tehdä tumma ja valkoinen värit. Tosi lyhyesti, tosi light.
0: Kevyesti.
1: Kevyesti ja eri värit veden pinnalle.
0: Tiedätkö sä jo, minkä sä teet tänään? Do you know what's coming from this piece of art?
1: No.
0: Improvised.
1: Koko ajan se on kuin improvisoita ja sinä et jopa sanoa, mitä se menee lopussa, mitä sä näet lopussa. Koko ajan se on kuin yllätys.
0: Me selvitellään, minkälainen yllätys täältä tulee Puolen Suomen iltapäivässä. Myöhemmin jatketaan täällä taiteen tekemistä.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, lumous. Meillä on lumoava puheenaihe tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja lumoavan aiheen pariin vielä kello 17 uutisten jälkeen. Vieraana Kati Hyyrynen täällä studioilla. Kati Hyyrynen tekee tämmöistä ebru-taidetta, josta me kuultiin tuossa jo pariin otteeseen. Hän tuli matkalaukkuunsa kanssa tänne studioille ja alettiin selvittelemään sitä, että miten veden pinnalle oikein pystytäänkään maalata. Ja härän sappea muun muassa käytetään siinä apuna, että vesi ei lainehdi, vaan se on aika lailla semmoista niin kuin paikallaan pysyvää se vesi. Ja sitten siihen päälle pystyy tehdä kuvioita ja laittamaan värejä siihen, tuputella väriä pisaroina päälle ja niitä väripisaroita tai pyöreitä muotoja pystytään sitten sekoitella erilaisilla puikoilla ja tikuilla ja sillä pystytään tekemään kyllä hienoa kuvaa, hienoa taidetta ja se on aika lumoavan näköistä tuohon veden pinnalle tehdä kuvioita. Kati Hyyrynen on tosiaan vuosikaudet treenannut tätä ja on ammattilainen siinä, mitä hän tekee ja vissiin meikäläisenkin pitäisi nyt sitten viiden jälkeen kokeilla, että miten tuommoinen ebru-marmorointi oikein sujuukaan. Mä veikkaan, että se ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää, mutta yritetään ebruilla hieman sitten kello 17 uutisten jälkeen. Nyt luvassa on Susan Vegan kappale Luka ja Haloo Helsingin musiikkia tulossa kanssa.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Me jatketaan tosiaan Ebru-taiteilija, eli marmorointitaiteilija Katy Hyyrysen kanssa täällä Ebru-tekniikkaan tutustumista kello 5 jälkeen. Maalaamista veden pinnalle luvassa ja vissiin minäkin pääsen omiin pikkukätösiin kokeilemaan tätä Ebru-hommaa, että miten se oikein toimiikaan. Kohta uutiset.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6–11.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Poliisi jatkaa yhä Taipalsaarella kadonneen purjehtijan etsimistä. Miestä on etsitty poliisin, pelastuslaitoksen ja paikallisten veneilijöiden toimesta lauantaista lähtien. Kolmen hengen seurueeseen kuulunut mies putosi veneestä Päihäniemen pohjoispuolella viime lauantaina. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Petri Korpisammaleen mukaan kyseessä oli ystäväporukka, joka oli ollut Saimaalla opettelemassa purjehdusta. Seurue oli myöhään liikkeellä, sillä he olivat matkalla Ilkonsaareen.

0: Tämä selviää lupa- ja valvontaviraston sekä ympäristöministeriön julkistamasta vesistöjen ekologisen tilan luokituksesta. Järven luokitus vahvistetaan joulukuussa, mutta lopputuloksesta ei ole Imatran seudun ympäristötoimen mukaan epäilystä. Esimerkiksi vesikasvien ja pohjaeläinten tila ovat heikentyneet ja levien määrät lisääntyneet. Imatra on hakenut Euroopan unionin rahoitusta Suurisuonojan valuma-alueen vesien suojelusuunnitelman tekoon, mutta rahoitushakemus on hylätty. Sitten muihin aiheisiin. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää väestölle myös Cell Broadcast-varoitusjärjestelmällä. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Cell Broadcast-tekniikalla vaaratiedote voidaan lähettää nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin kaikkien mobiilioperaattoreiden verkoissa. Erillistä sovellusta ei tarvita. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ai että, onneksi meillä on WhatsApp olemassa. 0406195939. WhatsApp tänne studioon ja onneksi meillä on myös täällä studioilla vieras tänään. Veden pinnalle kuvioita taiteileva ebru-taiteilija Kati Hyyrynen on tänne levitellyt vermeensä ja minäkin pääsen kokeilemaan kohta noita ebru-systeemejä, niin jatketaan ebruilun parissa, marmorointitekniikan parissa aivan piakkoin. Tuossa toi sääennuste tuli uutisten jälkeen ennen neljän ruusun biisiä. Viesti studioon kuuluu näin, että kun sanoit lämpimintä on lounaassa, mutta entäs jos on kylmä lounas? Nyt on niinku puujalkojen puujalka, mutta ei se mitään. Ai ai, kyllä tämä saa hyvälle tuulelle tämäkin viesti, mutta jos on kylmä lounas. 0406195939. Hienoa, kun viestejä tulee.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Täällä valmistuu Ebru-taidetta täällä meidän Puolen Suomen radion studioilla. Mä oon ihan tässä mykistyneenä seurannut, mitä Kati Hyyrynen tekee ja ihmetellyt sitä, että värit, jotka on veden pinnalla, ei sekoitu ollenkaan toisiinsa. Ja kyllä se oli se härän sappikin siellä, mitä on sitten väreihin jo sekoiteltu. Ja nyt Kati täällä on tehnyt sitten semmoisen taikatempun, että... Oho.
1: Kaikki jäädä paperilla.
0: Kaikki värit jäävät paperille. Joo, siis täällä on semmoinen astia, missä on vettä ja Kati maalasi siihen astian sisään veden pinnalle maaleilla kuvioita. Sitten hän laittoi paperin siihen maalien päälle, siihen veden pinnalle ja nyt kuviot siirtyivät vedestä paperiin. Mm-hmm. Wow, tämä on kuin taikuutta, jonkinlaista tämmöistä. Tässä on jotain niin kuin taikaa.
1: Taika, se on taikataide. Kun mä olen yllättynyt, mä tunsin tämän taide. Siksi mä haluaisin näyttää kaikille jotakin uusia, mielenkiintoista kuin taide. Sä voit yrittää myös nyt kokeilla itse.
0: Joo, kokeillaan ihmeessä. Kati laittoi sinne vähän keltaista aluksi ja turkoosia väriä tai... Onko tämä turkoosi? Okei. Okay. Ja nyt mä kokeilen sitten laittaa vähän... You maybe need to help me a bit. Is it too much?
1: Too much. Stay a bit okay, here. Yeah. Yeah.
0: Liikaa väriä. Amatööri täällä liikkeellä. Okei. Okay. So now it's better.
1: Yeah.
0: And then I do like... Sitten mä kopautan sitä sivellintä sormeen ja...
1: Ja... Hyvä.
0: Hyvä. Noin. Ehkä Kati jatkaa tästä ammattilainen.
1: Joo, sä voit...
0: Laitaanko mä tämän siveltimen takaisin?
1: Enemmän.
0: Ai enemmän vielä?
1: Joo, joo. Kyllä täällä.
0: Lisää punaista väriä taideteokseen.
1: Mm-hmm. Nyt sä voit ottaa sininen.
0: Sinistä. Onko tässä jotain sääntöjä, että mitä värejä? Ui, nyt on taas liikaa. Mä mokasin heti.
1: Nyt sä tunnet, joo. Toki.
0: Mä teen pari tuommoista liian isoa. Niin, onko tässä jotain sääntöjä? Are there rules that what can you do? Onko tämä liian iso? Are these too big?
1: Too big. Kun sä teet pohja, se ei ongelma. Sä voit... Okei.
0: Okay.
1: Yeah. Ei ongelma, että se on suuri. Se. Nyt sä voit tehdä erilaisia viivoja. Joo, kyllä.
0: Saaks tää osua ihan tonne laatikon pohjaan? Saa.
1: Nyt mä haluan näyttää teille, kun mä tein, mä voin tehdä kukka.
0: Joo, kukka seuraavaksi. Miten ammattilainen tekee kukan? Olin ahne, liikaa väriä tuli multa heti. Tää on kyllä ihan omat lajinsa tämä veden pinnalle piirtäminen. Täytyy edelleen hämmästellä sitä, että... Tuossa vedessä, siihen ei tule mitään aaltoja ja värit ei sekoitu siinä keskenään, kun se on niin paksua se erikoisvalmisteinen vesi nyt jotenkin. Niin mulla tulee nyt mieleen tästä, kun tätä on niin kiva seurata, kun toi vesi käyttäytyy oudosti. The water behaves oddly, so it's very nice to see this. Niin kiinnostaa kysyä Katilta, että tykkääkö lapset tästä, pienet lapset, että do children like this?
1: Kyllä, kaikki tykkäävät katsoa, erityisesti lapset. Esimerkiksi pari viikkoa sitten mä osallistuin Antilan kylässä juhlassa, ja siellä oli paljon lapset. Ja.
0: Kukkaan tulee sitten punaiset terälehdet. Onko se ruusu vai mikä kukka se on?
1: Joo, mä suunnittelen tehdä ruusuja, mutta se on kysymys. I'd like to say that in the process of Ebru, always important and you should feel how the temperature influence, how the humidity of air also, is there dust or not in the air. So, well, everything influence for the best picture at the end. Because in Turkish traditional Ebru, it's important that if there will be just the point of white point, it's, they say they are quite hard at their rules. They say that it's already could be a bad picture. But nowadays, somehow, free artists, they feel more free and creative. It's not.
0: Okei, eli tässä Ebru'ssa, joka on Turkista lähtöisin, niin on hyvin tarkat säännöt siellä Turkin suunnilla. Ja Katikin sanoi, että hänkin tarkkailee sitten hieman ilman kosteutta ja onko ilmassa pölyä ja tämän tämmöisiä asioita, kun hän tekee Ebru-tekniikalla maalauksia. Niin kyllä tämä on tarkkaa hommaa, tarkkaa hommaa.
1: Mä voin...

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä seurataan marmorointitaiteen eli ebrutaiteen valmistumista. Ebrutaiteilija Kati Hyyrynen vieraana meidän studioilla täällä. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin seuraavaksi siirrytään sitten semmoiseen hetkeen, että aletaan siirtämään kuvaa siitä veden pinnalta paperille. Eli tämmöisiä juttuja luvassa kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moniprojekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
6: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
7: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
6: No?
7: Erikokoiset palat.
6: Niinkö?
7: Kasku meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
6: Entäs sie?
7: Minä syön ne kaikki.
8: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
9: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Karjalainen syke.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kohta muun muassa Foo Fightersin musiikkia luvassa ja Irinan musaa kans. Mutta nyt Ebru-taiteilija Kati Hyyrynen on luvannut, että täällä studiossa on luvassa semmoinen taianomainen hetki meidän taiteemme parissa.
1: Vedän pinnalle, laitetaan yksi pisara väreä kerrallaan. Sitten ohjaan pisara ja muutan sen muuta. Näin syntyy varsinainen kuva. Katsotaan meidän kuka. Ja kaiken taianomaisin hetki tulen lopussa. Laitan paperin varovasti, vedän pinnalle ja sitten kaikki jää paperilla.
2: Kaikki jää paperille. Se on outoa. Se on jännä, miten everything stays on paper. Yeah. Almost everything. Almost 100%.
1: No, if my paper would be definitely to these ages, of course it could be. But now we voin puhdistaa.
2: Okei, eli toi laatikko, missä nestettä on ja mihin värejä laitetaan, niin Kati nyt puhdistaa sen sitten tässä vaiheessa. Ja
1: melkein kaikki.
2: Yeah.
1: Joo.
2: Aika nopeasti sä osaat tehdä näitä. Quite fast you can make a rose or something.
1: Yeah, quite fast, yes. No, mä haluaisin tehdä tosi kaunit kukaan.

0: Kati Hyyrynen Puolen Suomen iltapäivässä tänään tekemässä ebru-taidetta ja mäkin pääsin tuossa kokeilemaan, että miten se marmorointi oikein veden pinnalle toimiikaan. Tämä on kyllä hieno laji tämä ebru, jotenkin maagista ja terapeuttista tehdä tätä. Kysytään Katilta nytten, että onko tämä ebru enemmän tiedettä vai taidetta?
1: Se on hyvä kysymys. Mä ajattelen ehkä vähän molempia, koska taiteilijan mä pidän ymmärtää, miten väärit käytyvät sen myös nyt sä tunnet käytävät he vedessä, mutta samalla pitää olla luova ja aina pitää jäätä vähän tila yllätykselle. Mm-hmm.
0: Mikäs on taianomaisin hetki, kun ebrua tehdään?
1: Se on hetki, kun paperi nostetaan vedestä. Se on tuntit ensin näet kuvan veden pinnalla ja sen yhtäkkiä sama kuva menee paperille. Se on aina hieno hetki.
0: Joo, se oli hieno hetki, kun mäkin tuossa ruusua yritin tehdä ja Kati auttoi mua tuossa. Yhdessä tehtiin jonkinlainen ruusu ja se oli kyllä jännä nähdä, että se kuva siirtyi veden pinnalta siihen paperiin, niin se oli kyllä semmoinen taikatemppuhetki, semmoinen tosi, tosi hieno hetki. Kati, miten sun elämä muuttui, kun aloitit ebrun tekemisen? Voiko tähän vastata jotain, että miten elämä muuttui?
1: Se on muuttui tosi paljon. Ennen työskentelin toimistossa ja sen taiteesta tuli työni ja mun elämäni. Olen tavannut paljon kiinnostavia ihmisiä ja matkustanut paljon. Mä tapasin mun suomalainen mies myös tapahtumissa. Oh. Joo, tulen Suomeen myös. Thanks to this, how to say. Ebrun takia.
0: Kyllä, kyllä. Mikä on oudoin paikka, jossa sä oot tehnyt ebrua? Sä oot ollut televisiossa ja käynyt tapahtumissa ja nyt täällä radiostudioilla, niin mikä on kaikista oudoin paikka, missä oot ebrua tehnyt?
1: Mielenkiintoinen paikka oli orkesteri, kun 10 vuotta sitten mä olin Moskovassa. Mä työskentelin orkesterin kanssa.
0: Kuuluisan orkesterin kanssa.
1: Ja, orkesterin soitti musiikkia, samalla luotettiin lasten satua ja mä piirsin ebrua musiikin ja tarinan mukaan. Ja kaikki näytettiin se suurella näytöllä. Joo, mulla oli mielenkiintoista tietysti, kun mä osallistuin täällä Suomessa, Talent Suomea esityksessä. Mukava.
0: Ootko sä koskaan jotenkin epäonnistunut silloin, kun on esitys? Onko ebru mennyt pieleen jotenkin pahasti joku kerta?
1: Se joo, yksi kerran mä epäonnistuin mun esityksen kanssa. Esimerkiksi jos sä myös nyt sä tunsin, se on vähän riskiä, sä et voi odottaa, mikä kuva menee lopussa. Ja esimerkiksi mulla oli, jos veten tuli liikaa harasapia, kuva voi mennä pilalle. Mä muistan esimerkiksi yhden tapahtuman erityisesti ebru alas oli lavalla. Ennen minua lavalla esiintyy muusikoita, jotka käyttävät savua. Se oli minulle todellinen painajainen. Savu meni veden päällä ja ne petittiin veden pinnan. Sen jälkeen en pystynyt enää kunnolla tekemään mun ebrua. Sen jälkeen mä ymmärsin, että vesi pitää suojata tällaisissa tilanneissa. Se oli... oli erityinen tapahtuma.
0: Erityinen tapahtuma, kyllä. Mitä ihmiset yleensä sanoo, millaista palautetta tulee, kun sä teet ebrua, niin mitä on semmoinen juttu? What's the feedback what people mm-hmm. say when they see you doing this?
1: Mm. No, mä ajattelen, että sama feedback kuin sinä tunnet nyt. Mä olen onnellinen, kun ihmiset sanoo, wow, wow, se on loistava efekti kaikille. Kuin sekä lapselle että ikäiselle. Mm.
0: Mitä Kati Hyyrynen, sä aiot tehdä tulevaisuudessa? Onko jotain haaveita tai what's the future gonna be like? Do you have some dreams or stuff with Ebru you wanna do?
1: Kyllä, koska täällä Suomessa ei paljon ihmiset tietävät tästä tekniikasta. Mä haluaisin kehittää sen täällä ja antaa ihmiselle iloa ja antaa heille jotakin uusia. Kaunis.
0: Kiitos. Iloa tuli tänään meidän radiolähetykseen Ebru-tekniikasta. Kati Hyyrynen, kiitos paljon ja mukava, kun tulit tänne näyttämään, miten kaikki toimii.
1: Kiitos paljon kutsusta.

Se oli Irina, haluan olla yksin. Isot kiitokset vielä iltapäivän taiteilijavieraalle. Hän oli siis nimeltään Kati Hyyrynen. Kati Hyyrynen Lahesta. Ebru-taiteilija, marmorointitaiteilija, jolla on semmoinen 15-16 vuoden kokemus veden päälle taiteilusta. Ja sitten kuvat siirretään vielä paperille siitä veden päältä. Niin hienoa touhua, maagista meininkiä. Näyttää kyllä mukavalta ja sitä on mukava katsella tuota hommaa, kun siinä on se oma taikansa sitten, kun kuvat siirtyvät veden pinnalta paperille, niin tapahtuu aina semmoinen wow-hetki. Voisiko taidekuvia laittaa jonnekin näkyville, huudellaan WhatsAppin kautta? Joo, niitä on sosiaalisessa mediassa näkyvillä, että Instagramissa, radiovoiman profiileissa, siellä semmoisissa tarinoissa, eli storeissa. Että jos Instagramista hakee radiovoiman, niin sieltä löytyy sitten pylpyrä vasemmalta ylänurkasta, mistä pääsee katsoa niitä tarinoita, mitkä on 24 tuntia nähtävillä, niin sieltä löytyy kuvia. Ja sitten kun mä vastasin tälle kyselijälle tuolla WhatsAppissa, niin hän ei tietenkään käytä Instagramia, mutta halleluja, Facebook riensi apuun. Facebookia tämä meidän kuulijamme sitten käyttää, niin ja Fasesta hän löysi Kati Ebrun taidekuvat, niin joko Facebookin kautta tai Radiovoiman Instagramista, niin, ja myös Radiovoima siis Facebookista, niin löytyy nämä samat matskut, että sieltä ja niitä väyliä pitkin pääsee Kati Hyyrysen omia somekanaviakin seuraamaan, Kati Hyyrysen omaa Instagramia, Kati Ebru. Kati Hyyrynen tuli tänne tosiaan matkalaukun kanssa ja oli aika paljon tarvikkeita mukana ja siinä on oma järjestelynsä, että saa matkalaukkuun sitten kaikki laitettua, niin organisointikyky on huikea tässä, kun seurailen Kati Hyyrysen kamojen kasaan laittamista. Joo, Miley Cyrusen musiikkia ja illan viimeistä semihidasta kappalettakin nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivässä.

0: Suunnilleen jossain näillä nurkilla tätä meidän lähetystä on ollut tapana toivottaa illan jatkoa ja sanoa vielä myös, että pidä huolta itsestäsi ja sitten myös kanssa ihmisistä sen jälkeen. Järjestys on tuo sama kuin lentokoneessa niissä turvajutuissa, mitä tulee siellä lennon alkuosassa, niin eikö se aina mene silleen, että eka oma happinaamari päähän ja sitten aletaan jeesaa muita. Illan viimeinen semihidas kappale vielä tässä jäljellä ennen kuuden uutisia. Tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään semmoinen niin kuin kaunis slovari, mutta semihidas kappale nimensä mukaisesti kuitenkin Soundgarden, Black Hole Sun. Lopetetaan tähän biisiin tänään torstaina tämä lähetys. Ja kun tämä on tämmöinen semihidas biisi, niin tosiaan tempo on tässä kappaleessa yllättävän semmoinen hidas. Että ootko ikinä miettinyt tätä Black Hole Sun -hittibiisiä, joka varmaan on tuttu laulu. Että siinä on semmoinen todella niin kuin raskassoutunut ja hidas tempo, niin lopetetaan tähän lauluun tänään. Huomenna jatketaan kello 13 Puolen Suomen iltapäivää. Pidä huolta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Poliisi jatkaa yhä Taipalsaarella kadonneen purjehtijan etsimistä. Miestä on etsitty poliisin, pelastuslaitoksen ja paikallisten veneilijöiden toimesta lauantaista lähtien. Kolmen hengen seurueeseen kuulunut mies putosi veneestä Päihäniemen pohjoispuolella viime lauantaina. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Petri Korpisammaleen mukaan kyseessä oli ystäväporukka, joka oli ollut Saimaalla opettelemassa purjehdusta. Seurue oli myöhään liikkeellä, sillä he olivat matkalla Ilkonsaareen. Mies putosi veneestä lähellä määränpäätä. Karhujahti ei mennyt Lieksassa aivan putkeen. Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö Juha Kuittinen kertoo viranomaisten pyytävän tutkijoilta selvitystä siitä, ammuttiinko Lieksassa alle vuodenikäinen karhu. Kuittisen mukaan kyseinen karhu oli joka tapauksessa pienikokoinen. Alle vuoden ikäiset karhut ovat rauhoitettuja. Suomen riistakeskuksen Lieksaan myöntämällä poikkeusluvalla sai ampua yhteensä 24 karhua. Imatralla Immalanjärven ekologinen luokitus tippuu erinomaisesta hyvään. Tämä selviää lupa- ja valvontaviraston sekä ympäristöministeriön julkistamasta vesistöjen ekologisen tilan luokituksesta. Järven luokitus vahvistetaan joulukuussa, mutta lopputuloksesta ei ole Imatran seudun ympäristötoimen mukaan epäilystä. Esimerkiksi vesikasvien ja pohjaeläinten tila ovat heikentyneet ja levien määrät lisääntyneet. Imatra on hakenut Euroopan unionin rahoitusta Suurisuonojan valuma-alueen vesien suojelusuunnitelman tekoon, mutta rahoitushakemus on hylätty. Sitten muihin aiheisiin. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista.

0: Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 23 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on lounaassa. Yölämpötila 5-12 astetta. Kuuluvuusalueemme pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntala. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen

0: maanantaina kello 10.30.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Käydään tällä kertaa läpi vähän yrittäjämaailman ajankohtaisia uutisia, ja niitähän riittää. Tälleen kesän lopussa alkaa pikkuhiljaa tulla taas uusia muistettavia asioita ja lisää erilaisia uutisaiheita. Ja yrittäjien syksy on alkanut tällä kertaa vähän aiempaa valosammissa tunnelmissa, nimittäin pienten ja keskisuurten yritysten näkymät on parhaat sitten syksyn 2022. Tuoreen yrittäjäkallupin mukaan tulevaisuuden näkymät on parantunut selvästi näiden vähän vaikeidenkin vuosien jälkeen, nimittäin yrityksistä 47% on arvioinut, että tämänhetkinen taloudellinen tilanne on heillä hyvä. 34% pitää tilannetta neutraalina ja 19% sitten näkee sen huonona. Ja kiinnostavahan tässä on se, että nimenomaan tulevaisuuteen katsottaessa tämä tunnelma on muuttunut parempaan suuntaan. Ja Suomen yrittäjien mukaan tämä PK-yritysten luottamus tulevaan on tosi tärkeä juttu koko Suomen taloudelle, koska valtaosa suomalaisista yrityksistä on just pieniä tai keskisuuria. Ja sitten kun yrittäjät uskoo tulevaisuuteen, niin se yleensä tarkoittaa investointeja, uusia työpaikkoja ja ylipäätään sitä, että se talouskasvu lähtee siitä nousuun. Mutta sitten toisaalta kaikilla yrittäjillä tämä tilanne ei ole ihan yhtä valosa, koska sitten Gallupissa tosiaan parhaaksi tilanteen on arvioinut vähintään 5 henkilön PK-yritykset, kun sitten taas jälleen kerran yksin yrittäjillä tilanne on heikoin. Ja tämähän kertoo tietysti siitä, että tämä talouden elpyminen ei vielä näy kaikkien yrittäjien arjessa samalla tavalla. Myöskin konkurssiluvut muistuttaa siitä, että vaikeudet ei ole ihan kokonaan takana, nimittäin heinäkuussa Suomessa on haettu konkurssiin 243 yritystä. Ja tämä määrä on vähän pienempi kuin mitä vuotta aikaisemmin, mutta se lasku on ollut aika maltillista kuitenkin suhteessa siihen, että taloudessa nähdään jo elpymisen merkkejä. Ja mitä tämä nyt sitten yrittäjän näkökulmasta tarkoittaa, niin ehkä ainakin sitä, että semmoinen varovainen optimismi on paikallaan. Ja voi ehkä jo pikkuhiljaa ruveta miettimään, että mitä halutaan yrityksessä seuraavaksi tehdä, mutta toisaalta kuitenkin edelleen pitää se talous tarkasti hallinnassa. Toinen mielenkiintoinen ajankohtainen luku liittyy siis työterveyshuoltoon. Nimittäin työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset on kasvanut vuonna 2024 peräti 12,2% ja noussut siis yhteensä 1,277 miljardiin euroon. Suomen yrittäjät pitää tätä kustannusten nousua huolestuttavana ja katsoo, että tämä nykyinen järjestelmä ei toimi PK-yritysten näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Työterveyshuolto on tietenkin aika tärkeä osa työkyvyn ylläpitämistä, mutta yrittäjän näkökulmasta jokainen kustannus kuitenkin vaikuttaa myös siihen, että miten kannattavaa se yrityksen pitäminen on. Eli ehkä tiivistettynä näin talouteen liittyen, niin luottamus on palaamassa tulevaisuuteen, mutta sitten toisaalta arjessa ei ole vielä välttämättä varaa huokasta ihan helpotuksesta. Eli kannattaa katella vähän mahdollisuuksia, mutta kuitenkin myös niitä yrityksen perusasioita kriittisellä silmällä.

0: yllättävän paikallista.
1: Sitten yrittäjän arkeen, nimittäin siellä on paljon asioita, jotka ei välttämättä tunnu kiireellisiltä, paitsi sitten kun jotain menee pahasti mönkään. Tällä viikolla ajankohtaisissa yrittäjäuutisissa korostuukin aika moni tällainen perusasia, nimittäin yrityksen tietojen, tietoturvan ja hallinnon pitäisi olla kunnossa sen lisäksi, että on vaikkapa myyviä tuotteita ja hyvää markkinointia. Patentti- ja rekisterihallitus muistuttaa parhaillaan yrityksiä tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta. Nimittäin kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien pitää ilmoittaa kaupparekisteriin, että ketkä on niitä yrityksen tosiasiallisia edunsaajia. Eli niitä henkilöitä, jotka omistaa yli 25% yrityksen osakkeista tai käyttää yli 25% äänimäärästä. Ja PRH on tässä kesän ja alkusyksyn aikana lähettelemässä tai lähettänyt jo kehotuskirjeitä niille yrityksille, joiden edunsaajatiedot puuttuu. Ja sitten jos niitä tietoja ei ilmoita määräaikaan mennessä, niin sieltä voi tulla semmoinen useamman 100 € laiminlyöntimaksu. Eli kannattaa käydä ne asiat katsomassa sieltä kuntoon. Tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten tämmöinen ihan pienikin hallinnollinen asia voi yhtäkkiä muuttua yrittäjälle ihan konkreettiseksi kuluksi. Ja etenkin pienille yrittäjille voi olla aika isokin kulu tämä, muutamakin 100 €. Eli tarkista yrityksen perustiedot, etenkin jos on tapahtunut vaikka omistajanvaihdoksia tai muita muutoksia. Ja myöskin huijaukset on jälleen kerran nousussa erilaisia uusia huijauksia, eli pelkästään hallinnolliset asiat ei ole riski, vaan myöskin huijaukset. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on saanut ilmoituksia tällaisista palkanmaksuhuijauksista. Eli joku rikollinen esiintyy firman työntekijänä ja pyytää muuttamaan palkkaa varten käytettävää pankkitiliä. Eli voi vaikka laittaa sähköpostia, että hei, haluaisin, että palkka maksetaan jatkossa tilille XYZ ja terveisin. Ja sitten työntekijän nimi. Ja sähköpostiosoitekin saattaa näyttää ihan oikealta ensisilmäyksellä. Mutta sitten jos se muutos tehdään pelkän tämmöisen väärännetyn sähköpostiviestin perusteella, niin se seuraava palkka sille työntekijälle meneekin sitten rikollisen tilille. Eli jälleen kerran vanha neuvo jo tuttu monien vuosien takaa. Jos joku pyyntö tuntuu vähänkään oudolta, niin varmista asia toista kautta. Eli jos työntekijä pyytää sähköpostilla vaihtamaan tilinumeroa, niin kannattaa soittaa ja varmistaa asia, tai kasvotusten varmistaa asia, tai sitten jos on vaikka Teams tai joku vastaava käytössä, niin tietysti sitäkin kautta, mutta ehkä yleensä tällaiset asiat kuitenkin hoidetaan muuten kuin sähköpostilla juurikin tästä syystä. Ja myöskin PRH:n nimissä liikkuu huijausviestejä. Kannattaa aina tarkistaa lähettäjän oikea sähköpostiosoite, eikä luottaa pelkästään siihen nimeen, joka viestin lähettäjän kohdalla näkyy. Näitähän on ollut jo pitkään tällaisia huijauksia, että se vähän niin kuin näyttää lähettäjän nimi oikealta, mutta sitten kun avaa sen sähköpostiosoitteen, niin aivan joku tuntematon henkilö ja epäilyttävä sähköpostiosoite. Mitään linkkejä tietenkään ei kannata klikkailla. Itse suosin sellaista tapaa, että jos tulee joku vaikka ihan suomi.fi, että hei, sinulla on lukematon viesti suomi.fi-palvelussa, ja se tarjoaa linkkiä, mistä voisit kirjautua sinne palveluun, niin vaikka se olisi ihan oikealta lähettäjältä, niin siitä huolimatta avaan itse selaimen ja menen sinne sivustolle itse sen hakuun kirjoittain, niin ei varmasti tule klikattua vääriä linkkejä. Ja sitten vielä tämmöinen tämän päivän yrittäjän uusi kysymys, nimittäin tekoälyllä tuotettu sisältö. Ja siitähän pitää siis kertoa ja mainita niin, että myöskin kuluttaja näkee, että mikä homma. Ja aika paljon käytetään kuvien, tekstien, videoiden ja kaikkien muiden sisältöjen tekemiseen tekoälyä, mutta se pitää tosiaan merkitä tekoälyn avulla tuotetuksi ja ne tarkentuu koko ajan myöskin ne, että millä tavalla se pitää merkitä. Eli kannattaa olla tarkkana hyvinkin monissa asioissa huijausten suhteen tai perustietojen päivittämisen suhteen. Ihan tietoturva, kaikki mahdollinen, niin kuuluu oikeastaan nykyään jokaisen yrittäjän arkeen, ei pelkästään johonkin kirjanpitäjille tai tietoturva-asiantuntijoille.

Kolmannessa ajankohtaisosiossa kurkistetaan vielä muutamaan muutokseen, jotka vaikuttaa siis yrittäjän arkeen ja yritysten ihan perustoimintaympäristöön. Nimittäin kansainvälinen kauppa ensinnäkin on nyt tässä muuttunut, nimittäin EUn ulkopuolelta tulevat alle 150 euron paketit ei ole enää tullivapaita. Heinäkuun alusta lähtien sieltä on pitänyt 3 euron tullimaksu maksaa tällaisille lähetyksille, esimerkiksi Kiinasta tuleville verkkokauppalähetyksille, ja sen vaikutuksethan on näkynyt todella nopeasti. Nimittäin yrittäjien mukaan alle 150 euron lähetysten määrä väheni heinäkuussa huomattavasti yli 76% verrattuna vuoden takaiseen. Ja muutoksia on myöskin tulossa lisää. Nimittäin EU:n suunnitelmissa on loppuvuodelle myöskin uusi käsittelymaksu EU:n ulkopuolelta tuleville verkkokauppalähetyksille. No, miten tämä sitten on yrittäjän näkökulmasta? Niin nämä muutokset voi vaikuttaa esimerkiksi verkkokaupan hinnoitteluun tai toimituksiin tai kilpailuasetelmaan, koska halpa tuote ulkomaisesta verkkokaupasta ei välttämättä ole jatkossa ihan yhtä halpa kuin ennen. Ja tämähän on esimerkiksi just näistä kiinalaisista halpa verkkokaupoista, niin kuin vaikka Temu tai mitä näitä nyt on, Shane, Wish oli joskus, en ole ihan varma mitä näitä on enää jäljellä. Mutta sieltä joutuu jokaisesta erilaisesta tuoteryhmästä siis maksamaan nyt sen 3 euron maksun, niin ei olekaan enää ihan niin halpaa tilata 8 erilaista pikkuesinettä sieltä, kun jokaisesta joutuu maksamaan 3 euroa ekstraa. Toinen ihan kiinnostava ajankohtainen aihe liittyy yritysten suhteeseen verotukseen. Nimittäin Suomen yrittäjien uutisoiman kyselyn mukaan yritysten luottamus Suomen verotusjärjestelmään on laskenut. Vaan noin joka neljäs yritys katsoo tällä hetkellä, että se verotusjärjestelmä kannustaisi yrittäjyyteen. Taustalla on muun muassa kokemus verotuksen monimutkaisuudesta ja esimerkiksi noiden alvien palautuksiin liittyvistä viiveistä. Yrittäjän näkökulmasta verotus ei ole siis pelkästään prosentteja ja veroilmoituksia, niin kuin ehkä sellaisille, jotka ei ole yrittäjiä, vaan sillä on oikeasti vaikutusta siihen, että miten ennakoitavana sitä yritystoimintaa voidaan pitää. Ja ehkä loppukaneettina sitten se, että vaikka tässä toimintaympäristössä tulee koko ajan muutoksia, niin jälleen kerran muistutuksena se, että yksin ei tarvii selvitä. Pohjois-Karjalan yrittäjien syksyn tapahtumakalenterissa on jälleen kerran tosi paljon mahdollisuuksia verkostoitumiseen, tiedon hankkimiseen ja oman yritystoiminnan kehittämiseen. Siellä on ohjelmassa esimerkiksi näitä yrittäjäaamiaisia eri puolella maakuntaa, yritysvierailuja ja muitakin tällaisia jäsenille suunnattuja tilaisuuksia. Ja nämä löytyy kaikki ilmoittautumisohjeineen sitten Pohjois-Karjalan yrittäjien verkkosivuilta. Ja tässä Yrittäjäradio tällä kertaa. Kiitos paljon kaikille kuulijoille ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka moi!

Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntala. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.

0: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Karjalainen syke.

kasvatettiin, katseen kylmiin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kuinka voi rikkoa?

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: This ain't no disco.